0: regulering av sykepenger. Og det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund. Tirsdag blir streiken opptrappet, sier han.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Det brenner kraftig på Saltstraumen camping i Bodø. En bygning er overtent, og personer har kommet seg ut og blir undersøkt av ambulanse, opplyser Nordland politidistrikt. Det er fare for at brannen skal spre seg. Campingvogner og hytter i nærheten blir også evakuert. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Det bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Troels Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne varslet i går om stor avstand mellom partiene og at hennes forsøk på å danne regjering feilet. Så nå peker de borgerlige partiene i Danmark, det vil si Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, De Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti og Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. NRK Nyheter. I studio Harald Berre. NRK P1+.

0: Her er en god nyheter klokka tre. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Bredde Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og

0: Det her en ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
1: Og det sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Og tirsdag trappes streiken opp, og ytterligere 650 medlemmer blir tatt ut. I tillegg rammes en uorganisert bedrift med til sammen tre renholdere. USAs president Donald Trump sier det skal være en tre dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutveksling, melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Og Trump sier at han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persiabukta. Jeg får angivelig et brev i kveld, sa han til journalister utenfor Det hvite hus fredag. Så får vi se hvordan det går, sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping i Bodø brant ned i natt. To personer er sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene fremstår ikke alvorlig ifølge politiet. En tredje person er sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men nå er de evakuerte tilbake i campingvognene og hyttene sine. Og det brenner kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Brannvesenet har problemer med tilgang til vann, og det er fare for spredning til skog, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Haud Ragnhild Darud.
2: Dette er NRK P1+.

gjør lyktor mønster. Det er dumt, men jeg er vel dum. Man sier at ensam er fri,

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Ytterligere 653 renholdere skal tas ut i streik når streiken trappes opp tirsdag. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne med å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere, så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det mener det russiske nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persiabukta. «Jeg får angivelig et brev i kveld», sa Trump til journalister utenfor Det hvite hus fredag. Trump sa også at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. «Så får vi se hvordan det går», sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. 2 personer ble sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene framsto ikke som alvorlige, ifølge politiet. Og en tredje person ble sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men de evakuerte er tilbake i campingvognene og hyttene sine nå. Det brenner i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Brannvesenet har problemer med tilgang til vann, og det er fare for spredning til skog. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal 653 renholdere streike. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger, bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. 1000 fanger skal utveksles fra begge landene. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, melder nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persia-bukta. Trump sa til journalister utenfor Det hvite hus fredag at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. En bygning på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. Samtlige nødetater rykket ut klokka 12:15, sier innsatsleder i brann Tom Tu.
3: Når vi kommer fram, så er det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget er egentlig overtent. Vi vet at det var folk, i hvert fall i nærheten, når det begynte å brenne i bygget.

0: Men de har kommet seg ut da, og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det er en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verste deler som er som kombinert bygg.
1: Hva er det som har forårsaket denne brannen?
0: Ja, det er for tidlig å si. Det vil jo forhåpentligvis politiet finne ut i sin etterforskning.
1: Det blåser ganske frest her. Har det vært noe fare for spredning til andre bygninger?
0: Ja, vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som er nedbrent da. I starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
2: Kåre Ribe Ramskjell intervjuet innsatsleder Brann Tom Tuv. En mann i 20-årene er anmeldt etter at han skjøt med luftgevær ved Dalgård skole på Byåsen i Trondheim i natt. Politiet bekrefter at mannens forklaring om at han skjøt på en blikkboks. Og det var NRK Nyheter i studio nå, Harald Berre.
3: NRK P1+.

God morgen, dette Meteorologisk institutt I Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, lørdag 9. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt I dag klokken 5. Strømtangen svak vind og 7 grader. Færder 4, sør lett bris 10 grader. Svenner flau vind 8 grader. Jomfruland flau vind 8 grader. Lyngør flau vind 8 grader. Torungen svak vind 8 grader. Oksøy svak vind 9 grader. Lindesnes svak vind 9 grader. Lista øst lett bris 9 grader. Eigerøya sørøst frisk bris 9 grader. Oprestad sørøst laberbris 9 grader. Ekofisk sør laberbris 9 grader. Kvitsøy sør laberbris 8 grader. Slåtterøy sør laberbris 8 grader. Feie sør frisk bris 8 grader. Ytterøyene sør frisk bris 8 grader. Kråkenes sør stiv kuling 7 grader. Gullfaks sørvest frisk bris 7 grader. Svinøy sør frisk bris 7 grader. Ona sørvest frisk bris 9 grader. Veiholmen sørvest lett bris 8 grader. Sula vest lett bris 8 grader. Halten flau vind 9 grader. Eidrun sør liten kuling 8 grader. Buområsa svak vind 10 grader. Rørvik øst lett bris 8 grader. Nordøyan svak vind 8 grader. Sklinna øst lett bris 9 grader. Vega vest lett bris 9 grader. Solvær sørvest laberbris 9 grader. Myken sørvest lett bris 8 grader. Røst øst laberbris 7 grader. Helligvær sørøst laberbris 9 grader. Skrova nordøst frisk bris 7 grader. Rotvær nordøst laberbris 6 grader. Bø I Vesterålen.

øst frisk bris, 6 grader. Andøya, øst laberbris, 4 grader. Hekkingen, sørøst laberbris, 4 grader. Måsvik, nordøst laberbris, 4 grader. Torsvåg, sørøst lett bris, 4 grader. Rognsundet, sørøst laberbris, 3 grader. Fruholmen 4, sørøst lett bris, 3 grader. Slettnes 4, svak vind, 0 grader. Berlevåg, svak vind, minus 1. Og Varde, svak vind og 1 grad. Så er det i Kristiansand-Kjevik, svak vind og 8 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 5 grader. Bergen-Florida, svak vind, 8 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 10 grader. Og Tromsø, værvarslinger, flau vind og 1 grad. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, unntatt Telemark. Sørlig bris, delvis skyet, oppholdsvær. Og fra ettermiddag sørvestlig bris og tilskyende. Og etter hvert litt regn vest i Buskerud og innlandet fylke, vest og nord for Hamar. Ellers oppholdsvær. Telemark, sørvestlig bris, skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Og fra ettermiddag litt regn av og til i vestlige områder. Agder, skiftende bris, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Og i kveld er litt regn i vest. Fjell i Sør-Norge, sørlig bris, liten kuling utsatte steder, og i kveld sørvestlig bris. Skyet, litt snø, først i vestlige områder. Rogaland, sørøstlig bris, frisk bris på kysten, og fra i formiddag skiftende bris. Skyet, regn, først i nord. Og i områdene lengst sørøst, oppholdsvær til ut på kvelden. Hordaland, sørvest bris, skyet, regn. Og i kveld, vest og nordvest bris, spredte regnbyger og snø over ca. 800-1000 meter. Sogn og Fjordane, sør og sørvest, liten kuling utsatte steder og stiv kuling ved Stad. Og i kveld vestlig frisk bris, skyet, regn og fra i ettermiddag regnbyger, sludd eller snøbyger over 300-900 meter. Møre og Romsdal, sør og sørvest, stiv kuling utsatte og i ettermiddag sterk kuling på kysten, skyet, regnbyger. Trøndelag, sør frisk bris, utsatte steder, skyet, oppholdsvær, og fra sent i formiddag sørvestlig liten kuling, og fra i ettermiddag stiv kuling på kysten, perioder med regn og regnbyger. Nordland, sør og sørøst frisk bris, utsatte steder, og fra i ettermiddag økende til stiv kuling. Tilskyende, etter hvert regn, og i kveld overgang til regnbyger. Troms, sørøst, liten kuling utsatte steder i nord. Kveld, sørøstlig eller skiftende bris. Tilskyende, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag litt regn i sørlige områder. Finnmark, sørøstlig liten kuling utsatte steder, lett skyet først på dagen. Fra i formiddag tilskyende fra sør. Oppholds og i kveld litt regn på vidda og lengst vest. Spitsbergen, skiftende bris. Enkelte snøbyer på kysten i vest, og fra i ettermiddag enkelte snøbyer også på kysten i nord. Ellers delvis skyet, oppholdsvær.
så det værvarslet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, skiftende briser, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, nordlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Fladen, nordlig liten kuling, svak sjø, regn, moderat sikt. Utsira sør, skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, skiftende bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Viking, skiftende frisk bris, røff sjø, regn, moderat sikt. Austampen, sørvest stiv kuling, veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Områdene Storegga og Frøyabanken, sørvest stiv kuling og perioder med sterk kuling, veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Områdene Haltenbanken og Storegga, Haltenbanken, til nullmeridianen. Sørvest stiv kuling, røff eller veldig røff sjø, perioder med regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørlig frisk bris, økende til sørvest stiv kuling, røff eller veldig røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Trænebanken, sørlig frisk bris, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Røstbanken, sørlig liten kuling, perioder med stiv kuling. Røff, perioder med veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, moderat til røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Vesterålsbankene, sørlig liten kuling, og perioder med stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Banken utenfor Troms, østlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Tromsøflake, østlig liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Hjelmsøbanken, østlig liten kuling, og perioder med stiv kuling. Svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Nordkappbanken, sørøst liten kuling. Svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Områdene Nordbanken og Killingbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekler i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal 653 renholdere streike. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger, bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag til og med mandag er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva. En bygning på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. Samtlige nødetater rykket ut klokka 12:15, sier innsatsleder brann Tom Tuv.
3: Når vi kommer fram, så er det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget er egentlig overtent. Vi vet at det var folk, i hvert fall i nærheten når det begynte å brenne i bygget, men de har kommet seg ut da, og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det er en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som er sånn kombinert bygg.
4: Hva er det som har forårsaket denne brannen?
3: Ja, det er for tidlig å si. Det vil jo forhåpentligvis politiet finne ut i sin etterforskning.
4: Det blåser ganske friskt her. Har det vært noen fare for spredning til andre bygninger?
3: Ja, vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som er nedbrent i starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Kåre Ribe Ramskjell intervjuet innsatsleder brann Tom Tuv. Det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravmaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug, og brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slokkearbeidet. Sivilforsvaret hjalp til, slik at brannmannskapene fikk det vannet de trengte, og dermed så fikk også brannmannskapene kontroll på den gjenstridige brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. 6 tilfeller av hantavirus er bekreftet blant de tilsammen 8 mistenkte tilfellene etter smitteutbruddet på cruiseskipet MV Hondius, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. De 6 tilfellene er identifisert som Andes-viruset, kjent for å smitte mellom mennesker, og 3 dødsfall er innrapportert, ifølge uttalelsen. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag, til og med mandag, er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om ikke å angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva, og ifølge Trump blir også fanger utvekslet. 1000 fanger fra hvert land. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. I helga blir de første 25 renholderne tatt ut i streik, og tirsdag tappes streiken opp. Da skal ytterligere 653 renholdere streike. Streiken skyldes lønn, men først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforening.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Det sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. 2 personer ble sendt til sykehus og 1 til legevakt, alle med ukjent skadegrad etter en brann i en bygning ved Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom til stedet. Brannvesenet har kontroll, og bygningen er nedbrent. De evakuerte har fått komme tilbake til hytter og campingvogner. Og det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug, og brannmannskapet fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slokkearbeidet. Sivilforsvaret skaffet til veie vannet brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt til NRK. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
3: NRK P1+.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. To personer sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Brannvesenet har nå kontroll, men bygningen nedbrent, sier innsatsleder i brannvesenet Tom Tuv.
1: Når vi kommer fram, så det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget egentlig overtent. Vi vet at det var folk, i hvert fall i nærheten når det begynte å brenne i bygget, men de har kommet seg ut og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som som kombinert bygg. Vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksiden av det bygget som nedbrent i starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Brannvesenet har altså kontroll på en kraftig brann på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Sivilforsvaret hjalp til med å skaffe vannet som brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt.
2: Brannvesenet har fått bistand av Sivilforsvaret og har nå klart å få god kontroll rundt brannen, og det er ikke lenger spredningsfare til skogen rundt. En gravmaskin skal være utbrent, og skal være noe skade på en hjullaster inne på området der. Brannvesenet anslår at de kommer til å drive på en god stund utover dagen, uten at vi har noen nærmere tidsangivelse for når de kan være ferdige.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i løpet av helgen etter at det i natt ble brudd i meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag og til og med mandag inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg i havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, det skriver The New York Times. Det er ikke klart hva som har forårsaket utslippet. Oljeflaket dekket torsdag et område på rundt 52 kvadratkilometer. Det er omtrent like stort som Drammen sentrum, viser satellittbilder som avisa har publisert. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst i Persiabukta. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK P1+.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag til og med mandag inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på den røde plass i Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg i havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, det skriver The New York Times. Det er ikke klart hva som har forårsaket utslippet. Satellittbilder fra torsdag viser at oljeflaket dekket et område på rundt 52 kvadratkilometer, omtrent like stort som Drammen sentrum. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst i Persiabukta. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Helga så blir de første 25 renholderne tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte

0: bli enige om.
1: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger hver enkelt lille bedrift.
2: Så til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. To personer sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom fram. Brannvesenet har kontroll, men bygningen er nedbrent. De nærmeste campingvognene og hyttene ble en stund evakuert på grunn av spredningsfare. Men de evakuerte har nå fått komme tilbake igjen. Så brant det kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug. Brannen er nå under kontroll. Brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slukkingen. Og det kommer til å pågå etterslukking der utover dagen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: NRK PM+.

har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør opp med hei og hå.

0: hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Men det er stor avstand mellom partene, sier korrespondent Aida Korami.
1: Iran sier at de fortsatt gjennomgår dette amerikanske forslaget. Det vi har hørt fra flere iranske politiske ledere er at de har kalt forslaget for maksimalistisk og urimelig. Så er det ventet at Iran skal komme med et motforslag innen kort tid, men partene er fortsatt veldig uenige, særlig når det gjelder Irans atomprogram og urananriking.
0: Det israelske militæret ber nok en gang innbyggere i flere landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Beordringen kommer i forkant av ventede angrep mot den iranskvennlige gruppa Hizbollah, melder nyhetsbyrået AFP. Dette skjer til tross for en våpenhvile med Libanon som var ment å stanse kampene. Tidligere denne uka så kom samme melding til 12 landsbyer, også i Sør-Libanon. To personer er sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom fram. Brannvesenet har kontroll, men bygningen er nedbrent. De nærmeste campingvognene og hyttene ble en stund evakuert på grunn av spredningsfare, men de evakuerte har fått komme tilbake igjen. Så brant det kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug. Brannen er nå under kontroll. Brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slukkingen. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i løpet av helgen etter at det i natt ble brudd i meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Tirsdag trappes streiken opp, da skal ytterligere 650 renholdere streike. I 2028 så blir det for første gang på over 20 år mulig å ta et direkte tog mellom Danmark og Norge. Fra sommeren om 2 år så kan man nemlig reise hele veien fra Oslo til Berlin via København uten å bytte tog underveis, skriver det danske togselskapet DSB i en pressemelding. Den nye ruta er et resultat av et samarbeid mellom DSB, tyske Deutsche Bahn og norske Vy. Turen fra København til den norske hovedstaden kommer til å ta rundt 7 timer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Dette er Nonstop med Jørn Haugemann Andersen i NRK P1+.

Neida, alt kan ikke kjøpes for penger, og takk for det, sier mange, mens andre har gode grunner til å beklage av samme årsak. The Beatles tok tak I temaet I Can't Buy Me Love fra 1964, og med den velmøtt til Nonstop, på en lørdag som fortsatte ung og kanskje også fresh. Den bør ideelt sett appellere til livet mens vi lever det, denne lørdagen også. Yngvar Gregersen har mer om det.

Jutlandia, Kim Larsen og Bellamy, det nyss besungede skipet Jutlandia, hadde 34 lugarer, all med status første klasse. Jutlandias livsløp strakk seg fra 1934 til 1965. Vi snakker da her om et skip som var med på såpass mye over det meste av kloden at en dedikert tekst ikke for mye. Når det sagt, kaffekoppen har for sin del I atskillige år hatt sin store betydning I vår verden, sannsynligvis også I dette øyeblikk. Ingvild Lilletvedt Nordstoga, vær så god.

Kallesjevens vals, representert i sangbøker og fremført sikkert en million gang av solister, kor og eller instrumentalister. Som far så sønn, får vi si her, vi hørte Sven Bertil Taub, og jeg tror fader Evert sa seg godt fornøyd med den versjonen. Så til Jackie Ward og Ray Conniff, The Way We Were.

Stjernehimmelen er titelen Grete Storbæk Eriksen fremført. Og nettopp Stjernehimmelen, tilgjengelig akkurat nå så til de grader på klare kvelder. Og nå vet du like godt som meg at du må vekk fra kunstig lys I by og andre steder for å se nattehimmelen på sitt aller fineste. Og det det verdt. Selv med beina godt plantet på jorda, så kan stjernevrimmelen betraktes med undring. Det koster sjelden så lite å se noe så stort. Og når de varme klærne likevel ikke ble varm nok, rusler vi inn igjen sent på kveld til tømmervegga, bolla og varm sjokolade og musikalsk traktering. Edgar Herringstads orkester kjenner til alt det dere.

Hvilken dag som helst nå. Chuck Jackson, any day now. Hva dag som helst på trøndersk. Folk har sagt akkurat det til alle tider, enten det har vært I påvente av gull og grønne skoger, eller noe riktig uhyggelig. I denne sangen gikk teksten I Amors favør, så ja, kort sagt, fint og trivelig det. Anita Skorgan, den lille klovn.

I ilden og brannen, långt fra forstanden og alt, finner jeg deg. Det sang Vamp I sitt refreng om hvordan det iblant kan gå når lyset må smyge seg gjennom sprekka I muren for å nå fram. Det jo ikke alltid lett å se om vi når mål I livet som en del av skjebnen eller utelukkende som følge av egen innsats. Kanskje det en kombinasjon som regel? Foglene vet. Vi får gjennom daglig nyhetsformidling en peiling på hvor lyset ikke når fram. Vi får se hvordan det står til på Blue Hotel. Chris Isaac tar oss med dit I Nonstop NRK P1+.

Slippe tak. Det var sangen og tema fra Eva Wilskram I denne utgaven av Nonstop, som nå har en tekst og en tone igjen. Å samle på gode minner, det en god parole, og som Per Kai Prytz tar på strak arm, så å si. Og for min del håper jeg lørdagen din bringer et og annet du velger å ta godt vare på. Takk for stunden, og på gjenhør.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 11. For første gang på nesten 20 år marsjerer det militære i Moskva uten store våpen den 9. mai. Vanligvis så er det stridsvogner og militær i kjøretøy når russerne markerer seieren over Nazi-Tyskland. Men nå er gjestelista skrumpet inn og våpnene stuet bort. Prestisemessig så er dette et nederlag for president Vladimir Putin, sier sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bokvold.
1: Det at du ikke kan kjøre pansret kjøretøy og andre store, større våpen over den røde plass, er pinlig for Putin, for det har vært

0: en måte å vise makt på. Og jeg tror mest så demonstrerer det for den russiske befolkningen at det her, det de fikk høre når krigen startet om at det her var noe som skulle foregå kun I Ukraina, det skulle ikke ramme hverdagen til Russland. Nå vet de at det her på grunn av at Russland ikke kan beskytte seg mot alle de ukrainske dronene, og dermed så har krigen kommet inn I den russiske virkeligheten på enda en ny måte. Og det noe russerne ikke liker, og det en demonstrasjon overfor den russiske befolkningen på at Putin ikke har den kontrollen som han påstår han har.
1: Straks så det klart for Urix på lørdag I NRK P2, og der blir det mer om dagens russiske militærparade, hvor korrespondenter med direkte fra Moskva, også fra Kyiv I Ukraina. Her hjemme endte meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere med brudd hos riksmekleren I natt. I helgen så blir de første 25 renholderne tatt ut I streik. Tirsdag så trappes streiken opp, og da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund.
2: Det først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
3: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger I hver enkelt lille bedrift.
1: Jeg sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen død. Han ble 79 år gammel. Ryen sto blant annet bak TV2-serien Carl og Co. og Mot I brøstet, som var to av Norges aller største suksesser på TV-skjermen på 1990-tallet. Ryen har også vunnet flere priser, blant annet Gullrutens fagpris og Komiprisens fagpris. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring. NRK P1+.

0: Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.
1: Det sto Cliff and Hank på plateetiketten, men det var ingen tvil om at det var Cliff Richard som var vokalisten på Throw Down a Line. Hank, det var gitarrist Hank Marvin fra The Shadows, som også bidro med litt korstemmer på denne innspillingen. Og med den så ønsker Bård Osse velkommen til en ny utgave av Ren 60 her i NRK P1+. I denne første timen så skal vi spille oss igjennom en bunke singler som var aktuelle i september 1969. Og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Men først tilbake til september 1969. Jeg vet ikke hvor mange av lytterne som er klar over at en kar ved navn Mike Oldfield platedebuterte den måneden. Riktig nok ikke under sitt eget navn, men sammen med søsteren i en duo som de kalte The Sally Angie. Sally var storesøsteren til Mike. Han var 17 år gammel og var en allerede da usedvanlig god gitarrist og musiker. Så den platen som de ga ut under navnet Sally Angie, den hadde titelen Two Ships, og den skal du få høre nå.

kalte seg The Sally Angie, og det var to søsken, storesøster Sally og lillebror Mike, med etternavnet Oldfield. Ja, det var Mike Oldfield du hørte, som var gitarrist og multiinstrumentalist

på denne innspillingen, som hadde titlen Two Ships. Samtidig som disse to unge artistene platedebuterte, så kom veteran Dusty Springfield på markedet med en single som hadde titlen Am I the Same Girl?

Am I the same girl? Det var spørsmålet som Dusty Springfield stilte på denne platen. Svaret gir seg vel selv. Dusty Springfield, uforlignelig, uforglemmelig, legendarisk. Vi skal videre til amerikaneren Joe South, som tidligere i 1969 hadde slått igjennom med Games People Play. Han var aktuell i september 1969 med Don't It Make You Wanna Go Home.

Don't It Make You Wanna Go Home, sang Joe South på denne platen fra september 1969. Nå skal vi hente fram tre soul-artister. Først Diana Ross and the Supremes and the Temptations. Altså to vokalgrupper som slo seg sammen og ga ut flere plater. Dette en versjon av en sang som opprinnelig var en hit for Smokey Robinson and the Miracles. Men det forhindret ikke Diana Ross og Co. å gjøre en ny versjon av I Second That Emotion.

I second that emotion, opprinnelig utgitt med Smokey Robinson and the Miracles, men dette var versjonen til Diana Ross and the Supremes og The Temptations. Må nesten dra pusten når jeg skal lese hvem som artistene på den platen. Litt lettere å si The Four Tops. Dette en komposisjon av Jimmy Webb som heter Do What You Gotta Do.

Dette var The Isley Brothers med sangen I Turned You On. Og før den så hørte vi The Four Tops med sangen Do What You Gotta Do. Og da skal vi over til Arthur Conley, som ga ut Sweet Soul Music i 1967 og ble spådd en stor fremtid på bakgrunn av den fyrige singelen. Det gikk ikke så bra for Arthur Conley på hitlistene, men han ga ut en serie virkelig gode soulplater. Blant annet denne, som har visse likheter med Day Tripper fra The Beatles, Star Review.

En av de tøffeste platene jeg vet om fra 1969, Delta Lady med Joe Cocker. En kar som gjorde kjempesuksess på Woodstock-festivalen bare en måned før han ga ut denne singelen. Og i august 1969 så var det mange andre artister som gjorde en god innsats på Woodstock. Vi kan jo for eksempel hente fram Canned Heat, som også ga ut en ny plate like etter at de hadde opptrådt på Woodstock. En litt spesiell innspilling. Jeg er veldig glad i denne formen for blues. Det er en veldig original form for blues som Canned Heat var eksperter på. Poor Moon. Og den synges av mann med litt sånn lys stemme, nesten falsett, Alan Wilson, også kalt Blind Owl.

Dette var Canned Heat med Alan Wilson på vokal. Singelplaten Poor Moon kom ut i september 1969. To kvinner nå. Vi skal høre Sandy Shaw og deretter Dionne Warwick. Sandy Shaw sin aktuelle hit i september 1969. Den hadde titelen Heaven Knows I'm Missing Him Now.

Dionne Warwick var det vi hørte som sang Odds and Ends, og før den så hørte vi Sandy Shaw, Heaven Knows I'm Missing Him Now. Tilbake igjen til USA, der The Association var aktuell med platen Goodbye Columbus.

Dette var den amerikanske gruppen The Association og singelen Goodbye Columbus. Og da skal jeg hente fram en amerikansk rhythm and blues-soul-artist som svært mange har blant sine favoritter. Lee Dorsey var navnet hans. Han hadde et eget lite slagord. Everything I do gonna be funky. Og det var også titelen på denne platten som han var aktuell med i september 1969.

0: Everything I Do Gonna Be Funky slo Lee Dorsey fast på denne platen. Da skal vi høre to coverversjoner fremført av to kvinner. Først skal vi høre Beatles-sangen Honey Pie, og deretter så skal vi høre For What It's Worth, som opprinnelig ble gitt ut med Buffalo Springfield. Den synges av Cher. Men først skal vi høre Honey Pie av The Beatles, og den synges av Barbra Streisand.
1: She was a working girl, north of England, why? Now she's in the big time,

music. Hard kind of music. Play it to me. Play it to me.

0: Dette var to kjente kvinner med hver sin kjente coverlåt. Vi hørte Cher, hun sang For What It's Worth, opprinnelig utgitt med Buffalo Springfield. Og før det så hørte vi Barbra Streisand, slik hun tolket Beatles-låten Honey Pie.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Før jeg tar en liten pause her i Ren 60, så skal jeg spille en plate som kanskje er overraskende på de fleste av lytterne. Dere kjenner helt sikkert til Me and Bobby McGee med Janis Joplin. Den regnes jo for å være selve hitversjonen av Kris Kristofferson sin kjente låt. Men nå skal du få høre den første versjonen, og den ble gitt ut av Roger Miller i 1969.

0: er 12. Dette er NRK Nyheter. Det blir neppe noen fredsavtale mellom USA og Iran så lenge Donald Trump er president, det sier Josef Salomonsen, leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssenter. Iran og USA fortsetter å angripe hverandre til tross for at det egentlig skal være en våpenhvile. Salomonsen tror ikke på noen varig fred mellom de to landene heller.
1: Midtøsten er jo kanskje det mest komplekse konfliktområdene i verden. Det er mange lag av faktorer som må ta i betraktning. Det er ikke stilen som Trump går etter. Han vil ha raske forhandlinger, som vi så i Gaza-fredsavtalen, som han kaller det. Kortoperasjoner, som vi så i Venezuela. Så dette krever litt langvarig, ikke mest dyp innsikt og tålmodighet for å gå inn i materie. Se for eksempel, er det på en måte ikke bare ikke anriking uran, eller for, kan godt bli en våpenhvile, som har vært nå, kanskje en varig våpenhvile, som jo skiller disse begrepene. Men en fredsavtale tror jeg neppe det blir.
0: Fra og med i dag og til og med mandag så er det inngått en våpenhvile mellom Ukraina og Russland. Den er inngått fordi Russland hvert år 9. mai markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den røde plass i Moskva. Vanligvis så er det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seiersdagen. Det var det ikke i år, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det var ingen våpen som ble presentert, det var ingen stridsvogner som rullet over den røde plass, men det var tusenvis av soldater fra forskjellige våpengrener, og også en del av de soldatene som har kjempet på russisk side i Ukraina var til stede på den røde plass i dag, så definitivt annerledes.
0: Jan Espen Kruse i Moskva. Om en snau halvtime så går startskuddet for Holmenkollstafetten i Oslo. Over 80 000 løpere er påmeldt, og en av dem som skal løpe det er NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Han rotet det til på veksling i fjor, og før dagens stafett så har han fått hjelp fra en fersk verdensmester i stafett, Amalie Juhl.
3: Jeg endte opp med å sabotere fullstendig for NRK.
4: Hvis du ikke står der og har nerver, ja, da betyr det ikke noe for deg. Ikke sant?
3: Men det kan bli for mye.
4: Det kan bli for mye, så du må klare å håndtere det på riktig vis.
3: Ja, og hvordan gjør jeg det?
4: Puste.
3: Pusteteknikker.
4: Rett og slett.
3: Hjertet banker, og ikke av anstrengelsen, men av nervene.
0: Jeg håper vekslingen går bedre for NRKs sjakkekspert Torstein Bae i dag. Holmenkollstafetten og folkefesten den kan du følge på NRK 1 fra 11:45. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Dette er Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.

The Overlanders hadde spilt sammen siden 1961, da de endelig fikk sitt gjennombrudd med Beatles-sangen Michelle tidlig i 1966. Platen gikk til topps i både Storbritannia og Norge, men det ble den eneste store slageren for denne gruppen. Og med den ønsker Bo Ose velkommen til episode 81 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til slutten av januar 1966, og to forskjellige versjoner av Michelle går inn på britiske hitlister. The Overlanders, som vi nettopp hørte, vant kappløpet på hitlistene på de britiske øyer, mens duoen David and Jonathan måtte nøye seg med en 9. plass på listen til New Musical Express. Bak artistnavnet David and Jonathan så skjulte det seg to låtskrivere som het Roger Cook og Roger Greenaway. Og det var produsent George Martin som hadde hørt disse to karene synge, og som foreslo at de skulle lage plater i samme sjanger som Peter and Gordon. Så i en kort periode var de både låtskriverne Cook and Greenaway og platartistene David and Jonathan.

David and Jonathan sin versjon av Michelle nådde 9. plass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Og så skal vi til en låt som egentlig var en stor hit for The Temptations i USA, men som ble en hit for en helt annen amerikansk artist i Europa. My Girl, sunget av Otis Redding. Sangen ble komponert av Smokey Robinson, spesielt for The Temptations, og Otis Redding spilte den inn for å ha sangen med på en LP. Men så ble Otis sin versjon hyppig spilt på britisk radio, noe som førte til at den også ble utgitt på single.

My Girl, sunget av Otis Redding, gjorde at soul-sangeren kom opp på 7. plass på den britiske hitlisten til New Musical Express. Og da er det klart for den mest uhøytidelige listetopperen fra 1966. Barbara Ann med The Beach Boys. Sangen ble første gang utgitt av vokalgruppen The Regents i 1961, og var en av de mange favorittene som The Beach Boys spilte inn da de laget LP-en Party høsten 1965. Dette var en litt spesiell LP, innspilt som om gruppen var på fest med kassegitarer og perkusjonsinstrumenter, såkalt unplugged, 30 år før det ble et begrep. Og blant deltakerne var også Dean Torrence fra duoen Jan and Dean. Etter at LP-en Party kom på markedet, så fant plateselskapet ut at Barbara Ann også kunne sendes ut på single, og det ble gjort mot gruppens vilje. Beach Boys hadde bare spilt sangen inn for moro skyld, og den var så langt unna det høye kvalitetskravet som de ellers hadde på sine innspillinger. Men Barbara Ann ble sendt ut på single, og ble en storslager verden over.

Barbara Ann med The Beach Boys nådde andreplass på Billboard, førsteplass på Cashbox-listen i USA, tredjeplass i Storbritannia og førsteplass i Norge. Petula Clark spilte inn en av sine største slagere i USA, og sangen My Love ble komponert av hennes faste produsent Tony Hatch ombord i flyet på vei fra England til USA. Tony Hatch begynte å komponere da flyet passerte over Nordpolen, og han ble akkurat ferdig før det landet i Los Angeles.

My Love med Petula Clark, en plate som nådde fjerdeplass i Storbritannia, og som gikk helt opp til førsteplass i USA. Mitch Ryder og hans band The Detroit Wheels hadde som spesialitet å sette sammen forskjellige rockelåter til såkalte medleys. En av disse medleyene bestod av C.C. Ryder av Chuck Willis og Jenny Jenny av Little Richard. Og medleyen, den ble utgitt under titelen Jenny Take a Ride. Og hvis du hører godt etter, så vil du legge merke til at korguttene synger See Mitch Ryder i stedet for C.C. Ryder i et av versene.

0: Jenny Take a Ride med Mitch Ryder and the Detroit Wheels, en plate som nådde 10. plass i USA.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 81 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet til februar 1966. Cilla Black er tilbake på topp 10 med en sang komponert av en franskmann, en amerikaner og en engelskmann. Den franske originalen hadde titelen L'amour est ce qu'il est, men på engelsk så ble den til Love's Just a Broken Heart.

Love's Just a Broken Heart med Cilla Black nådde tredjeplass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Lou Christie het egentlig Luigi Alfredo Giovanni Sacco, og han fikk sitt artistnavn av plateselskapet uten at han selv var klar over dette navneskiftet. Plutselig så sto det Lou Christie på etiketten. Han fikk sitt gjennombrudd i 1963, men karrieren ble avbrutt og han måtte avtjene verneplikten. Og da Lou Christie omsider vendte tilbake som plateartist på tampen av 1965, så var det med en sang som plateselskapet ikke hadde tro på. Lightning Strikes. En av sjefene kastet faktisk opptaket i søppelkurven, men Lou Christie klarte likevel å krangle seg til at sangen skulle gis ut. Den gikk helt til topps i USA.

Lightning Strikes med Lou Christie, en listetopper i USA, og den nådde også 9. plass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Buck Owens komponerte Crying Time i 1964 i en bil på vei til flyplassen. Han satt bak rattet og tenkte på hvor fælt det ville være hvis han ikke rakk flyet hjem. Da ville det bli Crying Time again i heimen. I ettertid så er Crying Time regnet for å være en av de beste sangene til Buck Owens. Men det ble ingen hit for han selv. Buck plasserte nemlig Crying Time på B-siden av singelen I've Got a Tiger by the Tail. Det måtte en annen artist til for å gjøre sangen verdenskjent. Ray Charles skjønte sangens hitpotensiale, og ganske riktig. Hans versjon gikk høyt på listene i USA. Og ikke bare det, men Ray Charles fikk

Crying Time ble komponert av Buck Owens, men dette var hitversjonen til Ray Charles, og den nådde sjetteplass i USA. Ray Davies fra The Kinks komponerte A Well-Respected Man etter en lite hyggelig ferietur til Torquay i juli 1965. Sammen med sin kone Raza hadde Ray tatt inn på et fasjonabelt hotell, der de fleste av gjestene tilhørte overklassen, og dermed følte at de kunne tillate seg å slenge sårende bemerkninger til det unge paret. Til og med de ansatte på hotellet oppførte seg dårlig overfor Ray og Raza. De fikk elendig service, for å si det rett ut. Men ferien resulterte i en aldri så liten klassiker som ble sendt ut på singel i USA.

A well-respected man med The Kinks nådde 9. plass på Cashbox-listen i USA. Barbara Streisand hadde rollen som Fanny Bryce i musicalen Funny Girl på Broadway i 1964. En av sangene i musicalen var Second Hand Rose, som den virkelige Fanny Bryce hadde spilt inn på plate i 1922. Barbara Streisand tok sangen med i et TV-show hun laget i 1965, og ga den også ut på plate.

0: No.
1: Second Hand Rose med Barbra Streisand nådde 9. plass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Da skal vi til VG-lista datert 9. februar 1966. The Vanguards kommer inn med Mot ukjent sted. The Vanguards var et av Norges ledende rockeband da de tidlig i 1966 gjorde en musikalsk helomvending som skapte splittelse i bandet. Det var gruppens vokalist Bjørn Nordvang og platedirektør Arne Bendiksen som kom med ideen om at The Vanguards burde synge på norsk. Resten av bandet protesterte, spesielt Terje Rypdal, som var imot stilskiftet. Men så grep gruppens manager inn, og da spilte gruppen inn en sang som Bjørn Nordvang hadde funnet på en LP med Bobby Bear. Four Strong Winds. Denne fikk norsk tekst av Mikkel Aas og ble til Mot ukjent sted. Og dermed var The Vanguards popstjerner.

evige bølger og en ørken av sand, har jeg krysset og min vei mot ukjent sted. Vind fra vest og storm fra nord,

Mot ukjent sted, platen som gjorde The Vanguards til popstjerner, den nådde 6. plass på VG-lista. Og da skal vi til det som mange mener er den første feministsangen som gikk til nummer 1 på hitlistene. These Boots Are Made for Walking med Nancy Sinatra. Sangen ble komponert av en mann, Lee Hazelwood, som også var produsent for Nancy. Da Nancy innledet samarbeidet med Lee, så hadde hun allerede gitt ut 15 singler. Hun hadde vært gift og skilt, og hun var lei av å bli omtalt bare som datteren til Frank Sinatra. Lee Hazelwood klarte å forandre på det. Han fikk ut både frustrasjon, styrke og sensualitet i sangstemmen til Nancy Sinatra.

These Boots Are Made For Walking med Nancy Sinatra, en plate som nådde førsteplassen på alle listene jeg refererer til, Billboard og Cashbox i USA, begge listene i Storbritannia og VG-lista i Norge. Den neste melodien basert på et klassisk musikkstykke fra 1700-tallet, nærmere bestemt rondosatsen i Sonate i G-dur av Muzio Clementi. Vi skal til A Groovy Kind of Love med The Mindbenders. Wayne Fontana hadde skilt lag fra sitt faste backingband The Mindbenders høsten 1965. Ingen trodde at bandet ville klare seg uten Fontana i front, men det gjorde de. Og det takket være A Groovy Kind of Love. To unge jenter sto oppført som komponistene, men sangen var altså basert på en melodi av den klassiske komponisten Muzio Clementi, som levde på samme tid som Mozart. Sangen ble først tilbudt Leslie Gore, som sa nei, for hun likte ikke ordet groovy. I stedet ble sangen gitt ut av duoen Diane and Anita, uten at det ble noen suksess. Og så var det at manageren til The Mindbenders fikk høre sangen, og foreslo den for gruppen. Og han som måtte overta sangmikrofonen etter Wayne Fontana, det var gruppens gitarrist Eric Stewart, en mann som senere startet 10cc. Men i 1966 så sang han A Groovy Kind of Love sammen med The Mindbenders.

A Groovy Kind of Love med The Mindbenders nådde andreplass i Storbritannia og gikk helt opp til førsteplass på Cashbox-listen i USA. Amerikaneren Len Barry fikk større suksess i Storbritannia enn i hjemlandet med Like a

Like a Baby med Len Barry nådde 10. plass I Storbritannia I februar 1966. Da vi kommet frem til den siste platen I denne omgang, og det Zorba the Greek med Herb Alpert and the Tijuana Brass. Denne versjonen av Zorbas dans nådde 8. Plass på Cashbox-listen I USA, og var en av de mest populære innspillingene til Herb Alpert og orkesteret hans. Og med Zorba the Greek runder vi av episode 81 I serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Osep. Vi høres igjen I neste episode.

Det var James Taylor. Hard Times fra 1981 og albumet Dad Loves His Work. Hjertelig velkommen til Perler fra platearkivet her i P1+. Åse Lundan på plass med et fint lite stativ fullt av gamle plater som vi skal høre på I den nærmeste timen. Neste melodi ut What Do You See In Her med Dakota Staten og Hank Jones.

Sting, Moon Over Bourbon Street. Den er fra albumet The Dream of the Blue Turtles, som kom i 1985 og var hans første soloalbum. Så til en melodi skrevet av Tim Hardin, her framført av Astrid Gilberto i 1967, Misty Roses.

Henry Mancini and his orchestra, The Shadow of Your Smile. Den norske pianisten Håkon Austbø har spilt inn all pianomusikken til Claude Debussy. Her arabesk nummer 1, komponert i 1888.

Kanadiske K.D. Lang sang temaet fra filmen Valley of the Dolls. Den var komponert av Andrei Previn. Vi skal til 1998 og Saint Etienne's album Good Humor. Her Erica America.

One Evening het melodien fra 2004, og artisten var Feist. Så til en legendarisk plat fra 1962, en utgivelse på labelen Impulse, nemlig Duke Ellington and John Coltrane. På bass hører vi Aaron Bell, og på tromma Elvin Jones, Duke Ellington på piano, og selveste John Coltrane, en av årets 100-åringer på saksofon. In a sentimental mood.

Kurt Elling and We Will Fly. Nå til Steve Porcaro, yngste bror I den legendariske musikerfamilien Porcaro, som har vært studiomusikere på hundrevis av album, og brødreflokken startet også bandet Toto. Lillebror Steve skrev Human Nature for Michael Jacksons thrilleralbum, og I fjor høst ga han ut sitt andre soloalbum. Her Marilyn.

Det var en perle signert Silvio Rodriguez, den kubanske singer-songwriteren, og vi hørte innspilling med The Pretenders fra 1999, Rabo de Nube. Da herre timen straks over, og så lunner han seg ha det bra og på gjenhør om ei vekka, og jeg overlett nu mikrofonen til nederlandske Treintje Osterhus. Hun har gitt ut to kjempefine plater med musikk av Burt Bacharach, og blant de fineste Bacharach-tolkerne i nyere tid. Hun skal få avslutt med to melodier, først The Look of Love, og deretter A House is Not a Home.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 14. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den tre dager lange våpenhvilen. Våpenhvilen gjelder fra i dag og inngått fordi Russland markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på Den røde plass. USAs president Donald Trump har sagt at han håper at den tre dager lange våpenhvilen kan bli lengre enn avtalt. Det tror ikke sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukvold kommer til å skje.
1: Da tror jeg det må ha skjedd ganske mye på bakrommet som vi ikke vet om. Det kan det selvfølgelig ha gjort, men det er ingenting som tyder på det, så jeg er sterkt tvilende til at denne vil vare spesielt lenger enn 3 dager. Det man kan si på det spørsmålet er at vi vet at ganske mye av det med sånn praktiske ting rundt en avtale, blant annet hva man skal gjøre med de militære styrkene, sånn at det er det mer og mindre enighet om. Så ukrainske Hilda sier at når det gjelder det store bildet, eller ja, mange detaljer da, i avtalen, er man faktisk enige om, sånn at hvis man ble enige om det siste punktet, som er det vanskeligste, og det handler om resten av Donetsk fylke, hvis man ble enige om det, så kunne man nok få til en avtale ganske fort, i og med at andre da er ferdig forhandlet.
0: De israelske militære ber innbyggere i flere landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Beordringen kommer i forkant av ventede angrep mot den iranskvennlige gruppa Hizbollah, melder nyhetsbyrået AFP. Dette skjer til tross for en våpenhvile med Libanon som var ment å stanse kampene. Iran bekrefter at landet vil delta i fotball-VM i sommer, men stiller en rekke krav. Presidenten i det iranske fotballforbundet sier til iransk statlig fjernsyn at de blant annet krever at visum blir innvilget, respekt for landslagsstaben og at sikkerheten er høy på flyplasser, hoteller og på stadionene der de skal spille. Kravene kommer etter at forbundslederen i Iran ble nektet innreise til Canada sist måned før FIFA-kongressen på grunn av hans tilknytning til den islamske revolusjonsgarden. Ullensaker Kisa vant herreklassen i den tradisjonsrike Holmenkollstafetten for 4. året på rad. Ankermann Sondre Søgaard Lehmann var sliten, men glad.
2: Det var skilt siste uke, så jeg var litt skeptisk på formen. Det var litt sånn ekkel følelse. Men jeg tok ingen sjanser, jeg tittet bak, og det var aldri noen der, så det er fint.
3: For klubben Ull-Kisa, hva smaker en Holmenkollstafett-seier for dere?
2: Det smaker fantastisk. 4. år på rad, så går jeg for 5. neste år.
0: Vidar ble nummer 2, Bull nummer 3. I kvinneklassen så vant Vidar. Tjalve med verdensmester Amalie Juhl på laget ble nummer 2, Helle fra Sverige nummer 3. Og du hørte reporter Ida Nyseth Raske her. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: NRK PM+.
5: Utenfor den brede mursteinsbygningen til Norges Bank i Kristiania, en dag i 1869, stanser en vogn med 2 hester spent for. Ut av vognen kommer en pent kledd mann, og bak han blir det lempet ut en kasse. Mannen tar med seg kassen og går over høstløvet, som ligger på brosteinene, opp trappa til banken og forsvinner inn gjennom dørene. Ikke lenge etter kan man se han komme ut av bygningen igjen, uten kassen. Ryktene begynner å svirre. Kan det stemme? Det som noen sier. Nemlig at kassen er stappfull av russiske penger. Journalisten i byen begynner å snuse i saken. Og ganske raskt så dukker det opp et spor. For det er nemlig noe kjent ved denne mystiske mannen med kassen. For mange år siden var han byens mest kjente fattig gutt. Så hvor i alle dager har denne fattig gutten fra Kristiania fått tak i en hel kasse med russiske penger?

0: Den styrterike mannen som besøkte Norges Bank den oktoberdagen, het Herman Hansen og var en ganske uvanlig mann. Han hadde vært kjendis en gang i tida, men det var mange år siden, og folk hadde ikke hørt noe særlig om han siden han forsvant fra Norge omtrent 20 år tidligere.
1: Live Fele Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Journalistene var nysgjerrige på hvor han hadde vært og hva han hadde drevet med. Og de ble ikke mindre nysgjerrige da de fikk vite at kassen han hadde lagt igjen hos Norges Bank inneholdt ikke mindre enn 175 000 spesidaler i russiske penger, jernbaneaksjer og obligasjoner.
2: Bergensposten, onsdag 13. oktober 1869.
3: En fattig gutt fra Kristiania, som i sin tid gjorde seg bemerket ved sitt oppvakte vesen, er i disse dager vendt tilbake som en rik mann.
0: Og etter hvert så begynte journalistene å grave i saken.
1: Det kan ikke ha vært så enkelt å grave i fortiden til noen som man ikke hadde sett på flere tiår.
0: Nei, og det var en ting som gjorde jobben ekstra vanskelig. Nemlig at det var så mange rykter og fortellinger knyttet til den mystiske Herman Hansen, at det var vanskelig å si hva som var sant og ikke. Men en ting var de fleste enige om, og det var at historien hans begynte mange år tidligere, tilbake i 1832, i en fattigslig bygård i utkanten av Kristiania. I bygården lå det en liten leilighet, og i den leiligheten bodde 12 år gamle Herman Hansen sammen med moren og søsteren sin. Herman hadde akkurat mistet faren sin til koleraepidemien, som hadde tatt livet av mange mennesker i hovedstaden det året. Og nå hadde han et skikkelig stort problem. For uten inntekten fra farens arbeid som skomaker, så hadde ikke familien til Herman lenger penger til å betale husleie og mat. Og som eneste gutt i familien, så følte nok Herman et ansvar for å unngå at moren og søsteren måtte gå og be om penger fra fattigkassa. Så Herman måtte prøve å finne en utvei. Kristiania var en by med store klasseskiller og få muligheter til sosial mobilitet, så det var ikke noen enkel sak å gå fra å være fattig skomakersønn til å tjene gode penger. Men en vinterdag så fikk Herman en idé. Nede i havna kom det stadig store skip lastet med en skikkelig luksusvare, nemlig appelsiner. Og appelsiner, det var noe av det flotteste, dyreste og mest eksotiske man kunne få tak i. Herman gikk hjem til moren sin og lånte det hun hadde av sparepenger. Så dro han ned til havna og kjøpte et par av de oransje fruktene. Men Herman hadde ikke tenkt seg på torget for å selge, som det var vanlig å gjøre. Nei, han hadde en annen idé. Han ville gjøre appelsinene enda mer eksklusive, så han kunne få enda mer penger for dem. Så han kjøpte seg et par hvite hansker, tok med seg appelsinene til Kristianias flotteste villastrøk, og begynte å banke på dørene. Og når de fine fruene åpnet, så presenterte han appelsinene med brask og bram, iført de hvite hanskene. Og det funket som bare det. Herman klarte å skape en hype, ikke bare rundt appelsinene, men også rundt seg selv. Folk syntes gutten med de hvite hanskene var både morsom og charmerende. Han ble rett og slett en attraksjon, og snart begynte folk å kalle han for «Appelsin-Herman». Herman løp fram og tilbake mellom havna og villene. Businessen vokste, og lommene hans ble fullere og fullere av klingende mynt med små bilder av kong Karl Johan i profil. Fattigkassa var plutselig ikke noe alternativ lenger. Herman, moren og søsteren kunne puste lettet ut.
1: Så den mystiske mannen med kassen hadde altså blitt kjendis som appelsinseller i 1830-årene, og litt eldre folk i Kristiania, de husket jo gutten med appelsinene fra gamle dager.
0: Ja, han hadde vært en veldig kjent figur i byen. og når avisene nå skrev om han, så gikk de ut ifra at folk husket den kvikke gutten med appelsinene.
2: Verdens gang, 20. oktober 1869.
4: Den mann vi i forrige nummer omtalte som innskyter i Norges Bank av 175 000 spesidaler, er velkjent for eldre kristianiafolk under navnet Appelsin Herman. For omkring 30 år siden var han ikke annet enn en fattig piperviksgutt, hvis fornemste næringskilde bestod i at handle med appelsiner.
1: Men det var ikke som appelsinceller at Herman Hansen hadde tjent seg styrtrik.
0: Nei, for det var nemlig et problem med denne handelen. Nemlig at appelsiner var sesongvare. De kom fra Middelhavet, og det var ikke hver dag at det kom inn et skip til havna i Pipevika med det oransje gullet. Så for journalister som ville vite hvor denne rikdommen kom fra, så var det bare å lete videre. Og etter hvert så var det noen som fikk nyss om en annen historie om den mystiske Herman Hansen. Ikke så langt fra der Herman bodde, så lå det et serveringssted ved navn Madame Grue. Det var en slags blanding av nattklubb og kulturhus. Her kunne man komme inn i det mørke lokalet, sette seg i en stol og se danseshow, revy og jøgling oppe på scenen. Og som tenåring så fikk Herman jobb som løpegutt og lampepusser på Madame Grue. Mens han pusset lamper og løp mellom stolene, så ble Herman kjent med miljøet. Og det han fikk se, det var en bransje som gikk så det suste. Folk i hovedstaden var veldig klare for å bli underholdt, og kanskje glemme for en liten stund all fattigdommen, trangboddheten og sykdommen som herjet byen. De neste par åra sugde Herman til seg lærdom fra dette miljøet. Han lærte seg å jøgle, og han observerte hva folk likte og ikke likte av det som skjedde på scenen. Og da han var blitt 18 år, så dukket opp en mulighet han ikke kunne la gå fra seg. En kunstner Herman kjente lagde dyreskulpturer. Og når han jobbet, brukte han levende modeller. Og noen av disse dyra var ville og eksotiske. Det var dyr som de færreste i Norge hadde sett. Og her skjønte Herman at det lå en mulighet til å tjene gode penger. Han spurte om ikke han kunne få kjøpe dyra når kunstneren var ferdig med dem, sånn at han kunne vise dem fram for folk. Og det fikk han lov til. I en alder av 18 år så hadde Herman skaffet seg en bjørn, en ulv, en apekatt og en pelikan. Nå skulle han tjene penger på å lage et spektakulært show med eksotiske dyr og oppsiktsvekkende triks. Og det skulle hele Norge få se, så han pakket sakene sine og dro av sted. I røde fløyelsbukser, svart frakk og gullbrodert lue sto han selvsikkert i manesjen. Og publikum, de gispet, lo og klappet begeistret. Før Herman besøkte en ny by, så satte han inn annonser i lokalavisene.
2: Trondheim Borgerlige Realskoles aleneprivilegerede adressekontors efterretninger, 30. juli 1842.
5: Med høyeste øvrighets tillatelse akter undertegnede søndag den 30. juli klokken 5 om ettermiddagen, presis, på veien ved herr Holks landsted, at give en stor kunstforestilling i 4 avdelinger.
1: Så den mystiske Herman Hansen hadde rett og slett startet et lite sirkus en gang i tiden?
0: Ja, og det må ha vært et av Norges første. Og dette med at rikingen Herman Hansen hadde drevet med sirkus på sine yngre dager, det visste journalistene. For de eldre av dem hadde nok sett disse annonsene i avisene da de var yngre. Og noen av dem hadde kanskje til og med dekket et av showene hans, for det var nok av reportasjer i avisene.
2: En norsk kunstner, hurtigløper Herman fra Kristiania.
6: Den første norske klovns produksjoner, efter den engelske.
7: Når herr Herman er ferdig med sine kunster, kommer den eneste dame.
0: Men det kunne ikke være sirkusvirksomheten pengene i den mystiske kassen hadde kommet fra. For noen av journalistene husket nok historiene som ble fortalt om det som skjedde en dag over 20 år tidligere, da Herman Hansen tok med sirkuset til Nord-Norge. Sirkuset hadde kommet til Hammerfest og slått seg ned der for en stund, da Herman fikk en urovekkende beskjed. Tigeren hadde klart å rømme. Det store, stripete kattedyret hadde forsvunnet i den lille kystbyen. Herman og resten av sirkusteamet måtte prøve å fange det farlige dyret før noen kom til skade. De løp gjennom Hammerfests gater og lette etter rovdyret. Heldigvis var gatene ganske folketomme, for det var gudstjeneste akkurat da. Endelig fikk de øye på den. Tigeren foran og Herman og hjelperne etter, og etter mye om og men, så fikk de til slutt fanget den inn igjen. Men skaden var skjedd. Folk hadde fått det med seg, og dette her var jo ikke god PR. Stadig færre kom for å se showet hans. Herman måtte begynne å selge billetter til halv pris. Han reiste rundt omkring på leting etter nye publikummere, men han merket at suksessen var begynt å dabbe. Det var rett og slett ikke lenger noe marked for han. Og med de store utgiftene han hadde til mat til dyra og annet utstyr, så begynte det å bli ganske krise. Så krise at Herman Hansen fra Kristiania nok en gang måtte begynne å se seg om etter et nytt beite. Og denne gangen så han utenfor landegrensene. Han bestemte seg for å prøve lykken i utlandet. Så han pakket ned sirkusteltet, tok med seg dyra ned til havna i Tromsø og satte seg på et skip i retning Russland.
1: Så en gang i begynnelsen av 1840-årene hadde altså den mystiske rikingen Herman Hansen tatt med seg sirkuset sitt til Russland. Og det var jo mulig å si sikkert for journalistene som gravde i historien hans.
0: Ja, om ikke journalistene selv husket det, så var det jo bare å bla opp i gamle aviser og lese hva som sto om det der.
8: Blant dampbåtspassasjerene til Hammerfest i dag reiste også universalgeniet Herman med sine dyr. En pelikan, en tiger og en jaguar. For fra Hammerfest at reise på en russerlodje til Arkangelsk. Denne reise vil, som det heter i kunstnerspråket, sannsynligvis foranledige et vendepunkt i hans utvikling.
0: Og gamle aviser kunne avsløre litt om hvordan det hadde gått i Russland også. I dem kunne man nemlig lese at Herman hadde gjort stor suksess med showet sitt i Arkangelsk. Men etter 1843 stoppet sporene brått. Navnet hans var ikke å finne i avisene fra de påfølgende årene, og dette skapte hodebry for alle som ville vite hvordan den mystiske Herman Hansen hadde tjent pengene sine. Men en dag så dukket opp nye historier. Historier som var så ville at det var vanskelig å tro at det kunne være sant. Herman og sirkuset hans reiste land og strand rundt for å finne publikum til showet sitt. De tråklet seg gjennom det ugjestmilde russiske landskapet, helt til de en dag stanset i utkanten av en liten landsby. Der traff de en kar som advarte dem mot å reise videre. For i den landsbyen var folk så fattige og sultne at de kom til å robbe dem. Herman ignorerte advarselen. Den eneste forholdsregelen han tok var å grave ned verdisakene sine i jorda et stykke utenfor landsbyen. Så trillet han kjerrene sine inn på torget som vanlig og begynte å avertere for showet sitt. Men innbyggerne i landsbyen, de ville ikke betale for billettene. De hadde rett og slett ikke penger, og de var skrubbsultne. Landsbyfolket flokket seg rundt ham. Stemningen ble hissigere og hissigere, og så brøt kaoset løs. Den sultne landsbybefolkningen grep Herman og firte han opp i stanga på sirkusteltet hans. Så tente de et svært bål. De hentet hestene som hadde dratt kjerrene, slakta dem og begynte å grille dem. Og etter en stund så gikk bjørnen samme vei. En etter en ble dyrene til Herman slaktet, og Herman kunne ikke gjøre annet enn å se fortvilet på at landsbyen sakte, men sikkert spiste opp livsverket hans. Selv tigeren fra Hammerfest måtte bøte med livet. Da landsbyfolket hadde blitt passe, mette og døsige, så Hermans assistenter sitt snitt til å fire sjefen ned fra midtstanga. Og de skjønte jo at her var det bare å komme seg vekk. Så de tok beina på nakken og hastet ut av landsbyen. Da alt så som mørkest ut, og Herman sto på bar bakke igjen, så skjedde det utrolige. I det han gravde opp verdisakene sine, som han hadde gjemt utenfor landsbyen, så kjente han noe rart i hånda. Det var noen spisse, blanke steiner. Nysgjerrig som han var, så tok han med seg disse steinene. Han putta dem i lomma og satte kursen for nærmeste by. Og da han omsider kom til en by og fikk sjansen til å vise steinene til en gruvarbeider og spørre hva det kunne være for noe, så fikk han sitt livs overraskelse. Herman Hansen fra Kristiania hadde funnet diamanter.
1: Formuen til den mystiske rikingen stammet altså fra et helt tilfeldig diamantfunn midt ute i ingenting i Russland. Og det på et tidspunkt da han hadde mistet alt han hadde.
0: Ja, det var jo en helt spektakulær historie, eller kanskje mer et rykte egentlig, som dukket opp da flere og flere begynte å grave i Herman Hansens historie i de påfølgende årene og tiårene. Sannheten ligger kanskje nærmere det Aftenposten klarte å grave fram etter nesten 20 år med rykter om den mystiske mannen med kassen full av penger.
4: Efter at havet forsøkt forskjellige ting i Nord-Russland, begav Hansen seg til Ural og begynte her at arbeide på diamantfeltene som simpel arbeider. Efterhånden lykkedes det ham å bli kontraktør, hvorved Helle fulgte ham, så at han til sist ble partisipant i diamantfunnene og i løpet av kort tid ervervet seg stor formue.
1: Etter å overlatt pengene sine til Norges Bank den høstdagen i 1869, dro Herman Hansen tilbake til Russland for å tjene mer penger. Han flyttet etter hvert vestover i Europa og ble sett i Polen, Tyskland og Frankrike. Journalistene mistet ikke interessen for han, selv ikke etter hans død i 1892. De fortsatte å skrive de utroligste historier om fattiggutten som ble millionær i flere tiår etterpå. Det var aldri noen som klarte å få helt på det rene hvordan fattiggutten hadde blitt så ufattelig rik. Kanskje han hadde flaks? Kanskje han hadde en helt utrolig business-teft? Eller kanskje begge deler? Pengene Herman Hansen tjente derimot ble gjort rede for. Noe ble arvet av barna hans, og noe av søsteren Martine Hansen hjemme i Kristiania. De pengene øremerket hun i testamentet til å få bygget et hospital. Martina Hansens hospital. Det finnes den dag i dag, og det ligger i Bærum.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Denne episoden laget av Live Fele Nilsen, Dang Trinn, Ina Charlotte Fjellhøy, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Herman Bertelsens bok, Appelsin-Herman, Gjøgleren som ble millionær. Avisartikler fra Nasjonalbibliotekets avisarkiv i perioden 1834-1938. Boka Kjentfolk og originaler i det gamle Kristiania av Håkon B. Nilsson. Og boka Martines arv, Martine Hansens hospital, 1936-2011, av Tone Vassbø. Musikken du hørte i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør. NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Statsminister Jonas Gahr Støre er opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. Det melder NTB. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som de mener er hatefulle ytringer. Skjervø sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om ham, mange av dem knyttet til 22. juli. Støre sier dette er uakseptabelt, og at det er fryktelig og alvorlig at spesielt unge politikere opplever trusler og hets. Storbritannia sier de vil sende et krigsskip til Midtøsten for å være klare for ethvert oppdrag i Hormuzstredet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Fra før har Frankrike tilbudt seg å sikre trafikken i Hormuzstredet sammen med andre land. Og både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. Men styrken på angrepene viser at USA vil ha en fredsavtale, sier Sebastian Langvad, hovedlærer ved krigsskolen.
1: Men det mener jeg at summen av de angrepene som Iran har iverksatt mot oljeraffinerier i Emiratene, mot amerikanske krigsskip og mot nøytrale skip, kunne, hvis USA hadde ønsket, gitt en begrunnelse for å gå tilbake til fulle kamphandlinger. Det vi har sett til nå, det er direkte svar. De har enten senket de skipene som faktisk angrepet, eller angrepet marinebasene, disse skipene, seilt ut fra. Men det som har skjedd, kunne vært en begrunnelse for å eskalere, hvis USA hadde ønsket det.
0: De nye regjeringsforhandlingene i Danmark starter på mandag, det sier venstreleder Truls Lund Poulsen, som skal lede forhandlingene. Dette skjer etter at statsminister Mette Frederiksen mislyktes i å danne ny regjering.
2: Jeg har nettopp meddelt Hans Majestet Kongen at jeg er villig til å påta meg oppgaven som kongelig undersøker.
3: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han er fra Venstre, Høyres søsterparti i Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går, for det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel er Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
4: Danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering.
0: Det som reporter her, det var Øyvind Nyborg. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen er død, 79 år gammel. Ryen sto blant annet bak TV2-seriene Karl og Co. og Mot i brøstet, som var to av Norges aller største suksesser på TV på 1990-tallet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
5: Dette er Meloditimen med KORK i NRK P1+.

Dette Melodi-teamen med Kringkastens orkestre, og i dag startet vi med en passacaglia, eller passacaglio som det heter her, i dette stykket av Biagio Marini. En passacaglia et verk hvor du har en bassmelodi som går og går, og så varierer man over den. Og de som gjorde det her var korkfiolinist Ingvild Habbestad, hun hadde med seg fiolinkollega Sara Øvinge. På cello hadde vi Audun Sandvik, og på cembalo Lars-Henrik Johansen. Jeg heter Jan-Fredrik Heyerdahl, og har satt sammen denne meloditimen for deg, og kan love deg musikk til både ettertanke og dansefoto. Om vi starter til ettertanken, så ja, da fortsetter vi med det andre her.

Bryllupsdans fra Hassani av Jacques Press, en georgisk født komponist som etter hvert havnet i Hollywood. Og dette et av hans mest kjente stykker, og her spilte av Kringkastens orkester, dirigert av Johannes Gustafsson. Dette meloditeamen, nå kommer det noen tårer som kontrast.

Lacrime, Flow My Tears av John Dowland. Trist musikk, kanskje, men så vakkert at det neppe burde være annet enn lindrende og velgjørende, håper jeg da. Bjarte ikke ledet Kringkastens orkestrets strykere her. Ja, vi fortsetter litt I melankolien, men en melankoli med håp, og det finner vi I Prøysens tekst. Jeg sier ikke mer, bare følg med når Ingrid Olava synger Lomnes-visa.

En sang om at livet tross alt til å bære. Tekst av Alf Prøysen, musikk av Robert Nordmann, arrangert av Eivind Buene for Kringkastens orkestre, som her hadde med seg solist Ingrid Olava. En værende tekst av Prøysen der, men i meloditimen så lar vi ofte melodien og musikken bære det hele alene, som videre her nå i en melonga uten ord, melonga sin palabras.

Du kjente kanskje igjen tonespråket til Astor Piazzolla der i Milonga, Sin Palabras, Milonga uten ord, og her et arrangement hvor basstrombonist i Kringkastets orkestre Claire Farr hadde en ledende rolle med gode kolleger. Dette Meloditimen. Vi holder oss i Latinamerika en liten stund. Nå til en komponist som ble født på 1800-tallet, men hvor mye latinamerikansk musikk kjenner vi egentlig av komponister født såpass tidlig? Ikke så mye, men det det noen som prøver å gjøre noe med, ikke minst Kringkastens orkestres sjefdirigent Miguel Hart Bedoya, som har funnet frem, og her leder Kringkastens orkestre i Enrique Soros Danza Fantastica.

svært mye. Mye musikk som ligger gjemt bort på diverse biblioteker I Latinamerika. Men Kringkastorkestret altså et av orkestrene som tar denne musikken frem, og det ikke noe tvil om at dette musikk som når frem også til norske ører og varmer norske hjerter. Dette Meloditimen, og ja, melodier som sklir rett inn I øret og gjør godt uten at man tenker så mye over det, kanskje et slags hovedelement I dette programmet. En liten konsentrasjonsutfordring kan jeg få her I tillegg, fordi det verdt det, og fordi det jeg som bestemmer. Og jeg har bestemt at du nå skal få høre et verk som mange betrakter som sitt øde øystykke nummer 1, nemlig Adagio fra strykingen 30 C-dur av Franz Schubert. Det en melodi man kan inne på? Det en rytme? Det harmoniene? Eller det hele stemningen? Jeg vet ikke hva det men en følelse av at tiden står stille det I alle fall når man hører denne musikken. Skrevet I Schuberts siste leveår, nesten siste levemåned, og denne unge, gamle mannen var det altså som så slike dybder I toner som kunne settes sammen. Ganske så utrolig. Her får du andre sats Adagio fra strykekvintett I C-dur av Franz Schubert.

Adagio fra strykekvintett i C-dur av Franz Schubert. Et av hans siste verk og et av hans største verk etter manges mening. Ikke minst på grunn av denne andre satsen, Adagio. Kanskje ble det et øde øyestykke for deg hvis ikke du hadde det fra før, akkurat nå. I alle fall så gjorde ikke våre musikere skamme på musikken. Det var Annar Follesø og Kolbjørn Holte på fiolin. Det var bratsjisten Jon Sønstebø, og på cello hadde vi Torun Stavseng og Emery Cardas. Dette melodi-timen.

Ja, dette en fyr jeg ikke ville satset mange penger på, og da snakker vi om rollefiguren Sporting Life I Porgy & Bess av George Gershwin. It ain't necessarily so, synger han, og jeg stiller tvil ved det meste, også Guds ord her. Men sangeren, han har jeg litt mer til overs for. Bryn Terfel, og han sang sammen med kringkastingsorkestret her, ledet av Gareth Jones, og de hadde også med seg koret Skåla Cantorum. Dette Melodi-timen, snart ikke mer. Vi skal snart avslutte, og det gjør vi egentlig I samme sted som vi begynte. Vi startet nemlig med en passacaglia, som jeg sa var et verk hvor du har en bassmelodi som det varieres over, og vi slutter også der, men da med et annet navn, nemlig en chaconne. La oss si det to navn på samme sak. Og det også de samme musikerne som får lov til å avslutte her, som startet hele, nemlig Ingvild Habbestad og Sara Øvinge på fiolin, Audun Sandvik på cello, Lars-Henrik Johansen på cembalo, og så har de også med seg perkusjonist Joachim Nordin. Vi hører Chaconne av André Falconeri, og ja, jeg nevnte dansefot, den passer godt her den.

Falcon av Andrea Falconieri. Og her hørte vi i full sving Ingvild Habbestad og Sara Øvinge på fiolin, Audun Sandvik på cello, Lars-Henrik Johansen på cembalo og på perkusjon Joachim Nordin. Og denne barokkmusikken var det som avsluttet meloditimen for denne gang. Jeg, Fredrik Heyerdahl, har intet annet å gjøre enn å takke for følge, men også love at det blir mer melodisk musikk i neste meloditime. Og for øvrig kan du få med deg ganske mange meloditimer på NRKs nettspiller radio.nrk.no. Vi høres!

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Våpenhvilen gjelder fra i dag og er inngått fordi Russland markerte seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på Den røde plass. For første gang på nesten 20 år markeres dagen uten store våpen, og i Ukraina blir nedtoningen sett på som et prestisjenederlag for Putin, det sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra.
1: Disse droneangrepene som stadig treffer dypere inn i Russland, det er jo det som har ført til at ting ikke blir som tidligere. De ser at de er i større stand til å ramme Russland der det smerter mest, og der de ikke lenger har like stor sjanse til å forsvare seg. Russland er et enormt land, og de har ikke luftforsvar til å skyte ned alt som kommer inn. Og det at det både er nedskalert og at de har sett at de har tydd til det mange her ser på som litt sånn desperate trusler om å bombe sentrum av Kyiv, det ser de på som et svakhetstegn hos Russland da.
0: Peter Madjar ble i dag tatt i ed som Ungarns statsminister. Opposisjonslederen vant en overlegen seier i valget for en knapp måned siden, etter 16 år med Viktor Orbán ved makten. Og Madjar er allerede i gang med å endre Ungarn, rapporterer korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: Det første har han sagt at han skal innføre formueskatt, og så har han bedt landets skattemyndigheter og politi om å fryse midler som selskapet har tilegnet seg på ulovlig vis. Så han har allerede vært ute og advart og sagt at folk flytter midler fra Ungarn til Uruguay og Singapore, og sagt at disse midlene skal de nå forsøke å fryse. Og så er det etterforskninger i gang, og vi har allerede en oligark som har sagt at han nå gir fra seg sitt selskap, sitt medieselskap, tilbake til staten med alle midlene.
0: Iran bekrefter at landet vil delta i fotball-VM i sommer, men stiller flere krav. Presidenten i det iranske fotballforbundet krever at visum blir innvilget, respekt for landslagsstaben, og at sikkerheten er høy på flyplasser, hoteller og på stadionene der de skal spille. Eliteseriekampen i fotball mellom Sarpsborg og Fredrikstad ble stoppet 2 ganger i ettermiddag. Den første gangen på grunn av en drone, den andre gangen etter bruk av fyrverkeri og bluss på stadion. I opptakten til kampen var det også bråk utenfor stadion. Ullkisa vant herreklassen, mens Vida vant kvinneklassen i Holmenkollstafetten i dag. For Ullkisa var dette 4. seier på rad i stafetten. Mer enn 80 000 personer på 5500 lag deltar i Holmenkollstafetten i dag. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: rasistiske utspill i fylla kostet FRP-rådgiver jobben. Men hva med resten av oss?
1: Vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folka her finner på å lire av seg.
0: Hets og rasisme herjer fritt i kommentarfeltene. Hva skal til for at din arbeidsgiver setter ned foten? Hvordan er det å være innesperret på en skipslugar mens virus svirrer i lufta? Cruiseskipet Hondius ankrer snart opp på Tenerife. Hun har gått fra traus til trendy. Ungdom filmer seg selv mens de bøtter nedpå med H-melk. Jeg heter Kaja Figenskau, og du hører på Ukeslutt, hvor vi også skal følge over 80 000 par med joggesko som er klare for årets Holmenkollstafett. Vi skal til drama rundt cruiseskipet Hondius, som vi har fulgt denne uka. Cruiseskipet med hantavirus som bor rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife, der det skal ankre opp i løpet av morgendagen. Leo Lunde, du er på Tenerife nå. Du er journalist i Canaria-avisa, og du har fulgt dramatikken denne uka. Hva sier folk som du har snakket med om dette cruiseskipet som snart ankommer?
2: Det varierer veldig. Noen av de vi har snakket med har sagt at de mener dette er blåst helt ut av proporsjoner. Andre igjen er veldig usikre og redde, og det gjelder nok spesielt disse havnearbeiderne og menneskene som bor i campingvogner rundt havna. De har jo truet med å blokkere havna når dette skipet kommer inn. Rett og slett ut av sinne, frustrasjon og frykt for den situasjonen som kan oppstå.
0: Ja, hva kan du si om denne havna de skal fraktes inn til?
2: Ja, dette er jo en veldig øde havn som ligger langt unna både bebyggelse og mennesker. Det er en industrihavn som ikke er veldig mye i bruk. Så i dette området så er det veldig liten fare for at noen av de fra skipet vil komme i nærkontakt med befolkningen.
0: Og hva er det siste du har hørt liksom, om hvordan denne evakueringen skal foregå?
2: Det er sånn at skipet skal komme inn i løpet av natten utenfor kysten, og så er det først ved daggry at det skal komme helt inn til havna. Da begynner denne klokka å tikke, for her er det meldt dårlig vær med bølger, og disse menneskene fra båten skal evakueres over til land i mindre båter. Så det er knyttet litt usikkerhet til om de får gjennomført den evakueringen i det hele tatt.
0: Jeg tror du folk på øya er redde for smitte?
2: Noen er det, og noen er det ikke. Vi har snakket med folk som mener at dette handler jo mye mer om følelser enn fakta. Hvis man setter seg inn i hva dette hantaviruset er og hvordan det smitter, så burde ikke folk være redde. Det er budskapet fra lokale myndigheter også, at her er sjansen veldig lav, spesielt etter at det nå har blitt besluttet at skipet ikke skal legge til kai, men anker opp ute i vannet.
0: Ja, for vi så jo Kapp Verde ville ikke ta imot denne båten.
2: Nei, og det forstår vi jo godt her nede også. Kanarieøyene har heller ikke ønsket seg denne båten, og det har vært en pågående konflikt mellom myndighetene her nede og myndighetene i Spania etter at den avgjørelsen ble tatt, hvor presidenten for Kanarieøyene har gått så langt som å kalle det kolonialisme.
0: Du, hvordan har det vært å følge dramatikken denne uka?
2: Da, det har vært veldig rolig egentlig her nede. Det er halvfulle hoteller og sola skinner og livet går sin mante gang egentlig. Samtidig så føler man jo på den spenningen. Jeg var selv ute ved havna i går når jeg kom til Tenerife. Og der var det fullt opp med pressefolk og kameraer. Og ja, det er en spenning rundt det som man kjenner på da.
0: Ja, er det forskjell på hvordan turister og fastboende reagerer på dette?
2: Det er det nok. De fastboende har jo fått veldig god informasjon via spansk og kanarisk media. Dette er en sak som har blitt fulgt veldig tett siden onsdag. Så spørs det hvor godt denne informasjonen kommer ut til turistene, for vi har jo selv sett at norske medier har hauset opp dette i veldig stor grad, og kanskje gitt litt mangelfull informasjon, og det gjør at turister da blir nok mer redde enn fastboende.
0: Ja, men det blir ikke sånn at disse passasjerene får et lite mellomstopp på Tenerife, de skal fort videre?
2: Helt riktig, de skal direkte til flyplassen I fullstendig isolasjon, og der skal de gjennom et avsperret område og ikke ha kontakt med noen, og settes direkte på fly som skal frakte dem til sine respektive hjemland.
0: Leo Lunde, du altså på Tenerife, journalist I Kanarieavisen. Takk for at du var med I ukeslutt.
2: Takk for at jeg fikk være med.
0: Verden har altså fulgt spent med på cruiseskipet Hondius denne uka. Der har altså rundt 150 passasjerer vært innesperret på grunn av utbrudd av hantaviruset. I tillegg så flere tusen sjøfolk innesperret I Hormuzstredet. Det har de vært altså I lang tid, noen helt fra krigen mellom USA og Iran startet 28. februar. Og hva gjør det med sjøfolk? Det skal vi prøve å finne svar på. Men først til overstyrmann Bengt Elling. På norske Bow Fortune. Sommeren 2020 så hadde han ikke vært I land på over 7 måneder på grunn av koronaviruset, og her han på en satellittelefon fra det indiske hav.
3: Det som plager oss, det usikkerheten. Vi har ikke noen form for avmønstringshavn. Det for havn til havn, og det bare håp på det beste. Men så kan den aktuelle havna si, beklager, vi stengt. Så må jeg bare spørre videre til nettbarn. Vi kan ikke gjøre noe ting, og vi jo lost helt fast da. Men vi prater jo om det, det klart det, men vi leser det vi leser på nyhetene, så får vi ta det som det kommer.
0: Jon Magnus Haga, du lege og spesialist I samfunnsmedisin, og du leder Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland Universitetssykehus. Ellingsund, som vi hørte her, og mannskapet opplevde usikkerhet og mye frustrasjon ombord under koronaepidemien. Hvor vanskelig var denne perioden for sjøfolk?
4: Det var en veldig vanskelig tid for mange sjøfolk, både på grunn av den usikkerheten som de setter ord på her, og så den manglende muligheten til å komme seg hjem, Og fra vårt perspektiv, som driver en telemedisinsk tjeneste for sjøfolk, så var det veldig mange som tok kontakt for både situasjoner knyttet til koronaviruset, men også alle disse andre medisinske problemstillingene som oppstod, som de ikke fikk kommet til fastlegen sin for å ta tak I.
0: Ja, for hva skjer med oss når vi innesperret sånn over lengre tid?
4: Det klart at det et veldig unaturlig situasjon for kroppen å være I, og vi en situasjon vi ikke kan kontrollere med stor usikkerhet, og så vil kroppen få en reaksjon, en stressreaksjon, en fight or flight situasjon for å kjempe eller flykte, og så kan man gjøre ingen av de to delene, man skal ofte vente. Og da det klart at vi får en dissonans mellom hva hjernen sier at vi skal gjøre og hva kroppen føler at det riktig. Og da kan man få en god del type psykiske og kroppslige plager knyttet til det.
0: Mange av båtene I Hormuzstredet har hatt mannskapsbytter underveis nå, men hva gjør det med mannskapets moral når det drar seg ut I tid?
4: Det klart at håndteringen kjempeviktig, hvordan man klarer å opprettholde normalitet og en hverdag mens man der ute. For det klart at noe I det å ha et tankekjør kanskje knyttet til den usikkerheten som kan gå over på søvn, på motivasjon til å gjøre daglige arbeidsoppgaver, man kan få type tungsinn, man kan få trekke seg tilbake, så det sånne ting som forsterker litt det psykiske ubehaget som mange opplever. Og da det nettopp det å klare å holde på moralen, holde på hverdagen, og være til stede for hverandre som det aller viktigste.
0: Kan man også få et slags samhold ombord?
4: Jeg tror det kjempeviktig å bygge på det, og det klart at en besetning jo mennesker som kjenner hverandre godt og jobber sammen, han har sagt dag og natt, det jo et sted, en 24-timers samfunn, hvor man både jobber og har fritiden sin, så det nok kjempeviktig og veldig beskyttende I forhold til det med psykisk helse I en sånn situasjon.
0: Ja, hvor godt sjøfolk trent for en sånn situasjon da?
4: Det klart at det vel ingen som går ombord på et skip og tenker at de skal ende opp I en krigszone. Og det klart denne situasjonen har utviklet seg, og da tenker jeg på situasjonen I Hormuzstredet, veldig raskt. Litt det samme skjedde under covid-19, at det sprer seg kjapt, og så det ikke bare viruset som sprer seg, men det alle reiserestriksjonene og alt annet som kommer på toppen, og så blir man sittende ombord, og mye lengre periode enn man skulle. Så, klart, ingen forberedt på en sånn situasjon, men med at sjøfolk godt trent å håndtere mange forskjellige situasjoner, det er noe det sjømannslivet handler om.
0: Mm, for en ting er jo sjømenn da, men når det da er turister på krus, på ferie, og i tillegg da skal frykte et virus som er ombord, hvordan tror man best kan beskrive den situasjonen som er på krusskipet nå?
4: Nei, det tror jeg veldig tøft å oppleve. Og jeg tenker noe av de smitteverntiltakene vi snakker om her med isolasjon, jo nettopp det vi som fra et psykologisk perspektiv kanskje ikke ønsker for å opprettholde normalitet. Og det klart at man har enda mindre normalitet som en turist ombord på et skip, kanskje ingen oppgaver overhovedet. Og dermed og skal sitte og være isolert, det er klart det vil være veldig tøft, og den usikkerheten som ligger i virusspredningen også.
0: Å sitte og være redd. Hvorfor er cruiseskip så sårbare for smitte?
4: Jeg tenker at alle steder hvor mennesker er tett samlet, der er det større risiko for smittespredning. Er det noen som har tatt ombord smitte, så kan den spre seg. Og på et skip så spiser man den samme maten, drikker det samme vannet, sanitæranleggene er de samme. Man oppholder seg tett i fellesområder. Det er veldig mange faktorer, mange flere kontaktpunkter. Man tar seg til rekkverk og dørhåndtaker og bruker de samme toalettene og så videre. Så det er klart at det er et sted hvor ting kan spres. Og når det spres og når det bryter ut, så er man også lenger fra hjelp ofte. Men det kan være midt i havet, og da er det som vi i denne situasjonen her, at det kan ta mange døgn før man kommer til hjelp.
0: Men er det noe man bør ta, altså overveie? Altså det å dra på en cruiseferie hvis man er sensitiv da, for smitte?
4: Jeg tenker at man skal ta inn over seg at når man er til sjøs, så er man lenger unna helsehjelp. Og det gjelder jo både for smitte, og det gjelder for annen type sykdom. Men så er jo ikke dette en vanlig situasjon som skjer ofte, så jeg tenker at vi skal ikke være alt for redde for å reise på krus hvis vi ønsker det, men det er klart at vi er lenger unna hjelp når vi er til sjøs.
0: Denne situasjonen som har vært med dette skipet da, som skal ankre opp utenfor Tenerife, har den vært blåst ut av alle proporsjoner, synes du, som lege?
4: Jeg tenker at det er mye vi ikke vet om det viruset enda, og så tenker jeg at det blir viktig å lære mer om, men jeg tenker at det går, for de aller fleste som er på krus, så går det veldig bra. Her var det en veldig dramatisk situasjon, og det skal ikke undervurdere den opplevelsen de menneskene har ombord, men det er klart at vi må være nøkterne når vi møter med kunnskap.
0: Det er i morgen. Cruiseskipet Hondius skal ankre opp. Takk skal du ha, Jon Magnus Haga, spesialist i samfunnsmedisin og leder av Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland universitetssykehus. 5500 påmeldte lag og 82500 løpere er straks i gang med årets Holmenkollstafett. Det er mulig, det er like greit å la bilen stå hvis du skal på rundtur i Oslo i dag. Det er mange veier som er stengt. Nå skal vi til deg, reporter Brede Bleikli Thomassen. Du er stasjonert på Besserud i Oslo, ikke langt fra unnarennet i Holmenkollen, og du skal følge en av de tyngste rutene i dag fra Slemdal til Besserud. Og for å spørre deg, Brede, hvordan er løpeforholdene i dag?
5: Du, jeg tror det er bra. Jeg er jo ikke noen løpsekspert selv. Det er derfor jeg står og ser og snakker om de som løper i stedet for å løpe selv. Hvorfor er eliteklassen? Jeg kunne nok klart meg en av de andre. Men altså, akkurat nå ser jeg noen regnskyer borte i Asker der, så det er jo litt skummelt. Da kan det bli litt kaotisk når over 80 000 mennesker skal løpe opp denne seige etappen opp Besserud, som antas å være den tøffeste da, som er her i stafetten.
0: Ja, det er kanskje litt sånn selvsagt, men hvorfor er det den tyngste strekningen da? Er det fordi at det er så mye oppover?
5: Ja, det er rett og slett det. Det er bratt stigning, og det er ganske langt. Det er nesten 2 kilometer med bratt stigning, så en felles ting for Holmenkollstafetten er jo at veldig mange har overtenning, for man vil liksom ut og gjøre det bra for bedriften sin, man vil ut og gjøre det bra for vennene sine, og så går man blodhardt ut i starten opp Esserud, og da har vi sett folk som må krabbe opp til veksling, så vi får håpe at folk klarer å disponere.
0: Jeg får håpe vi slipper det i dag, men hører likevel at det er litt sånn fart som skjer rundt deg. Hva ser du?
5: Nå ser jeg løpere som varmer opp. Det er eliteklassen som skal først ut, og de blir instruert av dommeren da, som er på vekslingen her, om hvordan det skal gjøres, for det er jo kjent for å bli litt kaotisk i disse vekslingspartiene, også til og med de beste som er eliteklassen, de løper først da, og nå driver de å løpe opp og ned den tunge bakken som jeg ser nedover. Det er bratt altså.
0: Ja, for noen så holder den bakken en gang. Det er deltakerrekord. Hvordan tror du denne dagen her blir?
5: Jeg tror det blir en fantastisk dag. Holmenkollstafetten jo en slags mini 17. mai I Oslo, og attpåtil så det en cupfinale etterpå også. Så du var inne på det med bilsafari I Oslo, det ikke så lurt I dag,
0: det. Nei, for det kan bli en ganske kaotisk dag, men for de som glad I sport, Brede.
5: Ja, da blir det en fantastisk dag. Da jo anbefalingen å løpe eller se på Holmenkollstafetten. Holmenkollstafetten sender vi på NRK1. Sendingen I gang allerede, så det bare å følge med der før det avsluttes med cupfinalen litt senere I dag.
0: Og så det vel sånn for en NRK-reporter, du heier litt fra sidelinjen?
5: Vi som sportsjournalister skal alltid være objektive, sånn, ja, men jeg kan i hvert fall heie på NRK-laget mitt når de kommer forbi.
0: Og så heier du kanskje på Brann I cupfinalen I kveld, eller?
5: Jeg blir I så fall avslørt av dialekten min, men det en bergenser som styrer laget med gule drakter også, så jeg vet ikke helt.
0: Få heie litt på begge. Takk skal du ha, reporter Brede Bleikli Thomassen. Holmenkollstafetten, den har en lang historie. Under krigen så ble den kuppet av nazister, og på 70-tallet så sneik damene seg med for aller første gang. Vi får straks besøk av en løpelegende her I ukeslutt. Vi skal tilbake til Holmenkollstafetten nå, for det et løp med lang historie, og her et lite tilbakeblikk.
6: Hallo, vi på Bislett. Det bare noen sekunder igjen, så starter årets Holmenkollstafett.
7: Det første etappe går her på Bislettbane. Det på 1200 meter.
8: Holmenkollstafetten har trekt til seg massevis av utøvere og publikum I mange, mange år.
9: Det var ganske rart å se rundt løpet hvor mange det var som hadde plassert seg. Kanskje ikke så mye utover Veskøyen og den kanten, men svært mange oppover mot Holmenkollen. Og fremfor alt naturligvis kolossalt mange rundt omkring Bislett. Banen her vel noe nær smekkfull. Det I hvert fall atskillig over 20.000 til stede. Og som lytterne sikkert tidligere har hørt, så hele kongefamilien her, og det første gang de her ved Holmenkollstafetten.
8: Folkefesten har vært en mulighet for mange til å trene, fra kongelige.
10: Kronprins Håkon varmer opp og gjør seg klar. For første gang skal han og kronprinsessen delta I verdens største stafett.
11: Kunne gått bedre.
8: Til bedrifter.
12: Og Briskeby samlet brandfolk fra hele landet seg før løpstart.
13: Dere en liten gjeng der som står der. Dere kan tynne på litt der.
8: Og for deg som bare vil se på.
14: Velkommen til Bislett og årets Holmenkollstafett I et vær som bare arrangørene kan ønske seg. Klar blå himmel og strålende solskinn og godt og varmt vårvær det.
0: På slutten av 60-tallet og gjennom hele 70-tallet så var det to menn med bart og løpesko som sto I spissen for mellom- og langdistanseløping på norske og internasjonale friidrettsbaner, nemlig brødrene Kvalheim. Og den ene broren sitter her, Arne Kvalheim. Velkommen til ukeslutt.
15: Takk skal du ha.
0: Du får se på skoene dine. Har du på deg løpesko nå?
15: Ikke I dag. Det har jeg ikke I dag.
0: Nei, du har brune skinnsko på I dag. Ja, du har 11 NM-gull, EM og OL på CV-en. Du har satt 9 norske rekorder og 3 nordiske. Og på peishylla så har du en kongepokal. Vi skal høre et lite klipp fra 1967 fra landskamp I Finland.
16: Husby legger seg på tredjeplassen med Terje Skrøder, må gi seg helt. Og så sprakk finnen totalt som kjempet med Bjørn Husby. Han må bortimot gi seg. Det sprakk som en ballong. Det helt klar seier til Arne Kvalen som vinner med 15 meter. Og så går finnen opp og forbi Husby. Og det blir fin skandplass til Kvalheim vinner meget klart. Kvalheim I mål.
0: Med hendene over hodet. Arne Kvalheim, du vant, og finnen sprakk som en ballong, hørte vi?
15: Ja.
0: Du har også løpt Holmenkollstafetten I flere tiår, og så glad du I stafetten at du sammen med flere andre har skrevet en bok om den, Holmenkollstafetten 100 år. Hva det med Holmenkollstafetten som gjør at du bare elsker den?
15: Det jo, for det første det jo blitt et enormt stort arrangement, men det har vært veldig viktig for norsk løpsidrett med at folk har trent, og tidligere så var det for veldig mange mål, årets mål, å komme på sin klubbslag I Holmenkollstafetten, og de trente hele våren og kanskje hele vinteren for å klare det, sånn at det har vært et viktig arrangement for norsk løpsidrett, utviklingen av norsk løpsidrett.
0: Og hva den største forskjellen på før og nå? Hvordan har det utviklet seg?
15: Før var det mer et lite arrangement. I dag det jo et masse arrangement med enormt mange deltagere.
0: Men under krigen så ble det laget en slags kopi av stafetten?
15: Det ble laget noe som kalte Hirnstafetten. Det var jo norsk, altså når okkupasjonsmakten prøvde å nazifisere norsk idrett, så nektet norsk idrettsungdom å delta i denne nazifiserte idretten, og Holmenkollstafetten kunne ikke arrangeres, men da prøvde NS og okkupasjonsmakten å lage en tilsvarende stafett som ble kalt for Hirdstafetten. Hirden var jo Nasjonal Samlings ungdomslag, og det var da Hirdlag, altså unge nazister, som konkurrerte med tyske militærlag. Og det ble kalt for Hirdstafetten, og den ble arrangert i 41, 42, 43 og 44.
0: Den første stafetten da, som var en fri stafett, hvordan var den?
15: Ja, det var jo frigjøringsstafetten i 46 da, som vi hørte klipp fra. Det sies at det var 20 000 som kjøpte billett for å komme på Bislett, for å se på at de løp de tre rundene på første etappe, og så at de kom i mål og løp en runde. Og det forteller litt om idrettsinteressen. Folk var jo sulteforet av å kunne se på idrett, for at idrett fanns jo under krigen.
0: Men det ikke sånn at alle har fått være med alt i Holmenkollstafetten?
15: Nei, kvinner fikk jo dessverre ikke være med. Det var jo, men dette var jo generelt i idretten i det hele tatt, i hele førkrigstiden. Det var ingen som tenkte på om kvinneidrett. Kvinner fikk ikke gå på ski. Lengste distanse de fikk løpe i OL når jeg var med, for eksempel i Mexico i 68, det var 800 meter. Stafetten har jo 15 etapper, og den lengste er jo nesten 3 kilometer. Og Tjalve var jo også da en mannsdominert klubb, og kvinner hadde ikke adgang til klubben. Så alt dette på grunn av noen aktivistiske jenter, og en god del andre idrettsutøvere, var mange av oss unge som gjerne ville ha kvinner med i idretten, og til slutt så vant den fram, og i 1975 så ble det første kvinnelaget ønsket velkommen, og det gikk jo helt utmerket.
0: Ja, og som du sier, disse kvinnene, det var noen som sneik seg med i 1972?
15: I 1972 så var det da en blanding av protest mot, eller ikke protest, men ja, det var en protest mot at kvinner ikke fikk løpe på mångsomheten, og så var det litt sånn valgkamp foran folkeavstemningen om EF, som jo var i september 1972. Så det var en blanding av de to med demonstrasjoner for begge deler i et stafettlag. Jeg tror det hadde utspring fra en læreskole eller et studentlag, hvis ikke jeg husker helt feil.
0: Arne Kvalheim, du fremdeles medlem i Tjalve. Du altså klubben som startet og fremdeles arrangerer Holmenkollstafetten. Æresmedlem er du også. Og kribler det i beina når du vet at det Holmenkollstafett, ja, for du skal ikke være med.
15: Jo, jeg skulle gjerne vært 50 år yngre og vært med og løpt, men det ikke klasse for 80-åringer i Holmenkollstafetten, og bra er det.
0: Det deltagerrekord. Er det moro?
15: Ja, 5500 lag, og jeg tror det ble satt en strek på det, og det vil si 80 000 til 85 000 løpere, da. Det vel et av verdens, jeg tror kanskje det verdens største løpsarrangement i forhold til antall deltagere.
0: Du, har du noen tips til de som skal ut og løpe i dag, sånn at de ikke gjør som finnen, sprekker som en ballong?
15: Ja, det jo, kanskje ta det litt mer, kjenne sine egne krefter og sin egen kapasitet, og kanskje ta det litt mer ro i begynnelsen. Det er ofte greit å ha litt igjen på slutten av etappen, så det har alltid vært et godt råd å spare litt på kreftene, og særlig på de lange, tunge etappene som Besserud og Berg og Dal og sånne krevende etapper.
0: Det sa løpelegende Arne Kvalheim. Takk for at du var med i Ukeslutt. Og bøtte nedpå med melk har blitt trendy. Vi skal til en melkebonde nå som stadig får besøk av folk som filmer seg selv mens de drikker H-melk i porten.
11: Her oppe var melka. Tankbilen hengte annet hver dag, så i mellomtida så ligger den nede i den tanken her.
17: Oss på Busklein gård på Leinstrand utenfor Trondheim. Det her
11: Astrid Forseth.
17: Og hun driver en gård.
11: Vi driver på med melk- og kjøttproduksjon og kornproduksjon, og så har vi paintball, og så har vi et lite meieri i tillegg da, der vi selger melk ut til den som kommer på gården.
17: Som melkebonde så hun selvsagt godt fornøyd med at oss drikker mer melk. Ifølge opplysningskontoret for melk og meieriprodukt så det spesielt de yngre som øka forbruket.
11: Ja, vi hadde økning over lang tid egentlig folk som kommer innom. Og vi har jo, vi ser jo at de kjøper seg melk, og så filmer de seg selv, og så drikker de melka, og så er det tommel opp, og så ferder de. Så det er jo litt artig, særlig unge folk da, som kommer og gjør det da. Så det, men det er artig det, at det er gjort en greie.
17: Det er spesielt unge menn som har gjenoppdaget melka. Vi tok turen til en matbutikk i Storefri, like ved Strinda videregående, for å ta en stikkprøve.
18: Ja, jeg vil jo si at jeg drikker nesten en halv liter melk da, hver dag. Da blir det jo, går det jo H-melk da. Så det drikkes mye melk i min familie, ja.
19: Den undersøkelsen sa at H-melk var en av tingene som var mest populært. Er det alltid bra H-melk, eller er det en sånn ting for noe?
18: Nei, jeg tror nok... Jeg vet ikke, det er jo ikke jeg som kjøper melk, altså.
19: Du drikker også melk?
18: Nei, ikke akkurat nå, nei. Nå er jeg på... Helt på å kutte, jeg skal litt ned i vekt, så det er litt mye kaldere i melk, så jeg drikker ikke melk.
19: Ikke får i protein en gang?
18: Nei, det får jeg av maten å spise.
19: Du da?
20: Ikke like mye som vanlig, nei. Litt på kjøttene også, men lettmelk da.
21: Nei, jeg tenker jo at det bør være plass til både melk og meieriprodukter i et kosthold, selv for de som skal ønsker å gå ned i vekt da.
17: Høres den stemmen her er kjent ut? Da har du kanskje sett 16 ukers helvete.
21: Jeg heter Anette Skarpås Ram og er klinisk ernæringsfysiolog i Kickstart.
17: Ja, kort sagt, Anette, hun kan kosthold, og hun hjelper folk med å få i seg det de trenger. Og hun er glad for å høre at hun drikker mer melk.
21: Det er jo, høres jo egentlig veldig bra ut, sånn ernæringsmessig, fordi det er mye stoffer i melka som kroppen har godt av, og som vi har litt problemer med å få i oss hvis vi ikke spiser meieriprodukter eller drikker melk. Jeg kan ta hel eller lett eller kultura,
17: eller være hardcore og drekke rett ifra jura. For tida så er det mye fokus på ultraprosessert mat, og mange ser etter mindre bearbeidet produkt. Så kan det være årsaken til at flere nå kjøper heilmelk der fettet ikke er fjernet?
21: Ja, det tror jeg nok at folk tror at helmelk på en måte er mer, mindre prosessert, men det stemmer jo ikke. Det er jo bare fettet som er tatt ut, og det er like mye B-vitamin og kalsium og jod og alle de næring, og protein og de næringsstoffene som vi er på en måte ute etter i melka. Da. Men dette med proteinrike meieriprodukter, jeg må innrømme at jeg pusher det litt på mine deltakere som ønsker å ha god metthetsfølelse.
17: Men tilbake til bonden da. Hvordan gjeng det egentlig med melkebøndene?
11: I området her er veldig lite melkebønder, og egentlig de legger jo ned. Det er jo noen som legger ned hver uke av melkebønder i Norge. Så vi trenger egentlig dem vi har igjen, så det blir veldig spennende med jordbruksoppgjøret som kommer nå.
17: Oss har konstatert at yngre, spesielt menn, drikker mer melk, men ernæringseksperten og melkebonden, drikk deg melk, deg også?
11: Ja, drikk melk, yoghurt, ja, alt det som er godt, mye fløte og smør.
21: Jeg drikker ikke så mye melk, men jeg har det mye matlaging med havregrøt og i smoothie og sånne ting. Og det må jeg innrømme, at jeg liker smaken på helmelk bedre enn ekstra lettmelk, men jeg prøver å begrense det.
0: Det var reporter Erling Molt Korsnes som var på besøk i fjøset. Hvor går grensa for hva du kan si og skrive på nett før du mister jobben? FRP-rådgiver Hårek Hansen fikk sparken denne uka etter å ha kalt norsk-pakistanere minusvarianter som helst ikke burde få barn i Norge. NTNU-professor Bassam Hussein jobber fortsatt etter at han på et debattmøte kalte Hamas-angrepet 7. oktober 2023 den vakreste ting som har skjedd i vårt århundre. Og så er det uklart om det får konsekvens for mannen som skrev et kommentar at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø bør plasseres der folk ble skutt på Akershus festning under krigen. En rekke samfunnsdebattanter tar til ordet for at vi må gjøre noe med hatefulle ytringer, som Ken André Ottesen, journalist og kjent fra BA-desken.
20: staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her. Altså vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folka her finner på å lire av seg.
0: Even Bolstad, du daglig leder i HR Norge. Når kan man sparke en ansatt for hatefulle ytringer?
1: Det straffbart. Starte der. Du kan bli satt du kan bli dømmes for det, og du kan bli satt i fengsel, du kan faktisk miste jobben fordi at du må sone fengselsstraff. Men altså, det kommer jo veldig an på hvilken rolle du har. Og hvis du leder, og hvis dette har en identifikasjon, som man sier, med virksomheten, som gjør at det kleber, og at det negativt for virksomheten, så det noe som kan koste deg jobben. Hvis du en helt marginal person i din egen virksomhet, når det gjelder på en måte, det å representere virksomheten utad, så ligger det mer slekk.
0: Men det jo ingen arbeidsgivere som ønsker negativ oppmerksomhet. Hvordan bør man reagere?
1: Ja, man bare uansett vise ledelse og snakke sammen, men det ikke alt som man ikke liker som man kan forbi, og i hvert fall ikke som man kan sanksjonere på en sånn måte at det koster folk jobben. Og ytringsfriheten står veldig sterkt i Norge. Den skal stå sterkt, og det særlig viktig i tider som dette, men det finnes grenser, og det en av de viktigste grensene, det liksom at du skal være lojal, lojalitetsplikten snakker vi om, mot virksomheten. Det en slags troskaps

0: NIM. Norsk lov skiller altså mellom voldsforherligelse og aktivt oppfordre til hatkriminalitet. Hva det den forskjellen går ut på?
1: Ja, akkurat den forskjellen, den knyttes til en straffebestemmelse som ble opphevet i 2015, var det vel, som da hadde vi faktisk et straffebud mot, skal vi si, generell forherligelse av vold, altså si, vold er bra, eller et eller annet som har skjedd er bra. Det ble opphevet fordi at det mer en sånn generell synsing om en veldig ille. Men hvis man oppfordrer til fremtidig vold, så kan det være straffbart. Og det kan jo være glidende grense mellom det, selvfølgelig.
0: Du mener at arbeidstagere er for lojale, at man egentlig kan ytre seg mye mer fritt enn man faktisk gjør. Hvordan da?
1: Jo, det er nok vårt største arbeids- eller ytringsproblem i Norge, det er ansattes opplevde ytringsfrihet. Rettslig sett så har de en veldig vid adgang til å uttale seg, men faktisk så uttaler de seg mye mindre av frykt for reaksjoner fra omgivelsene, typisk. Og det knytter seg til dette stikkordet som vi hørte Even si, nemlig lojalitetsplikten. Det betyr ikke at man skal danse etter arbeidsgivers pipe i ett og alt, men det betyr at man skal være lojal. Man skal ikke stjele fra lager, og man skal ikke skade arbeidsgiver. Men det skal mye til. Det må være såkalt påviselig skade på arbeidsgivers interesser før man har overtrådt grensen.
0: Men du sier at man kanskje er litt redd også for Even Bolstad, altså en mediesak om en hatefull ytring kan jo bidra til at kollegaer ikke vil jobbe med deg mer.
2: Ja, det finnes et dommer for at hvis du har til og med voldsforherligelse, så var det i 79, det kom en ganske kjent domsavsigelse på det i forhold til at du kan fradømmes rett og slett retten til å jobbe, fordi at kollegene ikke vil jobbe sammen med deg. Så det er rettspraksis på det også, men dette er stor grad av skjønn, og det er et ytringsklima står sterkt i virksomheten, og det står sterkt i samfunnet, og det aller mest overordnet det er at vi vil ha sannhet, frihet og demokrati, og ønsker en opplyst offentlig debatt, som gir særlig offentlige ansatte mer slakk på hva de kan si, og hvis du kommer innenfor akademia, så er det enda større rom utifra den rollen man har der.
0: Men hvis kollegaer da leser hva du har ytret deg og sier jeg kan ikke jobbe sammen med denne personen?
2: Ja, det er ikke nok, men det er ganske mye som skal til, og her er det helt konkrete vurderinger, og det er også ting som er nedfelt i hovedavtalen mellom LO og NHO, for de som er omfattet av den, som tar opp nettopp dette her sånn.
0: Vidar Strømme, det en del eksempler på når det har vært nok, og man har mistet jobben. Hvilke eksempler er det?
1: Ja, vi har noen eksempler bakover tid. Og det typiske da er at domstolene, hvis de har sagt at det ok å si noen opp, så har de ikke begrunnet det med ytringer, typisk. Men man har begrunnet det typisk med at arbeidsmiljøet er blitt vanskelig, og man kan ikke gjøre jobben med denne bråkmakeren til stede. Og det blir jo en glidende overgang da mellom når noe en ytring og når det anses som, skal vi si, faktiske handlinger som ødelegger et miljø. Og det er vel egentlig ganske ukjent at folk er blitt sagt opp etter å ha sagt én ting, for eksempel. Det er jo gjerne når det blir en slags virksomhet over tid som faktisk ødelegger miljøet at man må gjøre noe, og hvis det ikke bedres etter tross for advarsler og forsøk og så videre, så kan man jo kanskje bli sagt opp til slutt. Og det er en annen måte å komme unna dette ytringsspørsmålet og sette det på spissen, det er å spørre seg om den ansatte har tilstrekkelig kompetanse. Vi hadde en veldig omstridt lektor i sin tid som var holocaustbenekter. Spørsmålet var om han skulle sies opp på grunn av det. Nei, han ble sagt opp fordi at en som mener sånne ting umulig kan ha kompetanse til å undervise i historie. Så han ble sagt opp på grunn av manglende kompetanse.
2: Så er det sånn som lærere, de har en tillit, altså de skal bygge tillit i et klasserom. Politi, de går i uniform, de forvalter et voldsmonopol på vegne av staten. Vi tre som sitter her i studio sitter altså og representerer en menneskerettighetsorganisasjon. Vi sitter og representerer selveste statskringkastningen, og jeg sitter og representerer en arbeidslivsorganisasjon. i våre litt fremskutte roller, så har vi, må vi navigere med større forsiktighet enn en av våre kolleger som har en, kanskje en like

0: høyt hierarkisk posisjon, men som ikke har en så fremskutt posisjon. Så det er skjønn, og det er avveining. Mm.
1: Men det er en ting som er viktig å si, og det er at det er ikke bare sånn at det ikke er forbudt å ytre seg om arbeidsplassen sin, det er faktisk ønskelig. Det er veldig, veldig viktig, fordi at vi trenger å få vite mer av de som kan noe, og det er jo de som jobber med tingen vanligvis, og så er det de dessverre som ofte ikke tør uttale seg. Undersøkelser viser nå at trenden er nedadgående. Nå er det siste undersøkelsen om lærere for et par uker siden. 8 av 10 lærere som da skal undervise elevene i demokrati og sånt, de tør altså ikke ytre seg.
2: Men det er jo munnkurv og det å ikke tørre å ytre seg om jobben. Jeg tenker hets og rasisme, det er jo litt annerledes.
0: Ja, men hets og rasisme er litt annerledes, men da er du på en måte litt annet landskap, for det er igjen mye vi ikke liker, som vi ikke kan forbi. Men helt konkret i forhold til det du sier, så er det jo helt riktig, altså varsling, du har en varslingsplikt knyttet til arbeidsmiljøet, blant annet, hvis du ser at ting er ikke er som det skal være, så det går lengre enn det å ha en rett.
2: Mm. Men en ting er fremskutte posisjoner, men hvis arbeidsgivere nå begynner å saumfare kommentarfelt, jeg så Aftenposten kalte det for kloak, det som blir lagt frem mye av det, betyr det at flere kan være litt bekymret for å bli kalt inn på kontoret?
0: Ja, det ene er jo om du, hvis du er i en jobb og faktisk får et problem for det, og hvis det kleber til virksomheten, jeg vet om folk som har fått brev av eksterne om at, vet du hva, nå er dette et problem for virksomheten din, ikke sant? Da begynner det å kle på, da kan man snakke sammen. En annen ting er jo det at hvis du går rabiat i kommentarfeltene, så er dette søkbart, og det er ikke alt som er lov som er lurt. Og jeg tror jo at det kan være at hvis du uttrykker holdninger der som virksomheten slett ikke ønsker, så får du rett og slett ikke jobben. Du kommer kanskje ikke på intervju engang.
2: En rekke kommentatorer tar også denne uka til orde for at noe må gjøres med hatefulle ytringer for å redde det norske demokratiet. Du mener at arbeidsgivere må sette klare grenser for sine ansatte, Even Bolstad i HR Norge, og Vidar Strømme i Norges institusjon for menneskerettigheter poengterer altså at mange ansatte faktisk kan ytre seg mer fritt enn mange faktisk tror. Tusen takk for at dere begge kom til ukeslutt. Hvitt og rødt, gult og svart i dag, så farges Oslo av flagg og fotballsupportere. Brann møter Bodø-Glimt på Ullevål i cupfinale klokka 18. Og det er 2 lag med stor selvtillit som skal møtes på banen. Og i studio nå så er det 2 som også har mye selvtillit, i hvert fall på vegne av laget. Vi får starte med deg, Jarle Samdal. Hvilket lag er i ditt hjerte?
3: Det er Brann.
2: Ja, du sier selv du har reist over fjellet med kjommisene dine. Hvilke forventninger har du til kampen på Ullevål?
3: Nei, jeg regner jo med at vi tar gullet med hjem til Bergen.
2: Ja. Vi får se da, for på tribunen motsatt side så sitter du, Karianne Hansen. Hvordan blir det å heie på Bodø-Glimt i dag?
4: Det blir helt fantastisk. Vi er veldig sugen på gull. Ja, det er vi.
2: Hvordan føles det i kroppen på en dag hvor det skal være en så stor kamp?
4: Jeg har puls, høy puls, kjenner jeg. Det har jeg, og nervene sitter ut på kroppen, og du er liksom bare, ja, det er den følelsen. Ja,
2: for du nikker i alle.
3: Ja, det er bare sånn det er, og skal være for en lidenskapelig fotballsupporter. Det er ekte lidenskap, det er ekte kjærlighet. Altså, ja.
2: Jeg hører hjertet ditt dunke helt hit. Karianne, hvis du skal oppsummere denne sesongen som har vært for Bodø-Glimt, hvordan vil du, hvis du skal beskrive den sesongen?
4: Helt vill. Vill og uhemma, skal jeg til å si. Det har vært en fantastisk reise, og vi har hatt så mye artige opplevelser i utlandet og i Bodø, og slått ut i de store lagene. Nei, det er jo beskrivelig.
2: Ja, blir du bekymret når du hører det, Jarle?
3: Jeg blir ikke bekymret. Jeg vil jo heller si, gi min honnør. Da. Vi er jo kanskje litt grann misunnelige på det de har fått, den reisen de har vært igjennom. Men så må ikke du glemme den som leder den klubben. Han er jo bergenser.
2: Han er bergenser.
3: Ja.
4: Tenk hvor dum de var. Så. Tenk hvor heldige vi var.
3: Ja, og hvor dum vi var. Ja. Så lot han gå.
2: Kjetil Knudsen, han er jo hovedtrener da, og bergenser, som du sier. Han sier at han håper alltid at det går litt bra med Brann, men i dag så er han bodøværing.
4: I dag er han helgul.
2: Helgul. Karianne, du pleier å ta et bad før store kamper. Har du rukket et bad i Oslofjorden i dag?
4: Selvfølgelig har jeg badet. Vi har badet på Hyvholmen.
2: Og hvordan var det?
4: Deilig. Ja. Det var så godt. Jeg har hoppet 2 ganger for 2 mål.
2: Ja, Jarle,
4: for seier, selvfølgelig.
2: Ja, for seier, ja. Ja. Har du noen ritualer, Jarle?
3: Som... Ikke akkurat sånne ritualer. Så jeg sa det akkurat til hun ute før vi kom inn i studio, at kanskje jeg burde kjørt ned der på Tjuholmen og hoppet tre ganger.
2: Tre ganger, ja. Du rekker jo det.
3: Ja, jeg gjør jo faktisk det, så nå får vi se hva vi finner på etterpå.
2: Ja, vi får se. Du, det er jo litt rart, for de som ikke sånn følger helt med på fotball, så er man liksom, her er det cupfinale nå på våren. Og vi har bedt NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt forklare hvorfor det plutselig er cupfinale på våren i stedet for på senhøsten.
5: Det er egentlig to grunner til at cupen har gjort det om. En er at Norges fotballforbund mente at den hadde mistet litt av sin glans og interesse. Det andre er at man mente at de beste norske lagene fikk alt for mange kamper på høsten, med eliteserie, med avgjørende runder i cupen, og i tillegg disse gjeve kampene i Europa, hvor man gjerne vil at de norske lagene skal være med. Da ville man i stedet prøve dette, cupfinale i mai, og så det de mente var en del spennende kamper gjennom vinteren. I stedet har man fått et helt nytt kaos og ganske sure supportere, men nå får man prøve det.
2: Nei, dere rister på hodet begge to, det er ikke noen sure supportere her.
4: Nei, ingen sure supportere.
3: Altså det er vår, det er blomstring, det er varme og cupfinale, det kunne ikke blitt bedre.
2: Nei, enig. Så det er like greit at det er cupfinale på våren, og gresskvaliteten må jo være bedre også, kanskje nå?
4: Vi håper det.
2: Ja. Dere skal snart av gårde. Jeg vet vi har en taxi som venter på deg, Jarle. Hva er det som skjer nå disse timene før kampstart?
3: Nei, nå samles jo det på tusenvis av bergensere, brandsupporter oppe på
2: Voldsløkka.
3: Ja. Og da blir det sang og ja, god stemning, og så marsjerer vi derfra og opp til Ullevål etterpå.
2: Og jeg kan jo bare beskrive det her, altså. Du har røde og hvite striper i kinnene, et skjerf med rød og hvit stripe på, selvfølgelig, og dressjakka di, den er delt, rød på en sida, hvit på andre.
3: Ja. Skreddersydd.
2: Skreddersydd dress.
3: I rette foregår.
2: Du, Karianne, hva skal dere gjøre nå før kampen?
4: Ja, men altså, jeg har ikke noe taxi. Fikk du taxi? Jeg fikk jo limo.
3: Fikk du limo? Og du bevarer meg vel. Det er forskjell på folk.
4: Nei, det var spøk. Jeg må ta T-bane. Neida, vi skal ned på kirkeristen, og der er det de vel samlet der siden fra i formiddag.
2: Kanskje er det fordi du er bedre kjent i Oslo, at du tok T-banen. Det er et stort kaos i Oslo i dag, med Holmenkoll-stafetten som sperrer av masse gater. Det er sport som står i fokus i dag.
4: Det liker vi.
2: Ja. Åh, hva skal vi si? Dere har blitt ganske gode venner her, mens er dere like gode venner etter kampen også?
3: Helt sikkert.
4: Det er vi.
3: Altså, måtte det beste laget vinne, og bergensere, nordlendinger, de går godt i lag, de har handlet med hverandre gjennom generasjoner. Vi er gode kjommier.
2: Det er godt å høre. Karianne, du tipper to...
4: Jeg tipper 2-1.
2: 2-1?
4: Vi skal få seg et trøstemål.
2: Jarle?
3: Jarle, han tipper 3-1. Og da er det mål av Finne, det er Soltvetten, og så er det selvmål av Blombergen. Tre bergensere på skåringslist.
4: Åh, du tar det der du blir, det der blir. Og det her har du på radioen.
3: Ja.
2: Det blir en fest uansett. Ja. Jarle Samdal og Karianne Hansen, tusen takk for at dere kom til ukeslutt. Og vi får si som dere sa da, måtte det beste laget vinne. Nå er det ikke lenger tvil. Kronprinsesse Mette Marit skal vinke til barnetoget fra slottsbalkongen sammen med resten av kongefamilien på 17. mai. Det er en gammel tradisjon, og vi skal tilbake til 40-tallet, da det sto en liten prinsesse på balkongen som drømte om å få gå sammen med de andre barna opp Karl Johan.
6: Jeg for min del hadde ofte lyst til å hoppe ned av balkongen og gå i toget, selv om det var aldri så morsomt å stå høyt der oppe og se på.
2: Ja, prinsesse Astrid har blitt 94 år og er med det verdens eldste prinsesse. Men hun gir seg ikke. Denne uka var hun tilbake på jobb.
7: Det er jo bena som svikter og ikke så mye hodet, gudskjelov. Så jeg husker jo ting. Jeg kan være med på ting. Jeg har jo jobbet med dette I alle år.
2: Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, du historiker, forfatter og TV2s kongehuskommentator. Hvordan det, tror du, for Kong Harald å ha en sånn storesøster I ryggen?
8: Jeg tror nok det vanvittig viktig, og det en god støtte sikkert for Kong Harald.

0: Prinsesse Astrid har alltid vært der. Prinsesse Astrid har til enhver tid støttet opp om kong Haralds kongsgjerning, og vært til stede og fortsatt til stede til enhver tid. Og den type pliktfølelse da, som man ser uttrykt hos prinsesse Astrid, den blir jo bare sjeldnere og sjeldnere.
1: Kong Harald har beskrevet henne som grenseløst lojal. Hvordan er forholdet deres, tror du?
0: Av det vi har sett offentlig, så er det nært, og kong Harald setter veldig pris på den tilstedeværelsen, i hvert fall i de taler som kong Harald har holdt, hvor han har nevnt prinsesse Astrid, så har kongen ofte blitt litt beveget, rett og slett, og takket da for at prinsesse Astrid har vært der. Og dette er jo en familie som ble kanskje spesielt knyttet til hverandre under årene i USA under 2. verdenskrig, og generelt sett så er jo en kongefamilie kanskje mer knyttet til hverandre enn andre familier, nettopp på grunn av det at det er en helt spesiell skjebne de er født til.
1: Hun overtok som Norges første dame da kronprinsesse Märtha døde, og hun har sagt at hun var ganske sånn nervøs for den store oppgaven. Hun følte seg som en grønnskolling og som en ung gypling. Hun klarte den jobben også.
0: Så absolutt, og det ble jo tatt hensyn innimellom til at prinsesse Astrid var ganske ny i denne vertinnerollen og førstedamerollen. Jeg husker ikke helt om det var den japanske keiseren, eller om det var keiser Haile Selassie av Etiopia, som rett og slett lot alle kvinnene i følge sitt bli igjen i Sverige etter et besøk der, nettopp for at prinsesse Astrid skulle slippe å forholde seg til alle kvinnene i det følget, og heller ha fokuset da mot de andre gjestene.
1: De var jo tre stykker, søsteren til kong Harald og prinsesse Astrid, da prinsesse Ragnhild. Hun var jo kjent for å være ganske sånn kritisk til unge medlemmer av kongefamilien, ganske frittalende. Hun sa for eksempel at hun håpet at hun var død før Mette Marit ble dronning. Vet du noe om prinsesse Astrid er litt mildere, eller?
0: Prinsesse Astrid har også uttalt seg kritisk tidvis, ikke på samme måten som prinsesse Ragnhild, for prinsesse Ragnhild hadde jo på en måte styrken av å være på avstand, og kong Harald har vel sagt det veldig diplomatisk etterpå at det er noe i alle familier, og slik er det vel sikkert her, men når man er nærmere rent geografisk, så er det jo lettere å heller ta det direkte med hverandre da, hvis det skulle være noe man er kritisk til.
1: Ja, for det var jo mye styr da den gang kronprins Harald skulle gifte seg med Sonja Haraldsen. Vet du om prinsesse Astrid støttet det? Var hun en støtte for broren sin da?
0: Prinsesse Astrid var i hvert fall klar over at det var noen problematikk mellom far og sønn, og at det var vanskelig for dem å prate nettopp om dette, men vi må huske på at dette var jo ikke noe som ble diskutert i familien. Kong Harald har jo sagt det at det var lite snakk om Sonja Haraldsen med kong Olav, men det er en anekdote som prinsesse Astrid vel har presentert. Så skal hun ha sagt at kong Olav satt og leste i avisen, det må ha vært da siden cirka midt i mars 1968, før da forlovelsen var kunngjort, og da hører hun plutselig at kong Olav sitter og banner og sverter i et annet rom, og så spør prinsesse Astrid hva er det som skjer, hva er problemet? Nei, de har giftet bort Harald igjen, svarer kong Olav, og så spør prinsesse Astrid til hvem nå da? Og så svarer kong Olav til den riktige.
1: Ja, for det ble den riktige til slutt. Det er jo ikke så alltid så lett å leve livet sitt i offentligheten og være en del av kongefamilien. Det er det jo mange eksempler på nå den senere tiden. Og vi hørte jo prinsesse Astrid som drømte om å få gå i 17. mai-toget som liten. Men de siste årene så har man kunnet se henne sitte i et vindu på slottet på nasjonaldagen. Tror du hun kommer til å gjøre det i år også med lille hunden Vilma på fanget?
0: Det vil jeg absolutt tro. Prinsesse Astrid setter plikten framfor alt, ser det ut til, og det blir enda mer tydelig når det stormer ellers i kongehuset, at man ser disse figurene som er til stede stille og behersket og ikke gjør så veldig mye ut av seg, men allikevel på en måte har denne auraen av både kongelighet og plikt, og plikttro, ikke sant? Lojalitet, som du sa tidligere. Og den lojaliteten tror jeg aldri forsvinner, og prinsesse Astrid er jo kongelig og oppfører seg kongelig, og dermed så blir dette inntrykket bare forsterket på alle mulige måter.
1: Takk skal du ha, Ole Jørgen Schulzer Hansen. Du er historiker, forfatter og TV2s kongehuskommentator. Glitter, barter, høye toner, scenerøyk og et sammensurium av musikalske stilarter. Snart går startskuddet

0: for Melodi Grand Prix som I år arrangeres I Wien, en by som også kjent som verdens musikkhovedstad med de store komponistene Mozart, Beethoven og Haydn. Hva hadde de tenkt om MGP-sirkuset?
1: Det ikke så lett å høre, men hvis du lytter godt etter nå, så kan du høre at den som nynner med her Linda Eide.
2: Det altså den så perfekt vignettmusikk dette. Det en drømmemelodi. Den gjort unna på veldig kort tid, og du husker den, og han fengende. Det liksom alt som en melodi skal ha.
1: Kanskje har artistene og låtskriverne I verdens største musikkkonkurranse noe å lære av det klassiske. Og på tirsdag braker det løs med den 70. Utgåva av Eurovision Song Contest I år på historisk musikkgrunn.
2: Det jo ingen tvil om at Wien jo en klassisk by. Altså det jo så mange komponister helt fra 1700-tallet og frem til sånn atonalt og Schönberg og Alban Berg. Og det her rommer alt av den klassiske musikkarven I Europa. Da. Og de beste har liksom virker der, om det ikke var født og vokst opp der, så har de kommet dit.
1: Men kanskje østerrikerne klare over den musikalske arven?
2: Hvis du hører litt på, så det har jo vært noen østerrikske vinnere. I fjor også, at hvor mye, det jo mye klassisk musikk der. Det jo, de blander jo opera inn I dette. Så jeg føler at liksom arven fra Wien, den ser du I Melodi Grand Prix, og ganske mange bidrag I Melodi Grand Prix.
1: Wien blir sett på som verdens musikkhovedstad, og har en egen epoke I musikkhistorie oppkallet etter seg. Wiener klassisismen, en epoke vi forbinder med Mozart, Haydn og Beethoven. Men hva ville de tenkt om glittere og musikken og sangopptredenene vi ser på Eurovision-scenen? Jeg møter førsteamanuensis Knut Anders Westad, som sitter bak pianoet på Institutt for musikk på NTNU I Trondheim. Han organist og komponist, og kan fortelle at de typiske Grand Prix-klisjeene stammer fra det klassiske.
3: Og Grand Prix bruker man hele tiden, og derfor så kaller jeg den for Grand Prix-kadansen.
1: Men hva tror du de ville tenkt da?
3: Altså det som skjer med klisjeet at det blir brukt opp, for eksempel det her med... Kjempefint det den trinnvise bassen, som Bach allerede gjorde med er, sant? Allerede barokken gjorde han til det, så det på en måte brukt opp.
1: Men samtidig, Knut Anders tror derimot komponisterne hadde likt en ting, nemlig den fengende melodien. I år har Norge sendt Jonas Love sin Ja, ja, ja som sitt bidrag, en sång som ganske lett å synge med på. Og akkurat da var et ideal I Wiener klassisismen.
3: Det her med storslagenheten, at det var orkester bestandig før, det var det ene, og så at det var ofte gode melodier da. Og mange sånne storslagende, fine låter, sånn som Mozart, han var en hitmaker han da.
1: Men da var Beethoven også.
3: Det helt utrolig. Tenk hvis noen komponist, MGP-komponist har laget noe I nærheten har kommet til å juble, sant? Ja. Storslaget. Ikke det det som på en måte Grand Prix sin store mål og drømskedrøm, at vi har en tydelig melodi og et tydelig komp?
1: For Linda Eide det lite tvil om hva hun tror vi en komponistene Mozart, Haydn og Beethoven kunne tenkt om sirkuset som ventet neste veke.
2: Jeg tror de hadde likt det, og Haydn var jo en spøkefugl selv, sant? Han lagde jo masse komikk I symfoniene sine, og Mozart var jo en leikenmann, så jeg tror de hadde hatt et veldig avslappet forhold til det, og kanskje til og med hadde hatt lyst å bidra.
1: Så du tror ikke det snur seg I grava? Altså?
2: De snur seg I grava av glede. Rotere som propeller.
1: Og med fokus på den gode melodien og en hyllest til de gamle komponistene, så avslutter vi der vi startet med denne her Te Deum-fanfaren.

0: på blokkfløyte også. Reporter var Ingrid Nedrebø. Ukeslutt går mot slutten, ansvarlig for sendingen Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Elisabeth Vestreim Knudsen, i studio Kaja Figenskau, og vi ønsker deg en fin, fin lørdag! Her NRK Nyheter, klokka 17. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen som gjelder fra i dag. Den inngått fordi Russland markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den røde plass. USAs president Donald Trump sier han håper våpenhvilen kan bli lenger enn avtalt. Det tror ikke sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tore Bukkvold, kommer til å skje.
1: Da tror jeg det må ha skjedd ganske mye på bakrommet som vi ikke vet om. Det kan det selvfølgelig ha gjort, men det ingenting som tyder på det, så jeg sterkt tvilende til at den her vil vare spesielt lenger enn 3 dager. Det man kan si på det spørsmålet at vi vet at ganske mye av det med sånn praktiske ting rundt en avtale, blant annet hva man skal gjøre med de militære styrkene og sånn, at det det mer eller mindre enighet om. Så ukrainske kilder sier at når det gjelder det store bildet, eller ja, mange detaljer da, i avtalen, man faktisk enig om, sånn at hvis man ble enig om det siste punktet, som det vanskeligste, og det handler om resten av Donetsk fylke, hvis man ble enig om det, så kunne man nok få til en avtale ganske fort, i og med at det andre da ferdig forhandlet.
0: En russisk markering av seiersdagen på Svalbard skaper reaksjoner, skriver Aftenposten. I går ble dagen markert der med russiske og sovjetiske flagg og ungdommer i marineuniformer. Svalbardtraktaten forbyr militær virksomhet på øygruppa. Spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt, Eskil Grendal Sivertsen, sier til avisa at Russland med dette utfordrer Norges suverenitet og at de tester norske reaksjoner. Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, død. Hun ble 90 år gammel, det opplyser familien til NTB. Ingulstad, som ble født i Oslo i 1935, har skrevet over 200 bøker, blant annet 124 bøker av Sønnavind-serien, som det har solgt 8,7 millioner eksemplarer av. Sarpsborg 08 slo Fredrikstad 2-1 i en fotballkamp med flere stopp i spillet i dag. Både drone over banen og bluss førte til stans. Viktor Halvorsen avgjorde for Sarpsborg 08 8 minutter på overtid etter at målet ble godkjent av VAR.
2: Vi har brukt mer enn 3 minutter på denne VAR-sjekken. Flere spillerne sitter nede på kne. Det skåring! Sarpsborg 08 har avgjort kampen!
0: Ja, kommentator på Eliteseriekampen i Østfold var Rahan Basas, og om en time så starter cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt på Ullevål i Oslo. Også den kampen kan du høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

tre minutter med ren fryd, Amsterdam Wind Orchestra og Marche de Luxembourg. Nå I mai har kveldene blitt lyse og fine, og enda det flere uker til sola snur. Jo, det feirer vi med denne marsjen.

En liten polka-masurka av Josef Strauss, Die Libelle, eller Øyenstikkeren. Det hadde seg slik at Josef og kona besøkte den østerrikske innsjøen Traunsee. Der la komponisten

merke til alle de vakre, skinnende øynestikkerne på vannflaten. Opplevelsen ble omsatt i musikk, og her var det Polizeiorkester Berlin som spilte. Og fra Østerrike til Spania.

vakre Sevilla, en spansk turistmagnet, og navnet på dette musikkstykket, som en paso doble, en rask militærmarsj. Siden har den også gitt navn til en av de tradisjonelle spanske dansene, altså paso doble. Du hørte Unidad de Música de la Guardia Real. De vil bli avløst nå av Philip Jones Brass Ensemble Blues March.

Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps med Jan Magne Førdes Brudemarsj. Den høres ut som et stykke gammel folkemusikk, men jo en moderne komposisjon inspirert av blant annet Hardingfele og lur og litt jazz.

Det skorter ikke på futt og fart i dette stykket. Hagbys trombon er rene vitaminpillen med Göteborgs musikken. Mai måned, full av lysegrønt håp og våryr ungdom. Altså, finnes det en bedre måned å være ung i? Denne til dere, alle unge, Oscar Borgs ungdomsmarsj.

0: ungdomsmarsj med det norske blåsensemble. Det ikke usannsynlig at musikerne I blåsensemble startet musikkarrieren sin I et skolekorps. Det det mange profesjonelle musikere som har gjort. Dagens ønskemarsj kommer fra Paul Kirkeby Hansen. I 1984 reiste han med heimevernsmusikken til Nijmegen I Nederland til en stor firedagers internasjonal mars som arrangeres hvert år.
1: Og den rommet hele 24 000 deltaker av flere nasjoner, og mange tusen var norske. Det var 7 militærkorps med, og vårt korps, heimevernsmusikken, hadde 18 opptredener på 5 dager. Alle korps hadde en mars på programmet som de skulle spille flere ganger om dagen, og den het Firdagse Mars. Den kunne være artig å høre igjen.

The Belgian Air Force Band, Fyrdagse Mars, ønsket av Paul Kirkeby Hansen. Jeg heter Ann Jones. Kanskje er det flere enn meg som nå skal ut i maikvelden og høre om det noen korps som driver og øver og marsjerer gatelangs. Det gir vår stemning med.

0: 2022.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia sier de vil sende et krigsskip til Midtøsten for oppdrag i Hormuz-stredet, det skriver nyhetsbyrået AFP. Skipet skal ligge klart for å delta på et internasjonalt oppdrag hvis konflikten nedskaleres.
2: HMS Dragon er et av verdens mest avanserte krigsskip. Nå har skipet satt kursen mot Midtøsten der det skal ligge i påvente av fred mellom USA, Israel og Iran. Sammen med flere enn 40 land har Storbritannia og Frankrike tatt initiativet til et internasjonalt militært oppdrag for å sikre trygg skipstrafikk i stredet. Hormuz-stredet, der 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom, blokkeres fremdeles av både USA og Iran.
1: Reporter var Tore Alvsdotter Vassnes. Libanon sier et barn og 6 voksne ble drept i et israelsk angrep i dag, melder AFP. Ytterligere 15 personer skal ha blitt såret. Libanesisk statlig media har meldt om 3 angrep fra Israel sør for hovedstaden Beirut i dag. Hizbollah-militsen i Libanon sier på sin side at de har angrepet nordlige områder i Israel med droner. Statsminister Jonas Gahr Støre er opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som de mener er hatefulle ytringer. Skjervø sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om ham, mange av dem knyttet til 22. juli. Støre sier til NTB at dette er uakseptabelt, og at det er fryktelig og alvorlig at spesielt unge politikere opplever trusler og hets. Dager før Eurovision er i gang har Israel fått en formell advarsel. Eurovision-sjefen sier til TV 2 at Israels deltaker publiserte videoer med instruksjon på flere språk om å stemme 10 ganger på Israel. Det er et brudd på reglene. Nå klokka 18 startet cupfinalen for herrer mellom Brann og Bodø/Glimt på Ullevål stadion i Oslo. Og det kommer til å bli en bra norsk fotballkamp, tror NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Jeg likte Brann-trener Freyr Alexandersons uttalelse etter en ganske middels kamp her for bare noen få uker siden, hvor han sa at vi kommer til å bli gode, siden har Brann vært kanongode. Bodø/Glimt har vært middels til å være Bodø/Glimt så langt, og som det allerede har blitt snakket om. Det er tilbake til 1993 da de vant cupen, og de har jo heller ikke vunnet noen pokaler på de siste 2 årene, som begynner å bli lenge i Bodø-sammenheng. Det er 2 lag som vil dette. Det blir en fin kveld for fotball.
1: Det sier Jan-Petter Saltvedt, NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola. Og kampen, den hører du på NRK Sport.
4: NRK P2.
5: Henriette Westhrin er generalsekretær i Redd Barna og jobber for å bedre livene til barn verden over, spesielt i områder med fattigdom og krig. Westhrin er vokst opp som 1 av 5 søsken i en veldig engasjert familie og ble fra ung alder oppfordret til å gå i demonstrasjonstog og bedrive sivil ulydighet.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Henriette Killi Westhrin, velkommen til Drivkraft.
6: Takk for det.
5: Hvordan har du?
6: Jeg har det stort sett bra. Det er vår og sol, og det er...
5: Kommer rett fra Kragerø, sier
6: du? Kommer rett fra Kragerø i helgen. Samtidig som i den jobben jeg har, og i den verden man lever nå, så kan man ikke bare si at man har det bra, for det er også ekstremt tøffe tak. Vi står midt i en nedbemanningsprosess i Redd Barna fordi vi får mindre penger, så stort sett bra, men en røff tid.
5: Ja, det skal vi snakke mer om den neste timen her, Westhrin, men du sa før vi gikk inn her, så fortalte du meg, Redd Barna er en veldig polert organisasjon, mer polert enn jeg er, så det prøver jeg å jobbe med. Hva betyr det?
6: Jeg er veldig glad for at Redd Barna har så breit nedslagsfelt som de har. Ja. For alle, heldigvis det store flertallet i befolkningen, ønsker å støtte Redd Barna og det vi jobber med.
5: Det er også, nesten barnehagebarn sitter jo ute på gata med sånne hjemmelagde muffins og samler inn penger til Redd Barna.
6: Og det er et veldig stort ansvar.
5: Ja.
6: Jeg skal snakke til det breie laget av befolkningen. Og jeg kan av og til, når jeg slipper meg løs, bli litt spissformulert og rufsete i språket, liksom.
5: Så ja, hva betyr det?
6: Nei, at noe av det jeg fikk beskjed om når jeg fikk den jobben, var en av de første som sa, Henriette, du må huske at i Redd Barna banner man ikke. og det, så det sånne ting jeg prøver å tenke på, for det en stor verdi. Ja. Så jeg sier ikke det som liksom noe flås, Nei. Det liksom fantastisk viktig med Redd Barna, og jeg prøver å forvalte det ansvaret, men da vet jeg at da må jeg liksom, ja, passe på at nå skal jeg ikke, altså jeg har jo jobbet mye i fagbevegelse og liksom forholdt meg til miljøer hvor det nok har et krassere, tøffere språk, og nå skal jeg prøve å ja, være litt rundere i tonen av og til, fordi det det riktige på vegne av barn, ja, fordi, uten å bli utydelig.
0: For du har lang erfaring, altså du har vært nestleder i SV, vært statssekretær flere omganger.
6: Ja, jobbet lenge i Norsk Folkehjelp.
0: Ja, og kjenner organisasjonsliv og politikk.
6: Det gjør jeg.
0: Og da kan det gå en kule varmt.
6: Det kan absolutt gå en kule varmt, og jeg ikke alltid den som har stått tilbake når det har spisset seg til heller.
0: Nei, det kan man vel ikke?
6: Nei, kan ikke det. Du må bare give løs.
0: Brett opp armen, altså.
6: Ja.
0: Men i forhold til disse barnehagebarna, eller barneskolebarna som selger muffins da, til Redd Barna, de tenker jo sånn... for mine barn har jo også gjort det, og da er det Redd Barna de vil samle inn til. Hvorfor er det sånn, tror du? Hvorfor var den standingen? Fordi jeg tror ikke de helt vet hva dere driver med.
6: Nei, men jeg tror bare det at barn har lyst til å hjelpe andre barn.
0: Ja.
6: Og sånn sett så treffer de jo, for det jo akkurat det vi gjør. Så, og når barn samler inn penger, så vi opptatt av at de penger, de skal da gå øremerket til vårt internasjonale arbeid. Så alle barn som selger vafler eller sjokoladekake eller hva, saft eller hva de nå gjør, de kan vite at de penger de går faktisk med til å hjelpe barn i andre land. Mm. De bidrar til å gi andre barn skole, ernæring, helsehjelp. Så akkurat det som jeg tror liksom er en sånn grunnleggende drivkraft for de barna, da. Det faktisk det vi også leverer. Så sånn sett så... er det jo ikke så rart at barn velger Redd Barna, og jeg blir jo like liksom, varm om hjertet hver gang jeg tilfeldigvis møter på dem. Vi har blant annet en gjeng i bakgården der jeg bor på Torshov, som stadig ute og har sjokoladekake, og da sender foreldre tekstmelding i morgen, er det sjokoladekake bakst til Redd Barna, og det klart at sånt gjør meg både ydmyk og stolt og glad.
0: Gjorde du sånn som barn?
6: Jeg gjorde faktisk det. Jeg var også et basarbarn, som jeg har skjønt at det begrepet som brukes i Redd Barna, og samlet en penger sammen med venner.
0: Ja, til hva?
6: Til Redd Barna, selvfølgelig.
0: Til Redd Barna, altså.
6: Ja, ja, ja. Hva ellers? Det, ja.
0: Men altså, Redd Barna er jo, hva skal man si, den norske delen av den internasjonale organisasjonen Save the Children.
6: Ja.
0: Hva er dere mest, altså, er dere mer og mindre opptatt av ting? Altså, hva er dere mest opptatt av i disse dager?
6: Det som er aller viktigst å si er at Redd Barna er en rettighetsorganisasjon.
0: Ja, hva vil jeg si?
6: Så det barns rettigheter, så man skal ikke gjøre noe fordi man har lyst til å være grei med barn. Vi bygger alt vårt på barnekonvensjonen, alt vårt arbeid, og den sier at barn har rett til utdanning, har rett til å ha en egen stemme, har rett til å bli hørt. Så vårt mål er å ansvarliggjøre de som ikke lar barns rettigheter bli gjeldende. Derfor så er det politiske arbeidet, systemendringarbeidet vårt, veldig viktig.
0: For eksempel?
6: I tillegg, ja. Og så vil jeg si at vi jobber både hjemme og internasjonalt. For eksempel når vi jobber med skole, så bruker vi penger på at barn liksom styrker skoletilbudet til enkeltbarn, men like mye så jobber vi med å styrke skolesystemet i de landene vi jobber. Så vi sier vi jobber med barna, vi jobber med foreldre, vi jobber med kommunen, og vi jobber med landet.
0: Mm. Har du et eksempel?
6: Ja, kan ha egentlig nesten alle land vi jobber, eller du kan ta det i forhold til det vi driver med, som vi kaller casework, hvor vi kanskje gir penger til barn i veldig sårbare situasjoner, og til deres familier. Da jobber vi samtidig med at de lokale sosialarbeiderne skal få kompetanse, så de gjør dette på en faglig god måte.
0: Mm.
6: Og så jobber vi med at staten selv skal ta ansvar med å drive kontantoverføringer, fordi at vi tenker at det er jo ikke bærekraftig på lang sikt at det er vi i Redd Barna som gjør ting, så vi jobber for at statene skal ta større ansvar og gi det tilbudet selv.
0: Mm. Så, så er det, jo mange, det er en politisk organisasjon på den måten da?
6: Ja, det er det det er. Ja. Og så er det nok mange som ikke er bevisst på at vi også er store her i Norge, men vi er også en aktiv rettighetsorganisasjon her i Norge, og vi har mye frivillige som jobber for eksempel på asylmottak, og da jobber vi med da om

0: møte de barna som bor på asylmottak, samtidig som en rettighetsorganisasjon jobber for å styrke rettighetene til barn av asylsøkere eller enslige mindreårige asylsøkere. Så det alltid liksom kombinasjonen med det direkte arbeidet til barn med å bedre politikken og rammevilkårene for å styrke barns rettigheter.
1: Hvilke rettigheter hos barn her i landet står det dårlig stilt med?
0: Og det er faktisk dessverre en del rettigheter, særlig kanskje for barn på flukt, men vi vet også at det er mer enn 100 000, omkring 100 000 barn i Norge som lever i vedvarende lavinntekt.
1: Ja.
0: Og det å leve i fattig familie gjør at du ikke får dine rettigheter oppfylt. Veldig stor grad, for du har kanskje råd til å delta på fritidsaktiviteter, du blir holdt utenfor mye sosialt liv, så har du barn med nedsatt funksjonsevne som blir hindret i å delta, og så er det barn på flukt, enslige mindreårige asylsøkere. Så det er mange grupper barn i Norge som dessverre ikke får sine rettigheter godt nok ivaretatt. Det er lett å tenke at barnekonvensjonen, det gjelder bare liksom der ute i verden, men det er definitivt også viktig å jobbe for å styrke barns rettigheter. Og dette med barns deltakelse, det er noe som gjelder for alle barn. Vi i Redd Barna driver for eksempel noe vi kaller barnas valg. Ved hvert stortingsvalg så tilbyr vi skoler et opplegg for at barn kan være med å stemme og lære om demokratiet. Så det er jo noe som ikke bare liksom når noen sårbare grupper, men så gjelder alle barn i hele Norge, at de skal vite at de har sin egen stemme og rett å bli hørt og skal bli lyttet til.
1: Hva gjør generalsekretærene?
0: Som på en hverdag liksom?
1: Ja, nei, på jobben, hva er din hovedrolle?
0: Jeg bruker jo veldig mye tid på å være i møter, på å diskutere strategi, økonomi, og nettopp det å passe på at vi holder retninga. Mm. At ikke liksom, alle de enkeltsakene vi stuper ned i gjør at vi liksom blir tatt av hverdagen bare, men at vi hele tiden tenker, ok, hvordan vil dette være med å styrke barns rettigheter? Hvordan skal vi sikre at vi holder ut den retningen vi går? Og dessverre, akkurat nå så bruker jeg også veldig mye tid på å se på hvordan kan vi spare penger og drive billigere, og hvordan kan vi bli færre folk? Fordi at selv om vi i Norge fortsatt har et stort bistandsbudsjett, så er vi en del av en internasjonal bevegelse som så til de grader blir påvirket av bistandskutt, så vi må også spare penger her hjemme, så det er noe av det jeg bruker egentlig alt for mye tid på nå. Ja. Jeg skulle jo ønske at jeg brukte tida på å tenke hvordan skal vi gjøre mer, men så bruker jeg alt for mye tid på å tenke hva skal vi slutte å gjøre, fordi vi ikke har penger til det lenger.
1: Og hva er grunnen til det? Hva er hovedgrunnen?
0: Hovedgrunnen er jo at det internasjonalt har blitt et massivt kutt i bistand. Veldig mange tenker på USA, og det er klart det var superdramatisk når Trump stansa all bistand over natta i fjor, og så har han gradvis kommet tilbake med en del. Men det er viktig å si, det er ikke bare USA. Også Storbritannia har gått fra 0,7% i bistand til 0,3. Sverige har kuttet dramatisk. Tyskland har kuttet, Nederland har kuttet. Du kan egentlig ta for deg veldig mange av de rike vestlige landene. De prioriterer nå penger til egen sikkerhet og til forsvar, og så lar de altså de fattige verden være de som betaler prisen for det. Sånn at vi...
1: Hvorfor har de valgt å gjøre det, tror du? Er det mer skepsis mot bistandsorganisasjoner nå enn det var for bare 10 år siden, tror du?
0: Jeg vet ikke. Det rare er at i Norge så er det en veldig stor oppslutning om bistand.
1: Ja.
0: Men folk vet ikke så mye om hva pengene brukes til. Mm. Men man sier det er riktig at vi skal gjøre det, men så vet man egentlig ikke så mye om hvordan pengene går. Men det er nok blitt en sånn at kanskje trend på at man er seg selv nærmest i veldig mange land. At man vil heller bruke pengene på seg selv. I USA så sier jo Trump at de pengene som de har levert tilbake, som de fortsatt bruker på bistand, vurderingen av hvorvidt de skal bruke de, er jo hvorvidt det vil gjøre USA richer, stronger and more prosperous. Altså, det viktige er ikke om pengene bidrar godt i de landene de brukes, men hvorvidt de gjør USA sterkere og rikere. Mm. Og det er jo dypt bekymringsfullt når man også bruker bistand bare ut fra hva som gagner egne interesser, og ikke ut fra hva som er bra for verden.
1: Hva sier det om... Hva får det deg til å tenke, egentlig?
0: Ja, det noen ganger hvor man kan bli på kanten og bli litt sånn desillusjonert og tenke, faen, filleren altså, det funker
1: Hold på
0: det.
1: På banne nå. Hold på banne.
0: Jeg gjør ikke det. Pokker heller, det må være lov å si.
1: Ja.
0: Hva det noe vits, liksom? Skal vi fortsette? Du møter bare motstand, men så... Heldigvis så treffer du jo på alle de fine folka som virkelig bryr seg og som fortsatt med å gjøre en forskjell. Og så bruker jeg også en del av arbeidsdagene mine på å reise ut og være en del av det internasjonale arbeidet. Og da ser jeg jo så til det grader at det nytter. Og det jo det som motiverende, at selv i den verden vi nå, så det mulig å få til å gjøre en forskjell. Mm. Og jeg har jo sagt at noe av det jeg har blitt aller mest glad i etter jeg fikk den jobben her, det lyden av barnelatter. Og så kan du merke at den kan du altså få fram uansett i hvilken forferdelig situasjon du i. Fordi at det mulig å skape trygge lommer for barna og såpebobler og gjøglerier og lek. Det finnes overalt, og det kan vi da skaffe, få fram.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag generalsekretær i Redd Barna, Henriette Westrin, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Jeg vet du har feriert en del i Libanon?
0: Ja, jeg har det.
1: Hvorfor det?
0: Det henger nok sammen med samfunnsengasjementet mitt, at jeg, den første palestinske intifadaen, kom omtrent samtidig som jeg ble veldig sånn, ungdomspolitisk aktiv.
1: Når snakker vi?
0: Da snakker vi på slutten av 80-tallet.
1: Mm.
0: Og etter hvert, hvis du engasjerer deg mye i Palestina-spørsmålet, så skjønner du at du kan ikke tenke på det uten å også tenke på regionen. Så jeg begynte å backpacke i Midtøsten sammen med venner tidlig på 90-tallet. Og da oppdaget jeg at Libanon...
1: Da du var sånn cirka 1920, liksom?
0: Nei, 1920? Nei, jeg var 1920, jeg trodde jeg at det var 1920.
1: Da du var sånn cirka 1920 år?
0: Litt eldre, noen og 20.
1: Ja.
0: Og da oppdaget jeg at Libanon jo et perfekt land for en livsnyter som meg.
1: Ok, hvorfor det?
0: Det er jo et liberalt land, hvor du kan gå kledd som du vil. Det har fantastisk god rødvin. Man kan dra på vinferie fra vingård til vingård. Det er nydelige strender, vakker natur, rause folk, god mat, mye arkeologi, spennende historie, og så det så lite, det så korte avstander, så du kan liksom bo i Beirut og reise rundt hele landet omtrent på dagsturer.
1: Hva det beste du spiser der?
0: Åh, det vanskelig valg, altså. Men jeg går jo alltid på en smell, fordi at du får jo de med seg, som fantastisk mange gode, kalde forretter, veldig ofte, og så kommer det litt varmeretter i tillegg, og så det jo så godt alt som lages av kikerter og med salater og godt krydra, og, og så spiser man, og så tenker man, åh, nå jeg mett, og da kommer jo hovedretten, og da kommer det grillet kjøttet som skal være etterpå, så...
1: Men hvorfor reiser en 23-åring på backpacking, til det området hvor ting urettferdig, da. Du politisk engasjert.
0: Ja, da reiste vi fra Egypt, og så reiste vi over til Elite Egypt, og så over til Jordan og Libanon og inn i Syria.
1: Ja.
0: Det var vel fordi at det en mulighet å forstå den verden som du liksom har, liksom, leser om, som du bryr deg om, og finne ut mer.
1: Ja, hva lærte du da?
0: Jeg lærte at det en region som veldig annerledes enn det inntrykket du får på TV. Du ser jo fort liksom lidelse, nød, død og krig. Men når du reiser på ferie, så møter du de rause fine folka, smaker på den gode maten, får sett den fine naturen, lærer mye om historien. Så det gjorde at jeg på en måte ikke bare ble sånn politisk engasjert i Midtøsten, men også sånn personlig glad i regionen, da. Kanskje særlig i Libanon. Så det var etter hvert, når jeg traff mannen min, så var det sånn, du må bli med på ferie til Libanon. Han var litt skeptisk med en gang.
1: Ja, hvorfor det, tror du?
0: Nei, han hadde vel primært opplevd det som noe som man forbinder med krig og konflikt.
1: Ja.
0: Men, og det har jo vært et land hvor det liksom ofte har vært krig og konflikt, men det jo også et land som helt utrolig god til å reise opp igjen til å bygge bygge, til å gjenreise. Og så det jo også et land hvor det har vært mye penger, så det har jo blitt investert penger i gjenoppbygging. Mm. Så det finnes jo stadig vært lommer hvor det har vært mulig å dra dit på ferie, også for en litt forsiktig fyr fra Tveita, som mannen min

0: og han ble jo skjønt enig om at det var en bra sted å feriere.
1: Hvorfor har det vært så mye konflikt i det landet, tror du?
0: Det jo så til de grader påvirket geopolitikk. Ja. Det jo et land som da grenser til Israel og til Syria, og hvor ja, egentlig de selv ikke alltid har vært de som har, ofte ikke vært de som har tatt initiativ til kriger, men blitt påvirket av det som har skjedd i landet rundt. I tillegg så det jo et land med stort religiøst mangfold, mm. Som også gjør at de har altså, lett å skulle liksom, for mange forsøker å skape splittelse der, så det jo et land som også et utrolig revst land, tatt imot masse flyktninger. Når man snakker om liksom, at det kommer for mange flyktninger til Norge, så det lett å referere til Libanon og si, kjære vakre vene dere. Det altså, Libanon et fylke på størrelse, nei, et land på størrelse med Rogaland fylke. 5 millioner innbyggere som har liksom perioder hatt 1 million flyktninger. Mm. Det klarer de, liksom. Det klart vi må klare mer her. Så det har også liksom, tatt ansvar i regionen, blitt definitivt blitt offer for nabolandet.
1: Men, har du vært i noen av de konfliktområdene?
0: Hva tenker du på noen av de konfliktområdene?
1: Nei, altså når du har vært og reist der, altså har du bare besøkt vingårder, eller har du også besøkt mer utsatte områder?
0: Så det jo forskjell på hva man gjør når man på ferie, og hva man når man på jobb. Ja. Jeg har jo vært mye i Libanon, også på jobb, og definitivt det er ikke da man drar til på vingårder, for å si det sånn. Nei. Så jeg har jo både vært mye i de palestinske flyktningeleirene som har vært der i årtier, mm. hvor barn fødes i generasjoner, vokser opp uten rettigheter. Det helt forferdelig. Altså, du har ingen framtid nærmest, for du har liksom ingen rettigheter i det landet du lever, og du har ingen mulighet til å komme deg ut derfra. Jeg har vært veldig mye i Sør-Libanon. Norsk Folkehjelp, som jeg jobbet i tidligere, rydder jo miner og klasebomber. Det jo helt fortvilende nå, og tenke at de områdene som jeg har vært med å feire, markert som minefrie og som eksplosjonsfrie, jo nå bare rasert og kontaminert igjen. Alt det arbeidet som har vært gjort, og alle de pengene som har vært investert, og alle de familiene som endelig fikk muligheten til å dyrke olivenlundene sine igjen. Ikke sant? Nå det helt ødelagt.
1: Fordi sånn som nå når det pågår en aktiv krigssituasjon, holdt jeg på å si, og så leste en rapport om at 1,2 millioner eller sånn lever under fattigdom, mange av de barn, da. Hva gjør Redd Barna da?
0: Det jo veldig forskjellig fra kontekst til kontekst hva vi gjør, men sånn som når krigen brøyt ut, eller de opptatt av å si at, det her kan egentlig ikke si at krigen brøyt ut igjen, for det har egentlig ikke vært noen skikkelig fred de siste årene, men når bombinga startet på nytt nå, så handler det jo for det første om å gjøre det mest akutte til folk på flukt, altså sikre at de får mat, vann, madrasser, telt, pledd, kokekar, og så handler det om å skape de rommene hvor barn kan få lov til å komme, hvor de kan få lov til å leke, lære, kanskje beholde noe av skoletilbud. Veldig mange skoler blir jo umiddelbart gjort om til flyktningemottak, så man mister jo tilgangen til skole. Så det å skape en mulighet for utdanning, men også det å ta vare på barn som blir skilt fra foreldrene, som jo veldig fort skjer i en fluktsituasjon, kaos, jobbe med å gjenforene de. Så det den type akutte ting vi driver med da, men samtidig så skal vi hele tiden også drive med det langsiktige arbeidet vårt, som handler om det å bidra til å gi flere barn utdanningstilbud. En av de tingene jeg har tenkt på når jeg reiste i Midtøsten med Redd Barna hvor utrolig mye skarpe 13, 14, 15 år gamle unger jeg møter som aldri har gått på skole, som aldri har fått den muligheten. Og da kan du tenke, hva slags fremtid det man liksom skaper, hva slags samfunn det man skaper da?
1: Men dere da på bakken, eller bare samarbeider dere med organisasjoner som allerede der?
0: Begge deler. Ja. Vi på bakken. Vi har mange ansatte selv, men vi jobber jo også veldig mye sammen med lokale organisasjoner. Heldigvis så det jo en trend i retning av at internasjonale organisasjoner som oss i mindre og mindre grad direkte gjør jobbene selv, og mer jobber med de aktørene som lever der, fordi at det de som selv lever i eget samfunn som bør være med å drive endringene fram, så at vi kan støtte de, bidra til

0: kapasitetsoppbygging der de trenger, være med å finansiere. Men så ser vi også at for eksempel i Libanon så er det nyttig å ha oss som blir sett på som en uavhengig aktør som verken er Shia eller Sunni, og som ikke liksom er rettet mot en del av samfunnet. Så det er liksom, man trenger oss som en stor og uavhengig part, og så trenger man å jobbe tett med de lokale aktørene. Så vi gjør begge deler.
1: Så som du snakket om disse minene som Norsk Folkehjelp var med å rydde, og så at det nå blir bombet igjen. Kan du kjenne på sånn motløshet eller sånn avmakt, eller sånn følelse av at du bare jobber i oppoverbakke?
0: Ja, men så tenker jeg også at det er vel den følelsen de vil at vi skal få, så vi kan ikke tillate oss å kjenne for mye på den.
1: Hvem er de?
0: Ja, de som står for bombinga og krigføringa, de som kutter i bistanden, de som rammer demokratiet, de som gir oss som sivilsamfunn stadig mindre handlingsrom. Ja. Dette med liksom, man kaller det, man snakker om sånn shrinking space for sivilsamfunn, altså at det blir vanskeligere og vanskeligere å være en sivilsamfunnsorganisasjon, en frivillig organisasjon som jobber på bakken for å skape samfunnsendringer. Det er jo fordi de vil kneble oss, for de vet at vi er en trussel, vi kan skape forandring.
1: Og hvem er dem da?
0: Det er statsledere overalt. Det er statsledere egentlig i veldig, veldig mange land. Så ser vi at handlingsrommet for sivil samfunn blir innskrenket. Så det er liksom ikke bare de klassiske diktaturene pluss USA. Liksom. Det skjer også i mange vestlige land at handlingsfriheten til organisasjoner som oss blir mindre.
1: Ja, hvilke?
0: Hvilke organisasjoner?
1: Nei, hvilke land?
0: Du kan egentlig plukke fram. Altså, nå er det jo til og med sånn at i Sverige, sier man at for å få bistandsmidler, så skal du skrive under på at du ikke støtter islamisme, og redda barnen. Hadde ansatte som var aktive i en muslimsk organisasjon, og ble derfor anklaget for at de gjorde det, og måtte bevise at de ikke drev med det. Så du bør liksom ikke langt unna for å se at den trenden kommer. Men jeg har lyst til å si at her er vi fortsatt veldig heldige i Norge. Vi har et raust og åpent demokrati hvor det er plass til å være kritisk. Og noe av det mine internasjonale kollegaer blir overrasket over, er jo hvor fritt jeg kan sitte og prate på et møte med Utenriksdepartementet. Jeg husker jeg sa at Ine Eriksen Søreide en gang, at jeg kan jo gå ut i media og si at politikken din suger den ene dagen, og så kan jeg sitte på møte med deg dagen etter og jobbe tett for å få til samarbeid rundt et prosjekt. Og det er ganske unikt, og det er en verdi vi skal være veldig stolt av hegne om, og veldig mange av mine internasjonale kolleger, til og med for eksempel britiske, blir jo overrasket når de hører den frie tonen vi har i Norge.
1: Hva er bra med den da?
0: Det gjør jo at vi kan få en fri og åpen samtale, hvor vi faktisk kan utfordre hverandre. Og jeg tror jo det at vi trenger at vi kan kritisere hverandre, at vi kan diskutere. Det er jo i en åpen debatt at verden beveger seg videre og utvikler seg. Og så må vi selvfølgelig tåle å få det tilbake, og det skal vi så til de grader gjøre. Men vi tør å være oss selv, og vi tør å si hva vi mener må forandres i det norske samfunnet, også direkte til politikerne.
1: Men internasjonalt så ser du at det blir mindre av det?
0: Ja, veldig mye mindre. Og jeg ser det også i vår bevegelse, at mange blir redde. Hun som er lederen for Redd Barna i USA, hun sa til meg at, Henriette, jeg tror ikke helt det går an å forstå for dere hvordan det er hvis du har levd hele livet ditt i et fritt og åpent demokrati, og så plutselig så vet du ikke om e-posten din er overvåket. Plutselig så vet du at hvis du deltar i en demonstrasjon, så kan mannen din som offentlig ansatt miste jobben. Plutselig så blir mannen din bedt om å tyste på kollegaene dine. Hva det gjør med hele samfunnet, hva slags frykt det skaper. Så det er jo den virkeligheten mange dessverre står i nå.
1: En rettighetsstrim, vi skal spille musikk?
0: Ja, gjerne.
1: Du har med en Stefan Sundström-låt som heter Å Karin. Hva er dette her for noe?
0: Jeg er så glad i Stefan Sundström. Jeg kommer fra en familie hvor jeg har blant annet hadde en 20 år eldre bror som lærte meg så mye om musikk. Så jeg er så stolt for Stefan Sundström. Det er en av de få musikerne som jeg introduserte til han. Ja. Så vi var på mye konserter sammen. Han har et sånn skjevt blikk på samfunnet, sånn krass samfunnskritikk.

0: med et smil, og av og til når jeg liksom kan føle behov for å ja, vise litt fingeren til samfunnet, så Stefan Sundström veldig fin å sette på.
1: Og når det da?
0: Det skjer innimellom det, altså. Det, når man kan være alt fra en Dagsnytt 18-debatt til ja, se på Dagsrevyen, det.

0: du fikk Stefan Sundström med og Karin her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig generalsekretær I Redd Barna, Henriette Westrin. Du fra Kragerø?
1: Ja, det jeg. Entusiastisk Kragerø-patriot.
0: Kragerø en delt by?
1: Nei, ikke nå.
0: Nei? Har det vært det?
1: Ja, det har det absolutt vært.
0: Ok, hvordan da?
1: Det var jo en by som tradisjonelt hadde en rik overklasse med skipsverft og seilskuter. Og faren min kommer fra Kragerø, vokste opp I fattigdom I Kragerø på 30-tallet.
0: Hva vil fattigdom si?
1: Ja, de hadde ikke nok mat, rett og slett. De var, farfar var tidvis arbeidsledig, som mange var på 30-tallet. Farmor var hjemmeværende, og når pappa skulle begynne på videregående, så hadde han egentlig ikke råd til det. Men storebroren var da allerede blitt typograf og sa, du skal få lov til å ta høyere utdanning, så jeg skal betale for at du skal få den muligheten. Men snakket om at hvordan det var skamfullt og ydmykende, det å ikke ha råd og det å være fattig hvor du så mange også med adskillig bedre råd rundt det så det var absolutt en klassedelt by og han fortalte om at når det kom Aker kom til Kragerø og startet skipsverft så kom altså fagforeningene til Kragerø og hvor viktig det var for at arbeidsfolk da kunne rette seg opp I ryggen og gå med stolthet og ikke lenger liksom tenke på seg selv som fattige, så han mente at det forhandlet hele holdningen I Kragerø det at du fikk en sterk fagforening som kom inn.
0: Ja, hvor mye ble dette pratet om I barndomshjemmet?
1: Det ble pratet mye om I barndomshjemmet.
0: Ja.
1: Jeg er født med samfunnsengasjement.
0: Ja, hva vil jeg si?
1: To veldig samfunnsengasjerte foreldre. Mamma vokste også opp I fattigdom, men det var på Vålerenga I Oslo med en stolthet rundt

0: Hva er en baptistmenighet?
1: Det er en frikirkelig menighet som ikke tilhører statskirken, som ikke driver med barnedåp, og som ikke har konfirmasjon.
0: Nei, men som kjennetegnes av hva da?
1: Nei, det er egentlig det som skiller det stort sett fra statskirka. De er mot barnedåp, og ja, ellers er det mye det samme, liksom, men en av de større frikirkelige menighetene.
0: Ja.
1: Men på etter hvert på 70-tallet, jeg har altså søsken som er 25, 20, 18 og 14 år eldre enn meg, med samme biologiske foreldre, bortsett at eldste søstra mi er adoptert, så hun var 9 når hun kom til mamma og pappa. Men i 72 så tror jeg mamma og pappa fikk et ekstra ungdommelig engasjement via EU-kampen, så da kom det et nytt barn, og da...
0: Nei til EF, det ble nei til EF i 1972,
1: ja,
0: og da...
1: Da ble det barn i 1973 av det. Det er... så det tror jeg ikke var planlagt, men det ble fint, og da... Etter hvert så kutta de ut menigheten, fordi de fikk beskjed om at det var ikke plass til så mye sosialisme i baptistmenigheten. Så jeg vokste opp i et ikke-religiøst hjem, mens mine søsken har vokst opp med en ganske tett tilknytning til baptistmenigheten.
0: Ja. Kunne du merke det på dem? At de hadde den bakgrunnen?
1: Ja, det vil jeg si. De hadde alltid grunnleggende religionen med seg, respekt for religion, selv om de ikke lenger definerte seg som baptister, så var det plass liksom, til religionsdiskusjon.
0: Ja.
1: Men det var etter hvert når jeg ble født, så var jeg allerede tante til 3. To av søsknene mine hadde allerede fått barn.
0: Ja.
1: Så jeg...
0: Forlatt rede.
1: Så jeg vokste opp fra jeg var 6-7 år, egentlig som enebarn, men som store søsken som var mye hjemme, som syntes det var gøy å diskutere politikk og samfunnsliv. Foreldrene mine ble etter hvert engasjert i lokalpolitikken, i fredsbevegelsen.
0: Får du da flere, hva skal man si, sett med foreldre på et vis?
1: Ja, det er det jeg gjør, og det er helt fantastisk å være en sånn attpåklatt. Altså. Broren min som var 20 år eldre enn meg, han var en ekstra pappa. Han bodde i Kragerø hele tiden i oppveksten, mens de andre etter hvert flyttet, så var Kaleina hjemme. Og når jeg ble sånn 16-17, så sa han, Henriette, hvis du har lyst til å gjøre noe av det ulovlige som ikke du får lov til hjemme, så kan du alltid komme og bo hos meg, vet du. Så da kunne han stikke dit i helgen og ha et fristed.
0: Ja.
1: Mens når jeg var mindre, så... Hun var det også en av brødrene mine som gikk rundt i Kragerø og som pekte på alle båtene, og som sa... Der ser du de båtene som ligger her. Det er de små båtene, det er de som folk i Kragerø eier. Hvis du ser der borte, ser du de store båtene, det er de som ferierer her, som kom på besøk. De har mye mer penger enn de som bor i Kragerø. Og så lærte man litt om sosialisme og kapitalisme og urettferdighet og ulikhet. Og hos oss så var det alltid...
0: Fikk det inn med liksom...
1: Fikk vi barn, alltid avislesing om morgenen, høring på nyheter, diskusjoner om det som skjer i verden. Jeg pleier å si at den første gangen jeg forsto at verden ikke alltid bare er god, da var jeg 6 år, fordi at før det så har du liksom en sånn tanke som i barnebøkene, at ting går bra til slutt, den gode vinner. Så jeg var helt sjokkert når jeg oppdaget at Reagan vant valget. For jeg var jo sikker på at han kom til å tape, for det de gode skulle jo vinne. Så jeg kom dypt deprimert i barnehagen og skulle fortelle om den dramatiske hendelsen.
0: Hvorfor vakte Reagan så stor harme i Vestrin hjemme?
1: Nei, fordi at han sto for egentlig nesten alt det som min familie sto mot. Han var for å styrke de rike og undertrykke de svake, det å gå til krig mot andre land, imperialisme, alt det som mine foreldre brukte mye tid på å bekjempe, tror jeg de definitivt altså, så at Reagan sto som en klar motstykke til.
0: Hvorfor altså foreldrene dine, det at de valgte bort da, hva skal man si, kirken for sosialismen, hva skjedde? Hvorfor var de så engasjerte?
1: Jeg tror de definitivt hadde med seg bakgrunnen sin og oppveksten sin, begge to.
0: Og... Ble det en ny kirke på et vis?
1: Nei, det vil jeg ikke si. De hadde et mye mer avslappet forhold til politikk enn de hadde til religion på et tidspunkt. Så det var vel snarere det at de hadde opplevd at ting ikke blir bra hvis det blir for dogmatisk. Så de var mye mer

0: pragmatikere, men de levde liksom solidaritet i det små, i liksom i lokalsamfunnet, opptatt av lokalpolitikk, være revs, være inkluderende, være inviterende, passe på at det var plass da, liksom? For alle. Nei, om for eksempel at opptatt av når vi etter hvert begynte å spille fotball, at ikke deltakeravgiften skulle være for høy, sånn at alle skulle få lov til å være med, at ingen skulle holdes utenfor. Mm. Mamma var aktiv i det kommunale barnevernsnemnda, opptatt av å ta vare på unger i hverdagen, stilte i lokalpolitikken. Pappa var rektor på barneskolen, var... De sa det at det å komme til rektor var ikke så farlig, da fikk du et glass saft og skravlet litt om hvordan du egentlig hadde det, liksom. Så fra det til å være, pappa var engasjert i fredsbevegelsen, de store internasjonale spørsmålene, så det var liksom samfunnsengasjement og solidaritet og rettferdighet, morgen, middag og kveld i stort og smått, ikke det?
1: Ja. Hvor ofte gikk dere i demonstrasjonstog?
0: Jeg har gått i veldig mye tog mot atomvåpen.
1: Ja.
0: Det var jo når kampen på atomvåpen var på det sterkeste på 80-tallet, så det var både i Kragerø og vi reiste til Oslo og var med, så det har jeg gjort veldig mye.
1: Ja, fra du var liten da?
0: Fra jeg var veldig liten, ja.
1: Ja.
0: Husker den følelsen av å være reist til Oslo på Jungstorv, å være veldig liten og bare
1: kjørte,
0: se... Kjørte
1: eller liksom, tok toget? Eller
0: da tok vi buss som fellesbuss buss, ja. Fra Nei til Atomvåpen Grenland hadde fellesbuss inn.
1: ja.
0: Og det å liksom bare se alle de låra, for jeg var liksom så liten, så jeg så liksom ikke folk høyere enn liksom til hoftehøyde. Og uansett hvor jeg så rundt meg, så var det bare en sånn enorm... Jeg følte meg sånn bokstavlig talt bitteliten i en svær mengde, en sånn enorm folkemengde, og hvor fint det var å tenke at vi alle trodde på det samme.
1: Så det å gå i demonstrasjonstog i Oslo med da, plakater, det er sånn varmt barndomsminne?
0: Ja, absolutt. Fint. Kjempefint. Ja.
1: Du har sagt at familien din kanskje var rufsete.
0: Ja.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr at, og når jeg vokste opp, så var det jo sånn at uansett hva jeg gjorde, så hadde noen av søsknene mine gjort verre ting før meg. Det betyr at noen hadde hatt litt konflikt med politiet, noen hadde hatt litt trøbbel med rus. De gifta seg og skilte seg, og gifta seg og skilte seg, og gifta seg, og hos mamma og pappa så var det plass til barn og barnebarn, nye koner og ekskoner, og ekskoners nye familie og...
1: Slags moderne familie ganske
0: alle
1: tidlig.
0: Alle var liksom sammen, og man liksom så vi, og det var liksom ingen grense på hvor mange man kunne putte i en polar 20 liksom, og dra på båttur med liksom en halv meter stabler med vafler og hjembakte boller og jordbær, og da var det liksom mine barn og dine barn og våre barn, og
1: ja.
0: En kom kanskje litt ut på ettermiddagen, litt småbrisen, og tok med gitaren og skapte litt ekstra underholdning, og ja, nei, så det var, og så hadde kanskje søstra mi som var gift med en mann fra Kap Verde med noen venner fra Kap Verde som spilte gitar og bodde i telt på plenen, og det var fullt og sosialt og revst.
1: Hvordan gjør man da ungdomsopprør?
0: Nei, det var ikke så lett. Det altså, det var jeg...
1: Meld deg inn i Høyre?
0: Ja, det måtte jo vært noe sånt. Nei, så det var ikke noe opprør på meg, fordi at uansett hva jeg gjorde, altså jeg har liksom stort sett vært veldig bortskjemt, jeg har liksom blitt heia fram, mer enn jeg har blitt satt grenser for.
1: Ja.
0: Så det...
1: For lite grenser?
0: Nei, det var veldig sånn under, de sa liksom bare at nei, men vi har tillit til deg, at ja. Du velger det rette, og så forventer vi at du er den liksom tar det ansvaret.
1: Ja, og da og setter man seg noen uker i en tunnel, for eksempel.
0: Ja, det, og det gjør man absolutt. Ja. Det var jo kampen mot nedleggingen av Kragerøbanen. Det var et av de første liksom sånn, store aktivitetene etter jeg ble medlem av Natur og Ungdom som 15-åring. Og da reiste vi først inn til Stortinget og prøvde å få de til å omgjøre vedtaket. Jeg hadde møte blant annet med Hanna Kvanbo fra SV.
1: Hvorfor var det viktig?
0: Da var liksom klimakampen så vidt begynt, og hadde en forståelse for at vi må satse på kollektivtrafikk og ikke bilisme. Så det var klimaargumentet som var det sentrale der, at det blir helt feil å skulle bygge innfartsvei i jernbanetunnelen. Så når det ikke gikk, så vi tappte, så prøvde vi først, når de reiv opp skinnene, å bære de tilbake. Neppe en veldig bærekraftig løsning. veldig tunge for øvrig. Og så etter hvert så satte vi oss i tunnelen for å nekte de å rive opp skinnene og gjøre om tunnelen til vei. Og da kom det folk fra Natur og Ungdom fra hele landet for å delta i den sivile lydighetsaksjonen. Og det fellesskapet som det skapte, det var litt sånn, wow, nå kommer liksom... Folk fra hele landet for å være sammen, liksom lille oss i Kragerø Natur og Ungdom. Plutselig vi liksom en del av noe svært som vi står sammen om, og det var...
1: Hva husker du da, fra å sitte der inne i en våt tunnel?
0: Jeg husker at det var veldig fint. At det var nettopp den der følelsen av, jøss, så mange vi og tenk at dette bryr liksom så mange som. Så var det jo også noen ganger litt skummelt. Og når det var vått, så var det jo fordi at etter hvert så ble vi spyla vann på, og da var det jo veldig kaldt, og så var det lange dager.
1: Spyla vann på av hvem?
0: Av arbeidsfolka som var irritert og ville ha oss vekk og få jobben gjort. Og så husker jeg jo, Kragerø jo et lite samfunn, sånn at de som var politifolk, de var jo også tidvis foreldre til de som demonstrerte. Eller, så jeg husker blant annet en fortvilet mamma som sto og ropte til en jente at «Nå må du komme, nå kommer pappa på jakt på jobb om 2 timer!» Og hvorpå hun svarte at «Ja, da får han bare bære meg vekk!»
1: Ja.
0: Og da var jo alle skjønt enige med at hun må frem i første rekke.
1: Hvor lenge satt dere det sånn?
0: Og jeg husker ikke vi satt. Det gikk liksom i 2 økter, men det var ganske mange dager, og da var jo mamma og pappa skjønt enige med at det var mye viktigere å være i tunnelen enn å være på skolen, for det her var jo samfunnsaktivitet på høyt nivå, og jeg husker godt en gang, da var jeg så kald og sliten og våt, så gikk jeg hjem for å liksom spise litt og få meg en dusj, og da sa mamma, jøss, hva gjør du her liksom? Skulle ikke du være ute og demonstrere? Så jeg, jo, men jeg måtte bare hjem. Ja, du får forte deg, så får du komme deg ned igjen. Det var liksom, kan ikke være her hjemme og drive dank nå.
1: Hvorfor var det da en god, hva skal man si, dannelsesreise, tenkte de?
0: Jeg tror ikke de tenkte på noen dannelsesreise. Nei. De var ikke opptatt av det, men de var vel i støtta oss i kampen og mente at det var viktig å få beholdt den jernbanestrekningen.
1: Det at dere tapte, for det gjorde dere jo.
0: Det gjorde vi.
1: Hvordan påvirket det der? For da var det jo i midten av 10-årene.
0: Ja, da, altså på en måte så hadde jeg en erkjennelse av at den saken nok var tapt. Jeg skjønte jo det at når de hadde rivet opp skinnene i store deler, så var det vanskelig å få stoppet det. Men samtidig så var det altså den siste sidebanen til jernbaner som ble lagt ned på 30-40 år. Så jeg tenker at ja, selv om vi tappte den kampen, så tenker jeg vi kanskje redda noen andre sidespor da.
1: Det må stå på, hva skal man si, være i mindre tall og demonstrere. Som man ofte er, du ble jo aktiv i SV etter hvert, nestleder av SV.
0: Ja.
1: Som jo lenge også var et parti som sto på utsida og ropte høyt om at hva som var riktig og galt, men så ble det jo en del av regjeringssamarbeidet.
0: Absolutt.
1: Hvordan er det da, å komme inn og skulle bestemme?
0: Og det vil jeg si at det var jo noe som vi hadde jobbet for lenge.
1: Ja.
0: Det var jo ikke et mål for SV å være et opposisjonsparti. Det var jo et mål å komme i en posisjon hvor vi kunne være med å bestemme. Og vi hadde jo også tidligere, for eksempel gjennomført barnehageforlik, vi hadde laget flertall på Stortinget, så vi har jo lenge vært et parti som ønsket å bli et styringsparti, men det er krevende å første gang gå inn i regjeringen.
1: Ja.
0: Og det at vi... Vi hadde jo skyhøye store forventninger om alt vi skulle få til, og både vi i regjering og i stortingsgruppe og partiapparatet, og ikke minst alle organisasjonslivet rundt som hadde heia på oss, kom jo inn og tenkte at nå skal vi rydde opp. Og det klarte vi jo til en viss grad også. Vi fikk jo virkelig endret politikken, samtidig som vi nok noen ganger ble... overrasket og var litt naive i forhold til hvor mye motstand vi egentlig møtte, særlig fra da regjeringspartnere, og kanskje særlig på miljøfeltet, som var det området som jeg jobbet mest på.
1: Bygget Mongstad, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var en...
1: gasskraftanlegget der.
0: Åh, det kjenner jeg nesten for. Det er nesten sånn Mongstad-traumer.
1: Hvorfor det? For de som ikke husker dette.
0: Fordi det var jo... Altså, da hadde jo Bondevik-regjeringen hadde jo gått av tidligere på kampen hvor de ikke ville akseptere bygging av gasskraftverk. Det ville være altså en massiv økning i norske klimagassutslipp, og det var kjempeviktig for SV når vi kom i regjering at det ikke skulle skje på vår vakt. Store diskusjoner. Jeg var sammen med

0: Kristin Halvorsen og Øystein Djupedal, en av de tre som forhandlet regjeringserklæring for SV, og vi filte så på det, og det holdt på liksom å ødelegge hele egentlig, samarbeidet før det startet opp. Så fikk vi en formulering hvor det sto at nye gasskraftverk skal kun gis konsesjon hvis de baseres på CO2-håndtering. Og da tenkte vi, yes, da har vi liksom fått det på plass. Men så viste det seg at sånn tolka jo ikke Arbeiderpartiet den formuleringen. De mente at skal baseres på CO2-håndtering, det kan jo bety at vi setter an tomt, liksom, og så kan det komme en eller annen gang senere. Og da følte vi oss så lurt når vi skjønte at vi ikke fikk gjennomslag og ikke fikk stoppa Mongstad, at da var det bare så vidt vi ble værende i regjering. Ja. Jeg husker vi sto i lysskolen i Finansdepartementet, Helen Bjørnøy som var finansminister, Kristin Halvorsen og jeg, og det regnet, og vi røyka og var fortvilet og skulle ha landsstyremøte og bestemme oss for, skal vi gå for det eller skal vi ikke gå for det? Liksom? Skal vi akseptere det?
1: Skal vi trekke oss?
0: Ja, og jeg ringte liksom, venner i miljøbevegelsen og måtte liksom, be om råd. Hva skal vi gjøre? Og da husker jeg fikk et råd fra Einar Håndlykken, som da var leder i Zero. Han sa bare, Hedrete, her har du gjort en revva dårlig jobb. Det er bare helt utrolig at dere liksom skal kunne gå for å gi den konsesjonen. Men du har bare en jobb å gjøre, og det er å bli og rødde opp. Du får spy deg i trynet og fortsette, sa han. Så da var det det vi måtte gjøre da.
1: Hva lærer du? Hva lærte du av det?
0: Jeg sier at jeg gjennom de årene i politikken så har jeg fått økt min paranoide beredskap.
1: Ja, hva betyr det?
0: Det betyr at du må liksom tenke, hva er worst case? Hvordan kan dette tolkes av andre? Ja. Du må ikke være naiv, du må ikke tro at folk nødvendigvis gir deg noe for å være grei. Du må hele tiden sjekke, kan dette mistolkes? Kan dette oppfattes på en annen måte?
1: Alltid litt liten skrift her og der.
0: Ja, ikke sant? Sjekke alt med liten skrift, lese ting som djevelen leser Bibelen. Men så har jeg også lært at, for det var jo mange ganger hvor det samme skjedde med hvor vi faktisk vant, hvor vi faktisk fikk gjennomslag, så har jeg også lært meg det at du kommer langt med gode argumenter, med saklige argumenter, at du ikke må gi deg første sving, at du ikke må ta et nei for et nei, at du, og ikke minst så har jeg lært meg å lage kompromisser. Hvis jeg følte av de tider at jeg satt omtrent i noen budsjettperioder flere netter med Karl-Erik Schjøtt-Pedersen enn jeg var hjemme med mannen min liksom. Og det å ja, det å i fellesskap kunne også finne løsninger på vanskelige spørsmål, det at man, selv om man kommer inn med en tydelig posisjon, så er det nyttig å høre på andre og faktisk leite etter mellomløsninger, at det kan komme noe bra ut av det. Så det har ikke bare alltid vært kamp og krangling, det har også vært mange muligheter å skape ny politikk og finne nye løsninger som drar Norge videre i en god retning.
1: Men sånn, hvis man tenker deg som menneske, da, hva er det som får deg til å, hvis man, når man går på nedlag, da, for eksempel, sånn som med den tunnelen og Mongstad her, og hvordan får du deg selv til å brette opp ærmet igjen?
0: Jeg har nok en god slump pågangsmot,
1: ja,
0: og er en evig optimist. Ja. Og jeg tror jeg har med meg fortsatt det der at ja, men neste gang får vi det til. Da må vi bare prøve litt hardere. Da må vi jobbe litt mer. Vi må lære av hva vi gjorde feil forrige gang.
1: Hvor kommer det fra, den visdommen der?
0: Det kommer nok med hjemmefra, den der reis deg opp igjen. Du kan ikke ligge her, liksom. Mora mi pleide å si hvis jeg hadde, og sier det gjør så vondt hvis jeg liksom løfter armen sånn. Ja, men så slutt å løfte armen sånn. Hva er liksom beskjeden? Det er liksom ikke noe mening i å ligge og syte. Man må liksom, og jeg har alltid lyst til å komme videre. Jeg er liksom et menneske som tenker, vi kan jo ikke stoppe her og gi oss her. Vi må jo komme fremover.
1: Hva var drømmen din da? Fordi altså, du har jo hatt, hvis man ser på CV-en din, så er den imponerende innenfor politikken og organisasjonslivet. Har det vært målet hele veien?
0: Nei, absolutt ikke. Eller det har gått litt sånn slinger, fordi at først etter videregående så begynte jeg på natur- og miljøvernstudiet i Bø, ja. Og det var jo fordi jeg skulle bli miljøaktivist, trodde jeg. Og hadde ikke helt fått med meg det at det var utrolig mye biologi og kjemi. Og jeg hadde jo ingen realfag fra videregående. Så jeg sleit meg gjennom et år, og så slutta jeg, og så ble jeg vernepleier i stedet.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg at jeg skulle jobbe med utviklingshemma, liksom. Det var jo det som egentlig var målet da. Men så
1: hvorfor det? Hvorfor den veien?
0: Egentlig fordi at jeg jobba med noen andre. Jeg hadde en ekstra jobb med å jobbe med utviklingshemming. med å jobbe med utviklingshemma, og de voksne vernepleierne møtte der var så utrolig gode fagpersoner, og de møtte folk med så stor respekt. Og jeg ble så imponert over måten de samhandlet med andre mennesker, at jeg tenkte, det har jeg også lyst til å lære og bli og forholde meg til. Mm. Så det var inspirasjonen til å bli vernepleier. Men også jobbet jeg som vernepleier i 5 år, og jeg sier at det å jobbe med barn med autisme, og det å drive med politikk, er egentlig ganske likt.
1: Nei, hvorfor det?
0: Fordi at du har et barn som har store utfordringer, og så har du lyst til å skape en helt annen hverdag og virkelighet for dem. Og det målet er langt, langt unna, og det er ikke sikkert at du hver dag liksom merker den store forskjellen, men du må sette deg små, små delmål, og så må du bli kjempeglad hvis du plutselig får den ungen til å si F, eller ta på nesa, eller si jeg vil ha melk, fordi at det er et skritt mot det større langt der fremme, og sånn er det jo politikken også. Du, eller i Redd Barna, ikke sant? Jeg skal styrke barns rettigheter. Det er svære utfordringer vi står overfor, og du må sette deg små delmål på veien. Du må feire de små seierne, og så må du sjekke at du faktisk beveger deg i riktig retning, og så må du ikke glippe det store målet.
1: Er det litt sånn Sisyfos-arbeid noen ganger? Sånn dytte den steinen opp igjen og opp igjen?
0: Nei, for jeg, selv om noen ganger så drøfter den steinen ned, men veldig ofte så får du i hvert fall dyttet en del småsteiner over toppen også. Så det er ikke sånn at du bare går på nedlag, snarere tvert imot. Det er jo, jeg vet du, jeg er så glad for alle de tingene jeg har fått lov til å være med og forandre på. Tenk på liksom nasjonalparker som er skapt, og vern som er gjennomført, og vi har vært med og fått styrke barnevernet, fått overført omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år til barnevernet, og i Redd Barna så gjør vi forskjell hver eneste dag. Så nei, jeg tenker jo egentlig mest at fy filleren så heldig jeg har vært, som har fått lov til å være med og skape så mye bra, selv om jeg også liksom mister de steinene ned noen ganger.
1: Så har du blitt golfer?
0: Ja, det har jeg. Det er nemlig sånn at...
1: Hva ville brødrene dine sagt om det?
0: Jeg har helt selv om to av brødrene mine dessverre er død, så har jeg en bror som lever fortsatt, og som nok synes det er litt rart, men som tar det raust. Og det er fordi mannen min var en aktiv golfer, og jeg tenkte at... vi kan jo ikke være sånn at jeg kjører båt om sommeren mens han spiller golf, så da må jeg bli med han og spille golf, og så han bli med meg og kjøre båt, så det har vi fått til. Og det verste er at jeg synes det er gøy, og det er en deilig avkobling, for da tenker jeg ikke på annet enn hvordan jeg skal få den ballen ned i hølet. Og det trenger man å ha som noen helt uviktige tanker innimellom.
1: Ja. Henriette Westrin, hva er drivkraften?
0: Det er litt pompøst, kanskje, men egentlig så har jeg alltid liksom hatt lyst til å være med og forandre samfunnet. Og liksom det å gjøre det sammen med folk, det å finne fellesskap som jeg kan være i, og ta del i en endring i retning litt mer solidaritet, litt mer rettferdig fordeling, litt mer fremtid for barn og unge. Så det...
1: Hva får du ut av det da, personlig?
0: Jeg får... optimisme og fremtidstru, og veldig gode venner, og sterke fellesskap, og litt irritasjon og mye gleder.
1: Henriette Westrin, tusen, tusen takk for at du kom til Drivkraft, og lykke til med videre arbeid for Redd Barna.
0: Takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Janne Kjellberg, redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

Her er NRK Nyheter klokka 19. Det står 2-1 til Brann over Bodø-Glimt etter første omgang av cupfinalen. Branns to mål kom etter tabber fra Glimt-keeper Nikita Haikin, og Bodø-Glimt tok først ledelsen etter selvmål av Brann-spiller Tore Pedersen. Kampen om å bli norgesmester i fotball følger du på NRK.no og på radiokanalen NRK Sport. Det har vært store protester mot at Russland får delta på kunstbiennalen i Venezia som åpner i dag.

0: Venezia-biennalen er verdens mest prestisjefylte og innflytelsesrike mønstring for samtidskunst. Det er første gang etter fullskala-invasjonen av Ukraina at Russland får delta.
1: Dette har jo vekket veldig sterke reaksjoner. Her har kritikken haglet, for Russland har jo vært utestengt 2022-2024, og det er jo ingen stor endring i den angrepskrigen. Den fortsetter med uforminsket styrke, så folk skjønner jo ikke hvorfor det skal være annerledes i år. Mm. Så dette er det kjempesterke reaksjoner på, og veldig mange som har snakket om at man skal i år boykotte biennalen. Og selvfølgelig også knyttet til Israels deltagelse. Israel var jo aldri utestengt.
0: Og det sa kunstkritiker her i NRK, Mona Palle Bjerke. Flere ukrainere møtte opp med flagg og musikk da det russiske generalkonsulatet markerte seiersdagen i Kirkenes i dag. Under talen til generalkonsulen ble den ukrainske nasjonalsangen spilt. Mikhailo Kosachenko var en av flere som møtte opp for å markere sin støtte til Ukraina.
2: Jeg er i dag for å motarbeide russisk propaganda, helt og slett. Russisk propaganda, også Moskvas propaganda, jeg ville kalle det for, ikke blomstrer i Norge på norsk jord.
0: Og den russiske generalkonsulen sier til NRK at han ikke ble forstyrret av nasjonalsangen. De nye regjeringsforhandlingene i Danmark starter på mandag. Det sier Venstre-leder Troels Lund Poulsen, som skal lede forhandlingene. Dette skjer etter at statsminister Mette Frederiksen mislyktes i å danne ny regjering.
3: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til å påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
4: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han er fra Venstre, Høyres søsterparti i Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går, for det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel er Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
5: Danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering.
0: Reporter Øyvind Nyborg. Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død. Hun ble 90 år gammel. Hun skrev blant annet 124 bøker i Sønnavind-serien. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
6: NRK P1+.

0: det vet du helt.
1: Kom igjen.
0: Her er det vondt I beina.
1: Seng.
2: Jeg får aldri helt bestemt meg I morgen slik musikk driver og surrer inn I hukket mitt. Jeg for

0: NRK PN+.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: NRK PN+. Her NRK Nyheter klokka 20. Det blir ekstra omganger i årets cupfinale. Etter andre omgang stillingen 2-2 mellom Bodø-Glimt og Brann. Bodø-Glimt lå under for Brann etter første omgang, men i det 86. spilleminutt kom de tilbake.
1: Høyre fot høyt innover i feltet. Kommer den helt og sitter der! Skjøtting i mål! I mål! Det 2-2! Det 2-2! Ola Brynildsen og Bodø-Glimt slår tilbake etter 85,5 minutt. Etter en glimrende corner. Etter en glimrende corner. Pang, sa det! Så lå den ballen inn i nettet.
0: Og kampen med Olav Trond som kommentator følger du på NRK Sport. NRKs to mål kom etter tabber fra Glimt-keeper Nikita Haikin, men Bodø-Glimt tok først ledelsen etter selvmål av Brann-spiller Tore Pedersen. Men drama, det fortsetter. Og hva synes du om denne versjonen av Ja, vi elsker?

0: dette var varianten Norges fotballforbund valgte før cupfinalen på Ullevål I kveld. Det har flere reagert på I sosiale medier. Samme versjon ble brukt før landskampen mot Estland I fjor, men da sang Sissel Kyrkjebø. Kommunikasjonssjefen I NFF tar selvkritikk og sier den ikke fungerte slik de hadde håpet. Statsminister Jonas Gahr Støre opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg I sosiale medier som de mener hatefulle ytringer. Sånn kan vi ikke ha det, sier Støre.
1: Ja, løsningen at folk må oppføre seg. Det helt uhørt at folk oppfører seg på den måten. Og så tenker jeg at vi, alle som I politikken, måten vi snakker på, får betydning for hvordan ordskiftet der ute. Og så mener jeg vi må ha en kontakt mot de som har disse nettstedene, disse lenkene hvor folk kan legge ut disse veldig harde meldingene, at de også må ta et ansvar for å rydde I kommentarfeltene og ikke slippe inn den type ytringer. Det har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre dette. Dette hatprat, og det ikke lov I Norge.
0: Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Ukraina hevder Russland angrepet dem 51 ganger, mens Russland hevder Ukraina angrepet dem med droner og artilleri. Våpenhvilen gjelder fra I dag og inngått fordi Russland markerte seiersdagen for den andre verdenskrig med militærparade på den røde plass. En 46 år gammel mann kjørt til sykehus I forbindelse med en voldshendelse på Hauketo I Oslo I ettermiddag. Ifølge politiet det mistanke om at mannen har fått hodeskader. 2 mindreårige gutter innbrakt av politiet I Oslo. Flere nyheter og cupfinalen finner du på nrk.no. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.
2: Disko og god stemning med Ove Gundersen I NRK PN+.

Da skal du være hjertelig velkommen til PM Plus sitt helgediskotek. Det betyr en time med deilig musikk. Musikk fra det store disco-universet. Og det er et univers som stadig utvider seg. Det vil si det dukker opp stadig disco-godbiter som du kanskje husker igjen fra den gangen du var ung. Gode minner. Gode minner. Det var Brothers Johnson her som åpnet ballet med stamp, som vel betyr tramp. Tramp i vei, dans i vei. Og jeg er allerede i gang her med en annen trampelåt. En tett, fin disco. Dette er Hot Chocolate, You Sexy Thing. Og jeg bare sier, kos deg

Dette er en låt om kjærligheten. Kjærligheten som bare dukket opp som et mirakel. Det var Hot Chocolate, You Sexy Thing. En låt skreddersydd for all verdens diskotek på 1970-tallet som cirkus der. Og så har jeg flere gode hjelpere som tipser

om å sende inn diskoønsker. Og eneste hjelperne, det Simon, og han skriver her i radioappen. Hei igjen, skriver han. Ring My Bell var en fin låt med Anita Ward. Det mulig å høre den igjen? Hilsen Simon i Bergen. Ja, enig. Den lett og fin, fengende. Den var en vinner i 1979. Den toppet listene i USA da en periode. Ring My Bell, Anita Ward.

NRK, PN+, og dette var Ring My Bell, Anita Watt fra USA, Memphis, Tennessee, USA. Anita, hun ga seg etter hvert i diskobransjen. Hun fikk flere barn og fokuserte etter hvert mer på familien sin. Og lever i beste velgående i dag. Hun 69 år ung. Eruption, de på gang her, og de synger om at ja, det regner utenfor vinduet, og kjærligheten, den spiller heller ikke på lag. I can't stand the rain.

ingen tvil om titel på denne låten, I Can't Stand the Rain med Eruption. Og her dukker det opp en låt med, ja, skal vi si, mer sakte bevegelser, den berørende vakre Jahn Teigen-låten, om noe vi alle forhåpentligvis har opplevd. Det gjorde mer for meg enn du noen gang kan forestille deg. Du kjenner låten, og kanskje også

første kjærlighet. Jeg vet nesten ikke om noen som har satt vakrere ord på den, altså den første kjærligheten, enn Jahn Teigen. En fin låt. Vel, la oss slippe taket et lite øyeblikk og hive oss inn i discoen igjen, eller funken, for Dag har meldet seg på her i appen. Hei, Ove, skriver han. Funky Town, det var en kul låt med Lips Inc. Er det mulig å høre den igjen? God helg fra Dag i Bergen. Ja, som du hører under her, Dag, Funky Town er i gang. Den er skikkelig dansbar. Takk for den.

kreativ tidløs disco eller funk, lip-sync, funketown. Hei og god fredag, skriver Vigdis her i appen. Hei på deg, Vigdis. Brian Ferry har vært en av mine store favoritter i mange år, helt siden han var med i Roxy Music. I 1988, skriver Vigdis her, så kom han med en låt som er perfekt for en sving om på dansegulvet, nemlig Kiss and Tell. Siden jeg sannsynligvis forbereder mat til 40-års bryllupsdagsfest akkurat nå, for våre forlovere og venner, så har det vært fint med en fengende låt på kjøkkenet. God helg fra Vigdis. Ja, lykke til med festen, Vigdis, og 40-års bryllupsdag. Hipp, hipp, hipp, hurra! Her får du Brian Ferry til arbeidet, forberedelsene, Kiss and Tell.

der. Der var den brått slutt, kontant slutt. Du lytter til NRK P1+, og dette er Helgediskoteket, om du skulle være i tvil. Og dette var Average White Band fra Skottland egentlig, som har slått seg sammen her med et band fra Kuba. The Cuban Brothers, Pick of the Pieces, titlen på låten. Det sånn at religiøse sanger, det kan også bli til diskolåter. Bon Jovi for eksempel, de knakk den koden. Her får du Rivers of Babylon.

Ja, jeg må si jeg trives godt med denne. James Ingram sammen med Quincy Jones, 100 Ways. Og så er det så at Arne fra Bodø, han gir lyd fra seg her via appen. Heia, flott musikk, skriver han. Og så antyder han her at det var en låt med Joe Tex fra midten av 70-tallet, fra gymnasietida. Og så etterfølt av et stort smilefjes, og så hilsen Arne fra Bodø. Så da kaster jeg på Joe Tex opp på platetallerken her, eller jeg lyger jo litt, og den ligger jo her i datamaskinen min. Men jeg satser på at du vil høre Arne, Ain't Gonna Bump No More med Joe Tex.

den er jo heftig fin, denne Ain't Gonna Bump No More med Joe Tex. Joe Tex, han døde dessverre nok så ung, det var i 1982, da var han 47 år gammel. Det ble noen komplikasjoner etter en badeulykke, så han døde rett og slett en par uker etterpå. Men dette er disco, vi lever i beste velgående, disco i NRK P1+, hvis du skulle akkurat ha slått på radioen for eksempel. Og så er det jo sånn at vi alle har våre favoritter. Her skal du få to mine favoritter. Det er Michael McDonald og Kenny Loggins. Jeg kaller det bare for 70-tallskameratene. Her har du låten Love in Exile.

Ja, Love in Exile heter låten, og egentlig tre kompiser som sang her. Det var Michael McDonald og Kenny Loggins, og så har vi fått med seg Charlie Puth. Hvis du ikke har fått dansen fra deg i disco i dag, så har du en mulighet til å gjøre det akkurat her. Heatwave, som de kaller seg, er allerede i gang her med sin aller største hit, Boogie Nights.

Boogie Nights, dette disco. Bare fortsett med å danse. Det var omtrent det Heatwave, gruppen Heatwave, ville si oss i dag her i disco. Og jeg kan bare legge til, jeg er veldig enig med de. Danse er sunt, både for kropp, sjel og sinn og hele systemet vårt. Så når du har lyst til å ta en dans, så bare gjør det. Før diskoteket stenger i dag, så har Vam med George Michael lyst til å synge Everything She Wants. Og

Hvem du lytter til her, Everything She Wants. Og jeg må bare si det, George Michael, han kunne virkelig synge. Og da så håper jeg at du fikk høre noen låter som du satte pris på i disco i dag. Og så har du jo mulighet til å påvirke musikken her hos oss hvis du sender inn din ønskelåt. Da bruker du denne radioappen. Du finner inngangen til den i disco sin radiospiller. Velkommen til å gjøre det. Og jeg heter Ove Gunnarsen. Takk for dansen i dag. Og så takk til deg som lytter til Helgediskoteket her i NRK P1+. Neste uke, samme sted, samme tid. Vi har en avtale. Hei da!

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Bodø/Glimt norgesmestere I fotball etter en dramatisk cupfinale. Selve kampen inneholdt også et selvmål, to keepertabber og straffe, før den gikk til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Der ble målvakt for Bodø/Glimt Nikita Haikin kveldens mann.
1: Verden står stille for de fotballglade I Bergen og Bodø. Han skal løpe mot ballen, Brann-spilleren. Dommeren har gitt klarsignal. Stopper litt opp, skyter, og keeper redder! Keeper redder, og Bodø/Glimt norsk mester I fotball! Bodø/Glimt har vunnet NM-finalen, og Nikita Haikin blir helt til slutt!
0: Og nå kan kommentator Olav Trond puste igjen. AUF-leder Gaute Skjervø bekrefter I dag at han går med voldsalarm. Han sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive og svært hissige kommentarer, mange knyttet til 22. juli. Bystyremedlem for Høyre I Oslo, Arina Amir, går selv med voldsalarm etter mye hets. Hun sier hun til nå ikke har vært åpen om hvor mye det har kostet henne.
2: Det har tatt fra meg min trygghet. Det har tatt fra meg og min familie og mine venner til å kunne bevege oss.
3: Arina Amir har vært politiker siden hun var 14. I snart 1,5 år har bystyrerepresentanten for Høyre I Oslo hatt voldsalarm. De ubehagelige meldingene tar aldri slutt.
2: Det alt fra at jeg synes du burde bli hengt, du fortjener å dø, at man ikke synes at jeg burde ha noe I Norge å gjøre, at man burde få henne bort, utslette henne.
0: Reporter Kari Scheie. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Ukraina hevder Russland har angrepet dem 51 ganger, mens Russland hevder Ukraina har angrepet dem med droner og artilleri. Våpenhvilen gjaldt fra I dag og inngått fordi Russland markerte seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade. Men paraden ble helt annerledes enn den pleier, sier korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva.
4: Det første gang russiske myndigheter har blitt tvunget til å justere militærparaden til trusselen fra ukrainske droner. I en tale så sa president Vladimir Putin at de russiske styrkene I Ukraina de står overfor aggressive krefter fra NATO, var uttrykket han brukte. Han hevdet også at russerne har den moralske retten på sin side, selv om det russerne som har startet denne krigen. Og han påstod at Russland kommer til å vinne denne krigen, selv om det ikke denne uttalelsen støttes av det som skjer på slagmarken nå.
0: NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Dette på Dansefot med Erik Forfot I NRK P1+.
6: Som denne maikvelden da kan ønske deg velkommen til en time med gammeldansmusikk her I NRK

Liv I Fillom da, ifra denne Torader-trion-plata som kom I 1979, som da heter Med dreg I gangat. Nå skal det bli en gjeng som har gledet mange med mye god musikk. Det ikke så lenge siden de hadde en fabelaktig konsert da, I Grieghallen I Bergen, Lindesnes Trekspillklubb. Her kommer Bentes Reine.

Lindesnes trekspillklubb, som da spilte Bentes Reinlender. Jeg har tatt med meg en LP-plate hit I kveld, som kom ut I 1977, som heter Gammeldans fra Hedmarken. Og dette da Lundbys orkester.

Gunn Elin het denne låten som var kutt nummer 1 på side 1 på denne LP'en med Lundbys orkester, som da hadde tatt turen til Arctic Studio I Trondheim og spilt inn de her 12 låtene, produsert av Kolbjørn Alstad, og det var Rune Nordahl og Christian Skrener som var teknikere på denne plata. Sven Nummerstad, Carl Henning Lundby, Eivind Lundby, Henry Slotten og Kolbjørn Karlsen var det som utgjorde da Lundbys orkester. Vi tar en til med dem, en renlender fra Hedmarken.

grenlender fra Hedmarken og gammeldans da fra Hedmarken I form av Lundbys orkester fra 1977. Mai altså, vår liv, det passer bra nå ifra busk og bjørk.

noen toner ifra Modum da, Busk og Bjørk og denne som heter Vårliv. Når jeg skulle finne den her, så dukket det også opp en annen en som har samme navn, nemlig Vårliv, en helt annen låt, og her kommer Einar Garlån.

Einar Gardon som spilte sin egen låt som en gått på platt I 1976. Platta heter Godt lag, og så heter den da Vår liv. Da det på tide med Ulens kvintett, og vi tar en reinlender

Fuglens kvintett og en renlender. Det neste orkestret ble startet på starten av 90-tallet på vei til landsfestivalen da, I en Toyota minibuss, en trang fødsel som lett kunne ha resultert I et større nederlag. Og gjengen kalte seg da Nederlaget, og nå skal vi høre buskspel I kafé.

USK-spill i kaféen komponert av en Toivo Skogheim som var lederen da i nederlaget. Nå blir det litt mer reinlender.

her renlederen kom da ifra Slotta Karan. Jeg har også tre ønskelåter som jeg skal spille den her kvelden. Det skal jeg gjøre rett etter at Helge Hysjolin har framført Murkampen.

da er det klart for tre ønskelåter. Og denne mai-kvelden så skal vi til en melding som Terje har lagt igjen i appen til NRK Radio. Terje er da en ivrig lytter av på dansefot, glad i mye god gammeldansmusikk. Og han har satt opp tre låter som han gjerne håper å få høre. Og Terje, i kveld så kommer de. Og den første låten på lista di, den heter Drømmen med Dalen.

0: Har tømt klokka kvart over fem. Jamma til livet at de reier på lørdag. Alle tar ut, men de flaksettes hjem.
1: Men var det Livat og Amstels som står på ønskelista til Terje. Lindesnes trekspillklubb står også på denne ønskelista, og Terje vil gjerne at vi skal spille Sommernatt i Froland

Lindesnes trekspillklubb og sommernatt i Froland, og det var kveldens tre ønskelåter. Det kan jo også bli din tur. Har du tre gamlelandslåter du gjerne skulle ha hørt, da bør du sende meg en melding enten i appen til NRK Radio eller en e-post dansefot@nrk.no.

klassiker det her også, Kristines Valstad som Krorgutta har spilt inn. Nå skal vi til svingende musikk med Hallingdal Kraftlag. Eller som Jostein Sørbøen selv skriver om denne låten som heter For svingende. Noe av målet med all dansmusikk å få det til å svinge slik at danserne da i yr glede kaster seg ut på gulvet. Så nå kommer det en renlender som i rytme og uttrykk ja, heller litt i retning av sving og kan også gjerne kalles en svinglender.

da, og Hallingdal Kraftlag. Det finnes jo mange Torader-grupper rundt omkring, og nå skal vi til en gjeng som har blitt en kulturinstitusjon I Lier. Øverskogen Torader-gruppe.

Mamas bursdagsvals, spilt av Øverskogen Torader-gruppe fra en plate de ga ut for 26 år siden. Altså en kulturinstitusjon i Lier, denne gjengen som fortsatt aktiv. Jeg så at på tampen av fjoråret så var det vel på Trysil-treffen også og spilte. Jeg tror vi skal ta en til fra den samme plata. Det blir en reinlender denne gangen som heter Marits Reinlender.

Øverskogen, Toradergruppe. Vi er altså i Lier nå, og vi hørte Marits Reinlender. Denne plata de ga ut for 26 år siden, den hette da I Fyr og Flamme. På Ulriken Stopp, det igjen med YouTube.

på Ulrikens topp da, fra denne plata som YouTube-laget ga ut tilbake I 2014. Det ikke så lenge siden at Polkagrisan Toraderklubb ga oss en fin CD-utgivelse som vi har spilt litt ifra. Men de har noen utgivelser før den også. Fjellbekken en plate som kom ut I 2011. Derfra så skal vi høre Gris.

Folkagrisene, Toraderklubb og Grismasurka. Det blir også kveldens siste låt I denne på dansefot-timen med gamlandsmusikk I det av Erik Forfod.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Sjefen for Verdens helseorganisasjon har kommet til øya Tenerife, skriver AFP. Sjefen lander på øya timer før det ventet at cruiseskipet Hondius ankommer, hvor flere passasjerer på skipet smittet med hantavirus. Skipet ventet å komme utenfor Tenerife sent i natt eller i morgen tidlig. Russlands president Vladimir Putin sier han villig til å møte ukrainsk president Volodymyr Zelenskyj i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Putin sier han takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare et anliggende for Russland og Ukraina. Og USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Iran sier de vurderer dette forslaget, og i mellomtida fortsetter angrepene, sier korrespondent Aida Korami.
1: Det en svært dramatisk situasjon. Det har vært en kraftig eskalering, særlig for de flere tusen sjøfolkene som fortsatt sitter fast der. Det har vært flere angrep mot blant annet oljetankere, og dette har jo påvirket verdensøkonomien kraftig. Det blir beskrevet som den største energisikkerhetskrisen i historien. Og nylig så sammenlignet også en høytstående iransk rådgiver det å ha kontroll over Hormuzstredet som å ha atomvåpen. Så fra Irans perspektiv så det tydelig at de ser på dette som sitt aller sterkeste kort.
0: Bodø-Glimt norgesmester i fotball for første gang på 33 år. Det ble en dramatisk cupfinale som inneholdt keepertaber, straffespark, selvmål og sånn før kampen gikk til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Der var Bodø-Glimt og målvakt Nikita Haikin best, til stor glede for fansen på tribunen.
2: Helt fantastisk, helt sykt, man snudd alt og Bodø-Glimt har tok det. Helt nydelig, det vakreste han på.
3: Stolt jeg, tror faen det bra. Veldig bra.
2: Hør et comeback av Nikita Haikin da! Ja, helt nydelig! Han var på cupfinalen i 93, og det første seieren etterpå. Første cupfinalegullet etter det. Fantastisk, nydeligste jeg har vært med på.
0: Reporter Bjarne Brandahl. Og når Bodø-Glimt nå cupmestre, Lillestrøm Sportsklubb som ble cupmestre i fjor, klare for playoff til Europa-ligaen, noe som vil gi inntekter på minst 50 millioner kroner for LSK. Og Bodø-Glimt forberedte seg til dagens kamp på Lillestrøm sitt treningsanlegg. Følg også nyhetsbildet på nrk.no, NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Rydola.

Hei igjen, og god lørdagskveld denne mai-kvelden i PN Plus og på dansefot. Erik Forfod ønsker deg velkommen. Vi setter oss inn I en vinrød MGB først, sammen med Lasse Stefans.

kan vi må vel si at vi godt I gang da, når vi får sette oss inn I denne vinrøde MGB-en sammen med Lasse Stefans på en lørdagskveld. Godt I gang også kontrast. Her kommer de med legendariske hippie-hege.

Hippie Hege da, spilt av Kontrast, som godt I gang med turnéen sin, og akkurat I disse dager så de faktisk I Spania på litt sydendans, som de selv skriver. Og når vi inn på legendariske låta, Fernandos har jo en fin versjon av Mississippi.

Litt senere i kveld så har jeg musikk både fra Vagabond, Furulunds, Sven Ingvars, Bob Stevens. Og så har jeg tre ønskelåter som blir litt sånn spennende denne lørdagskvelden, alt dette, etter klokka 23. Men så akkurat nå det Donnes.

han som befinner seg på denne nyeste Donnes-plata. Carmen også med denne lørdagskvelden. I kveld det 4 mil til København.

litt kramgod musikk da, ifra vikingerne I en robot til Kina. Nå skal vi dra på oss de blå jeansene og spenne på oss bootsen og høre litt PK og dansefolket

Sommeren kom med en vind I mai og olivars. Denne helga har jeg jo sett at olivars-veteranene har stått på scenen I Elverum. Det blir med her på Dansefot I kveld også.

Olivars-veteranene er tilbake, som låten heter, med Olivars-veteranene, som denne helgen er på Elverum og spiller.

Kjell Ros-band da, og Nær du kommer. Kjell Ros, som var også en av gutta I Rosarna da, bandet til Kikki Danielsson. Her I PN Plus da, på en lørdagskveld og på dansefot, fram mot en nyhetsoppdatering nå klokka 23, så blir det musikk fra Steinar Engelbrektsson. Men straks tilbake med enda en time på dansefot.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. En kvinne er pågrepet mistenkt for å ha startet flere branner i Innlandet fylke i går. Hun ble pågrepet i Aurskog Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt.
1: Det er pågrepet en kvinne i Øst politidistrikt som da er mistenkt for brann, stiftelse, ildspåsettelse. Det er da sett i sammenheng med to branntilløp som vi hadde i Innlandet politidistrikt i går i området Vestmarka, sør for Kongsvinger. Det var observert en bil som vi da påtraff i dag, og slik sett så blir det sett i sammenheng.
2: Hva kan du si om hva mistankegrunnlaget bygger på?
1: Det bygger på blant annet vitneobservasjoner av den bilen jeg nevner.
2: Har vitnet sett noe mer enn denne bilen?
1: Det kan jeg ikke kommentere.
0: Reporter her var Mathias Revheim Rafaelsen. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er fastlåst. Også renholdere streiker nå med samme hovedkrav at arbeidsgiver skal betale sykepenger til ansatte fram til NAV-støtte er på plass. Terje Dahl, tillitsvalgt i Fellesforbundet, sier kravet er viktig, spesielt for hotell- og restaurantnæring.
3: I denne bransjen er de lavtlønte fra før. Det vil si at hvis de skal vente på sykepenger, så har de til slutt ikke hakket i månedskort engang. Vi er der selv i 2026.
4: Men seks landsforeninger i NHO som representerer bedrifter med flere enn 200 000 ansatte motsetter seg kravet. Denne uka sendte de brev til partiene på Stortinget, der de slår fast at utbetaling av sykepenger etter arbeidsgiverperioden er statens ansvar.
5: Fordi at for små og mellomstore bedrifter, så vil det å være å godta forskuttering, altså å være gratis bank for staten og NAV, det vil ha dramatiske følger for økonomien i bedriftene. Mine bedrifter taper masse, det er vår, det er fint vær over hele landet, og det å ikke kunne holde åpent for fullt, det koster mine bedrifter dyrt.
0: Sa administrerende direktør Kristin Krohn Dervall i NHO, og reporter var Mats Rønning. Russlands president Vladimir Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd, det skriver Reuters. Putin sier han er takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare er et anliggende for Russland og Ukraina, sier han. Har vi med at sjefen for Verdens helseorganisasjon har kommet til øya Tenerife, det skriver AFP. Cruiseskipet Hondius ankommer Tenerife om kort tid. Ombord er flere passasjerer smittet med hantavirus, og skipet er ventet til Tenerife grytidlig i morgen tidlig. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
7: Som fortsatt ønsker deg da en god lørdagskveld her i P1+.

Festplassen og Ingemars. Du, jeg skal jo spille tre ønskelåter her litt senere i kveld, og i kveld synes jeg det blir litt spennende, for nå har vi i hvert fall funnet frem en LP-plate fra 80-tallet. Så kom tilbake til det, men først et par låter, den første med Bob Stevens, Vårt Skåneland.

vårt Skåneland, Benny fra Skåne da, som heter Bob Stevens. Det svenske bandet Jive har jo bestandig gitt oss mye god dansmusikk. Intet unntak denne lørdagen. Her kommer Se deg om.

om og bandet Jive. Og da skal vi ganske snart da spille kveldens tre ønskelåter. I kveld skal vi til en av våre svenske lyttere. Og det er Göran som har sendt meg en lang e-post. Göran er en av mange svenske lyttere som følger med på Dansefot hver eneste uke. Og Göran, han minnes en plate som han fikk fatt på sånn 1986, tror han selv. Plata kom i hvert fall i 1985, Göran, men det kan gå til at du fikk tak i 1986 med en norsk artist som... Jeg er sikker på både jeg og du kjenner godt for det, Åge Aleksandersen. Da kom plata Ljus og varme ut i Sverige. En hel plate med Åge Aleksandersen som da synger på svensk. Göran har plata fortsatt, men ingen platespiller. Men han ønsker å høre tre av de her låtene på plata. Vi starter med en dans med deg. Svensk tekst av Ingela Pling Forsman.

denne svenske plata da, som kom ut i 1985, som heter Ljus och Värme med Åge Aleksandersen. Jeg skjønner jo godt da at mange svensker har forelsket seg I flere av de her låtene, og Gjøran da en av disse. Og som Gjøran skriver, titellåten må jo også være med.

Hur lever livet med dig? Det svenske bandet Jontes var det som hade gjort denne innspillingen. Det kommer så mye fin musik da, her denne lørdagen på Dansefot, og dette en som også utrolig fin. Du, vi kjenner jo godt til bandet Vagabond, dette musikken fra den tredje plata Team ga ut. Tommy Mikkelsen synger «Skulle ha sagt, skulle ha gjort».

himmel da, som Lasse Sigfridsson sang. Nå skal vi drømme oss litt bort. Vi så i mai, og snart det enda mer sommer, og vi skal ha nå en tur sammen med Trond Eriks ved Italias kyst.

og Skandinavia. Takk for at du var med denne lørdagen da, på Dansefot, og ha fortsatt en fin maihelg. Her kommer kveldens siste låt fra meg til deg. Ha det godt!

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten, som han kaller det, går mot slutten. Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et tredjeland, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie hørte Putins tale i Moskva i dag.
1: Vladimir Putin, han sier nå at han er villig til å møte president Volodymyr Zelenskyj, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han er interessert i å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internettet blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så er også Putins oppslutning dalende.
0: Kari Scheie. Cruiseskipet Hondius ankommer Tenerife i morgen tidlig med hantavirussmitte ombord. I dag har sjefen for Verdens helseorganisasjon kommet til øya, skriver AFP. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil er tatt i beslag og at Innlandet politidistrikt overtar den pågrepne. Ullevål stadion kokte i Oslo i kveld. Bodø-Glimt vant cupfinalen etter straffesparkkonkurranse. Bodø-Glimts målvakt Nikita Haikin vil bli husket for kampen han gjorde, både på godt og ondt.
2: Keeper redder, og Bodø-Glimt er norsk mester i fotball!
3: Men historien kunne vært en helt annen for Bodø-Glimts keeper Nikita Haikin. For etter selvmålet som ga Bodø-Glimt ledelsen, handlet mye om Bodø-Glimt sin keeper. Haikin tabber seg ut, før han bare 76 sekunder senere gjør en enda større tabbe.
2: Nå kommer Brann med Larsen i Frelland, hold i mål!
4: Begge måler var min feil.
3: Men så var det denne Haikin da. Først redder han i straffesparkkonkurransen, og som skulle eventyret med titlen «Fra syndebukk til helt» fullbyrdes.
5: Det betyr mye at det var Nikita som på en måte blir avgjørende, for han klarte å snu mentaliteten sin og vise hva han er laget av.
0: Sa Glimt-trener Kjetil Knudsen. Vi hørte også reporter Patrick Sten Rørlands og Glimt-målvakten Nikita Haikin. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
6: NRK P1+.

0: Her er NRK-nyheter klokka ett. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen i Ukraina, men han sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Skeie.
1: Det som er nytt i dag er jo at president Putin sier at han er villig til å møte Zelenskyj i et tredjeland. Til nå så har Putin sagt at Zelenskyj må komme til Moskva, noe som om Zelenskyj har avvist. Men Putin sier altså at de kan møtes først når en varig fredsavtale er på plass, og der er partene fortsatt veldig langt fra hverandre.
0: Både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Iran sier de vurderer dette forslaget, og i mellomtiden fortsetter angrepene, sier korrespondent Aida Koramin.
2: Det er en svært dramatisk situasjon. Det har vært en kraftig eskalering, særlig for de flere tusen sjøfolkene som fortsatt sitter fast der. Det har vært flere angrep mot blant annet oljetankere, og dette har jo påvirket verdensøkonomien kraftig. Det blir beskrevet som den største energisikkerhetskrisen i historien. Og nylig så sammenlignet også en høytstående iransk rådgiver det å ha kontroll over Hormuzstredet som å ha atomvåpen. Så fra Irans perspektiv så er det tydelig at de ser på dette som sitt aller sterkeste kort.
0: Aida Korami. Cruiseskipet Hondius ankommer Tenerife tidlig søndag morgen. Ombord er flere passasjerer smittet med hantaviruset. Lørdag kom sjefen for Verdens helseorganisasjon til øya Tenerife, skriver AP.
3: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done. If there's anybody that develops symptoms, anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care. For those who are healthy, those who are doing well, they will go to individual planes that are being organized by countries.
0: Helsemyndighetene forsikrer at potensielt smittede passasjerer blir fulgt opp for å hindre ytterligere smitte, sa lege dr. Maria van Kerkhove. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil er tatt i beslag, og at det blir Innlandet politidistrikt som overtar etter forskningen av saken. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
4: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Russlands president Vladimir Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd. Putin sier han er takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette er bare et anliggende for Russland og Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han blir opprørt over at unge politikere opplever hets og trusler. En av dem er Høyres bystyrerepresentant i Oslo, Arina Amir.
1: Jeg prøver å ikke bevege meg rundt alene, og prøver alltid å ha noen med meg.
2: AUF-leder Gaute Skjervøs har også voldsalarm.
3: Det skaper et oss mot dem.
2: Da han deltok i debatten denne uka, som kom etter at en FRP-er hadde omtalt pakistanere som minusvarianter, fikk han svært mange ubehagelige meldinger.
4: Nei, altså rett og slett, jeg blir opprørt av det. For det er ikke slik vi skal ha det, og det er jo det verste som kan skje hvis våre unge ikke er trygge når de engasjerer seg i politikken.
2: Amir vil truslene til livs. Nå lager hun podcast der hun inviterer inn de som truer og kritiserer.
1: Når man setter seg ned, snakker med hverandre, så skjønner man at man kanskje ikke er så enige som man vil ha det til. Og så merker jeg allerede fra de innspillingene jeg har hatt at folk tør ikke være like tøffe når de møter ansikt til ansikt. Og det er jo morsomt å se.
0: Sa Arina Amir, Jonas Gahr Støre og reporter var Kari Skeie. En kvinne er pågrepet, mistenkt for å ha startet flere branner i Innlandet fylke i går. Hun ble pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus lørdag. Pågripelsen skjedde etter at vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt.
5: Det er pågrepet en kvinne i Øst politidistrikt som da er mistenkt for brann, stiftelse, ildspåsettelse. Det er da sett i sammenheng med to branntilløp som vi hadde i Innlandet politidistrikt i går i området Vestmarka, sør for Kongsvinger. Det ble observert en bil som vi da påtraff i dag, og slik sett så blir det sett i sammenheng.
6: Hva kan du si om hva mistankegrunnlaget bygger på?
5: Det bygger på blant annet vitneobservasjoner av den bilen jeg nevner.
6: Ja, det har vitne sett noe mer enn denne bilen?
5: Det kan jeg ikke kommentere.
0: Reporter var Mathias Revheim Rafaelsen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågetunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt, og den mannlige bilføreren er også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: NRK PN+.